transformat ieri în ceva urât în centrul capitalei. A fost luptă de gherilă aproape în fața guvernului ieri, iar bilanțul violențelor arată că 10 jandarmi au fost răniți, 2 autospeciale au fost avariate. În total, 47 de persoane au fost duse la unitățile de poliție pentru audieri. Un bărbat avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. Cu el a venit în Piața Victoriei la protest. Au fost violențe care s-au întins pe mai multe ore în fața sediului guvernului, pornite de la revendicări legitime ale oierilor, dar deturnate de infiltrați, probabil din galeriile de fotbal. Au fost și sancțiuni date de polițiști la protestul de ieri din Piața Victoriei și după aproape 10 ore circulația rutieră prin acest nod important din oraș a fost din nou liberă. Subiectul a surprins inclusiv presa internațională, s-a uitat la ce s-a întâmplat la București. În matinal punem actualitatea în prim plan, vă spunem ce este important astăzi și cum sunt de urmărit evenimentele. Începem cu titlurile presei centrale. Fermieri au protestat în capitală și au forțat gardurile de protecție. E la cala COVID, manipulare, vor să mâncăm plastice, au susținut unii dintre ei. Pe pagina Press One citiți că la protestul de pe 15 septembrie jandarmii au folosit gaze lacrimogene după ce mai mulți manifestanți au aruncat cu bâtăniei și au rupt cordonul de protecție instaurat de forțele de ordine. Mai multe persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale. Neciobanii de la protestul ciobanilor sunt în atenția g4media.ro. Da, ciobani din toată țara au venit ieri în capitală la un protest pregătit de săptămâni bune. Mitingul lor neautorizat urma să atragă atenția guvernanților asupra problemelor cu care se confruntă, în special cu interzicerea exporturilor din cauza bolilor micilor rumegătoare. Inițiat de ciobanul Ionică, protestul a fost confiscat de suveraniști încă de la primele anunțuri de intenție. Printre protestatari au venit susținători ai lui Călin Georgescu, ai AUR, antivacciniști, activiști Roexit și membrii ai galeriilor de fotbal, după cum documentează cu galerie foto g4media.ro. Adevărul spune că și corporatiștii au fost luați la țintă de agitatorii din Piața Victoriei. Furia s-a revărsat și asupra șoferilor, livratorilor și bicicliștilor care aveau treabă în Piața Victoriei, citiți pe larg în ziarul Adevărul. Prima condiție pentru anticipate este îndeplinită, spune un fost președinte al Curții Constituționale. Pentru hotnews.ro, Augustin Zegrean spune că dacă vezi că nu se poate să formezi un guvern, pentru că orice încercare ar eșua, nu are rost să o mai întindem, ci să facem alegeri anticipate, spune el în dialogul cu Hot News. Cine să își asume funcția de prim-ministru? Dragoș Benea e de părere că prima soluție este Grindeanu, dar PSD este deschis și unei alte formule de guvernare. Ce partide ar putea susține noul guvern, s-a întrebat Cotidianul, care a discutat cu europarlamentarul social-democrat și vicepreședinte PSD Dragoș Benea. Ne uităm puțin peste spot media. La AUR, ziua porților deschise pentru ciobani, ieri s-a întâmplat un protest cu parfum de mineriade, consideră jurnalistul Emilian Isăilă. Ziarul Financiar titrează astăzi: România crește prin creditare. 14.000 de firme performante ar putea dubla creditarea corporate în România dacă ar lua credite, dar nu fac asta acum. Citiți de asemenea în ziarul de business despre energie verde la preț de termocentrală. Miile de megawați verzi devin fără valoare când nu e vânt sau soare. Golurile

0: se umplu cu cărbuni și gaze pe factura consumatorilor. Curs de guvernare se ocupă de buget și este becul roșu aprins. România a absorbit doar un sfert din fondurile europene de coeziune cu 18 luni înainte de finalul exercițiului. Siegfried Mureșan vorbește despre cifre, despre cauze, despre concentrarea pe Planul Național de Redresare și Reziliență și pe vechiul buget al Uniunii Europene. Și Ministerul Educației știe de cel puțin 3 ani ce are de făcut după PISA. Soluțiile recomandate de specialiști în științele educației și cercetători rămân neaplicate, ba chiar ignorate. Iar ministrul Mihai Dimian propune ore remediale pentru elevii cu medii sub 7 și alte măsuri pentru care nu prezintă nicio fundamentare științifică. Acestea sunt subiectele zilei, despre care puteți citi mai multe în presa centrală. Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina, au confirmat că Umar Kremlev, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin, a plătit parțial pentru festivitățile de nuntă ale cuplului în luna mai. Și aceasta după dezvăluirile publicației de investigații ProPublica. Iar subiectul este acum intens comentat în presa internațională, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Lista de invitație dezvăluie ProPublica număra aproximativ 50 de persoane, printre acestea Jared Kushner, cumnatul lui Trump Jr. și Eric Trump, dar și Kremlev, un bărbat impunător, care vorbește engleza la un nivel limitat. Oligarhul făcea parte dintr-un grup numeros, a cărui prezență i-a nedumerit pe ceilalți participanți. Membrii acestuia stăteau uneori izolați, discutând în rusă. Relația dintre Kremlev și Trump Jr., despre care nu s-a mai scris anterior, reprezintă o revelație extraordinară. Un membru al cercului de apropiați ai lui Putin oferă sprijin financiar fiului președintelui și obține acces privilegiat în cadrul familiei Trump. Timp de un deceniu, guvernul lui Putin, considerat un adversar principal al Statelor Unite, a fost acuzat că a încercat să influențeze alegerile din America, mai amintește publicația pentru The Guardian. Această afacere ridică semne de întrebare cu privire la faptul că un membru al cercului apropiat al lui Putin oferă sprijin financiar familiei președintelui Statelor Unite și obține un acces atât de intim la aceasta. În ultimii ani, Trump Jr. s-a impus ca o figură cheie în campania electorală a tatălui său, fiind chiar vehiculat ca un potențial succesor politic al acestuia. Deutsche Welle îl portretizează astfel pe Kremlev. Este președintele Asociației Internaționale de Box, organizație cu care Comitetul Internațional Olimpic a întrerupt legăturile în urma unor avertismente repetate privind guvernanța financiară și aspecte de ordin etic. Publicația rusă de investigații Proiect relatează că Kremlev este al din Tajikistan și a activat inițial ca un promotor de box de nivel mediu. În luna aprilie a acestui an, președintele rus Vladimir Putin i-a conferit lui Kremlev Ordinul Prieteniei. Publicația germană mai amintește că atât Trump cât și fiul său au fost anterior vizați de investigații privind legăturile cu Rusia. În timpul campaniei electorale din Statele Unite din 2016, întâlnirea lui Trump Jr. cu o avocată din Rusia a făcut obiectul unei atente examinări din partea autorităților federale și a Congresului. Le Monde precizează la rândul său că această controversată Asociație Internațională de Box a fost aleasă drept partener de către Gazprom, care deține monopolul rus în domeniul gazelor. Gazprom a devenit principalul sponsor al organizației. Iar revista Time notează că legătura familiei Trump cu o figură strâns asociată conducerii din Rusia, precum și contribuția financiară aparent generoasă a acesteia la festivitățile de nuntă, ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce s-ar putea aștepta în schimbul acestui cadou și dacă serviciile de informații ruse ar putea încerca să transforme o astfel de relație într-un instrument de influență.

0: Ascultați Refi, este 7:30.
1: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile acestei ore, 47 de persoane au fost duse la audieri, 10 jandarmi răniți și amenzi în valoare totală de peste 21.000 de lei. Așa arată bilanțul final al violențelor din Piața Victoriei. Parlamentul European acuză Rusia de atacuri hibride împotriva Europei. România este menționată în raportul privind alegerile anulate. Și Arabia Saudită acuză rebelii Houthi că au lansat un atac cu drone asupra orașului Sfânt Mecca. Un oficial Houthi califică afirmația Arabiei Saudite privind un atac asupra Mecca drept o minciună. Mai multe în jurnalul orei 8 și pe refi.ro. Cum va fi vremea astăzi? Meteorologii spun că temperaturile maxime vor fi între 21 și 30 de grade. Cu alte cuvinte, zi cu temperaturi plăcute de toamnă. Cel mai cald va fi în sud-vestul Olteniei. Sunt anunțate și ploi slabe după amiaza și seara în Carpații Orientali și Meridionali și în dealurile subcarpatice ale Munteniei. Posibil în Moldova și Dobrogea, avertizează meteorologii, în vreme ce vântul va sufla slab și moderat. La București, vremea va fi frumoasă, cu o temperatură de cel mult 27 de grade. Acum însă e răcoare. 14 grade avem la București. Sunt 13 pe moment la Craiova, 12 grade la Iași, 11 la Cluj-Napoca și Timișoara. În vreme ce la Sibiu termometrele arată 9 grade, la Brașov sunt 7, iar la Miercurea-Ciuc doar 5. 11 grade și la Chișinău, maxima acolo va fi în jur de 24.
1: RFI.
0: Sute de fermieri au protestat ieri în fața guvernului. Ei au venit să reclame situația dificilă în care se află zootehnia românească și agricultura. Participanții au forțat cordonul de jandarmi și au blocat traficul în zonă. Unii protestatari au aruncat cu obiecte, s-au luat la bătaie cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Printre manifestanți au fost văzuți și susținătorii lui Călin Georgescu, unii având tricouri imprimate cu imaginea acestui. La finalul zilei ne-au transmis autoritățile că 10 jandarmi au fost răniți, 47 de persoane au fost duse la audieri, un bărbat care avea asupra sa un cuțit cu o lamă de 20 de centimetri a fost arestat pe loc. În total, jandarmii au dat amenzi în valoare de peste 20.000 de lei. În Piața Victoriei a fost ieri după amiază și colegul meu Cosmin Rușcior să vadă cum decurge protestul oierilor.
2: E o atmosferă foarte încărcată, e un miros înțepător peste tot, ne ustură ochii pe tot. E și o atmosferă destul de colorată, putem spune, într-un mod foarte absurd. În rondul propriu-zis din fața guvernului sunt câteva sute de manifestanți, în timp ce mulți alții se odihnesc pe iarbă, la umbră, lângă girafa de la Muzeul Antipa sau pe bordură lângă o gură de metrou. Unii manifestanți s-au certat cu jandarmi, în timp ce mulți ciobani s-au tolăniți pe iarbă și mănâncă salam printre boscheti, în timp ce unii fac live-uri înflăcărate pe rețele de socializare. Am văzut, de exemplu, un bărbat de vreo 50 de ani care se plimba foarte țanțoș printre manifestanți în timp ce se filma și le spunea pe un ton oarecum savant urmăritorilor săi că jandarmii au fost aduși din străinătate special pentru acest meeting. Tot cu jandarmii aveau o problemă și două doamne spre 70 de ani care țipau la un metru distanță de jandarmi, cărora le reproșau că îi apără pe hoți, în timp ce un bărbat a venit chiar cu teoria că jandarmii ar fi de fapt ucraineni. Am văzut de asemenea câțiva manifestanți cu tricouri cu chipul fostului candidat la alegerile prezidențiale, rusul Călin Georgescu, și deja clasicul slogan Turul 2 înapoi. Manifestanții, trebuie spus că nu sunt toți ciobani. Am văzut un domn în vârstă, îmbrăcat într-un costum bleu impecabil și pantofi cu vârful alungit, la doi pași de un grup de oieri cu lână de oaie pe ei și cușmă de cioban pe cap. O să murim cu toții, striga de zor o femeie, în timp ce un bărbat acoperit cu drapelul tricolor ținea o pancartă cu chipul lui Isus și mesajul străbunii ortodoxi, sacrificiu în slujba patriei. Jandarmii nu sunt români, sunt ucraineni, spune altcineva, și chiar dacă sunt români, tot nu sunt români, spune acea persoană. Acum trebuie omorâți cu toții, spune un bărbat nervos, cu ochii în lacrimi, după ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene. Una peste alta, pentru ca tabloul, oarecum absurd, să fie complet, câțiva tineri se plimbă nestingheriți printre manifestanți și jandarmi și vând steaguri și eșarfe tricolore. 5 lei steagul, 10 lei eșarpa.
0: Colegul meu, Cosmin Rușcior, a fost ieri după amiază în Piața Victoriei. Ce trebuie să știți despre protestul oierilor este că, de fapt, nicio asociație reprezentativă a fermierilor din sectorul de creștere a ovinelor nu a participat la protestul de ieri. Președintele României a transmis că el condamnă violențele extrem de grave de la protestul din Piața Victoriei și spune că cei care au fost de vină pentru violențe trebuie sancționați drastic. La fel de gravă și condamnabilă este instigarea la violență și încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială pentru a deturna un miting legitim pornit din nemulțumiri legitime, a mai transmis ieri președintele. Premierul interimar Ilie Bolojan a notat într-o postare pe rețelele sociale, la rândul său, că protestele pașnice sunt o manifestare a democrației, dar că nimic nu-i poate scuza pe cei care instigă la violență. Facem tot ceea ce ne stă în putere pentru ca România să traverseze cât mai bine această perioadă, a mai transmis premierul interimar. Apropo de acest lucru, facem tot ceea ce ne stă în putere. Obiceiul de a face bugete cu termen redus, adică doar pentru 9 sau 10 luni în loc de un an întreg, acționează anul acesta ca un bumerang, în sensul că guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară prin ordonanță de urgență. Analistul economic Constantin Rudnitsky spune că soluția există, dar nici urgența nu poate fi ignorată. Ascultați!
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: Este șocant să afli că unele spitale din București, respectiv unitățile de primiri urgențe, au rămas sau vor rămâne în următoarele zile fără câteva materiale sanitare de bază. Conform unor manageri, o serie de spitale au rămas fără substanță de contrast sau vor rămâne fără mănuși sterile. Auzind aceste informații, te poți gândi câți dintre cetățenii care ar fi trebuit să meargă în aceste zile la un spital de stat au mai făcut-o. Desigur, sentimentul urgenței este extrem atunci când afli că sunt spitale care ar putea rămâne fără o serie de materiale sanitare esențiale. Dar să privim lucrurile și în termeni economici. De ce rămân spitalele fără bani? Motivul obiectiv este foarte simplu și anume au întocmit greșit bugetul. Și nu sunt singurele exemple, ba dimpotrivă este chiar o regulă în rândul instituțiilor de stat. Apar mai timid sau mai răspicat voci din instituțiile publice care reclamă că mai au bani doar pentru o lună sau două și că în curând nu vor mai fi nici bani de salarii. Să fie clar, de ani de zile bugetul de stat și apoi pe verticală bugetele majorității instituțiilor publice, fie că este vorba despre administrația centrală sau cea locală, au fost întocmite până luna septembrie. De cel puțin 15 ani, ultimele 2-3 luni ale anului nu au fost bugetate. De ce? Pe de o parte pentru a da senzația că s-a construit un buget echilibrat, cu indicatori raționali și cu un deficit bugetar rezonabil. Pe de altă parte, golurile din buget se umpleau rapid prin rectificări bugetare. Procedura era simplă și anume se lua de la cei care nu au cheltuit, de obicei de la capitolul investiții, și se dădea la cei care aveau nevoie pentru salarii. Este greu de spus cine a fost de vină pentru această practică. Guvernul, Ministerul Finanțelor, conducătorii instituțiilor publice, probabil că fiecare în parte, pentru că guvernul avea interes să defileze cu un deficit cât mai mic, Ministerul Finanțelor dădea asigurări că totul se va regla, iar conducătorii autorităților statului, cu destulă experiență, știau că așa se va întâmpla. De altfel, nu de puține ori, rectificările bugetare nu erau doar pozitive, adică luau în calcul o creștere a veniturilor bugetare și implicit a cheltuielilor, ci măreau chiar deficitul bugetar, vechea problemă a guvernelor. Anul acesta a fost altfel, pentru că de câteva luni România este administrată de un guvern interimar care nu are posibilitatea să emită ordonanțe de urgență. Deci, anul acesta, rectificarea bugetară nu s-a mai putut face, chiar dacă bugetul a urmat aceleași principii, adică nu a inclus cheltuielile din ultimele 2-3 luni ale anului. Tot anul acesta suntem în fața unei alte situații anormale, și anume câteva companii de stat nu au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli nici până în luna septembrie. Cele mai multe sunt în subordinea Ministerului Transporturilor, precum Metrorex, Starom, CFR Călător, CFR Infrastructură sau CNAIR, pentru că toate aceste companii aveau bugete nerealiste. Este foarte posibil ca ministrul să aibă dreptate, dar trebuia găsit o soluție, pentru că este de neconceput ca o companie, fie ea și de stat, să funcționeze 9 luni fără buget. În acest context, Consiliul Fiscal a propus o variantă de rezolvare a rectificării bugetare. Soluția avansată de instituția fiscală pentru o rectificare bugetară este simplă, și anume să fie folosit modelul proiectelor de legi PNRR, care au fost introduse în forul legislativ de către membrii guvernului, care au și calitatea de parlamentari și care au fost dezbătute în procedură de urgență. Desigur, este o variantă care poate fi luată în calcul, pentru că, fără îndoială, este nevoie să existe o rectificare bugetară, dar o rectificare care să nu arunce în aer deficitul bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
0: La 7:42 de minute mergem la Paris, unde s-a deschis procesul unui jihadist francez, membru al organizației Stat Islamic. Bărbatul în vârstă de 32 de ani este acuzat, între altele, că ar fi participat în Siria în anul 2015 la decapitarea a 3 prizonieri, 2 iranieni și un necunoscut. Islamistul este al doilea combatant francez încă în viață care este judecat. Vasile Damian.
4: Acuzat de asasinat și de omor în fostul califat al organizației Stat Islamic, sau Daesh, cum îi se mai spune, din Siria și Irak, francezul Otman Garrido a recunoscut parțial unele din faptele care îi se reproșează. În prima zi a procesului său, în fața curții speciale cu jur din Paris, jihadistul a recunoscut că a făcut parte din Daesh, că a participat la câteva lupte și că a asistat la o decapitare a 2 iranieni. El neagă însă că ar fi autorul celei de-a treia decapitări. În fața tribunalului, Garrido a declarat că știe foarte bine ce este jihadismul, întrucât, spune el, m-am născut jihadist, pentru că am crescut numai printre jihadiști. Într-adevăr, tânărul, originar din Montpellier, sudul Franței, s-a născut într-o familie ultra-radicalizată. Toată familia, tatăl, un francez convertit la islam, mama, marocană, 2 frați și 2 surori, au plecat să se instaleze în Siria încă din 2012. Tatăl a murit apoi, aruncându-se în aer cu o bombă, iar cei 2 frați au decedat pe câmpul de luptă. Am trăit într-o lume paralelă, în sânul unei familii rupte de societate, recunoaște azi cel care nu a mers la școală decât la vârsta de 12 ani. Specialiștii, Kevan Slabar, evocă chiar similitudini cu mecanisme sectare. Otman Garrido este acuzat că ar fi fost un membru important Daesh, că ar fi fost activ în sânul AMNI, Serviciul de Securitate Internă al organizației teroriste. În particular, el trebuie să explice curții originea unor imagini abjecte găsite în mobilul care aparținea soției sale, o femeie cu care s-a însurat religios când aceasta nu avea decât 13 ani și cu care ulterior a avut 2 copii. Imaginile respective le-au fost transmise anchetatorilor francezi de serviciile de informații americane. Una dintre poze arată un bărbat cu fața în parte ascunsă de un fular, care pozează alături de un cadavru decapitat cu capul mortului la picioare. Otman Garrido a recunoscut că omul cu fular îi seamănă, dar a exclus că el ar fi fost presupusul călău. În alte fotografii, extrase din același telefon al soției lui Garrido, se vede un grup de jihadiști pozând în jurul a 2 cadavre de iranieni, amândoi decapitați și cu capetele puse pe corp. Francezul apare pe clișee zâmbind și ținându-i de umeri pe cei 2 călăi, amândoi francezi, presupuși morți între timp. Garrido a fost deja condamnat în 2017 prin contumacie la 15 ani închisoare pentru apartenența sa la mișcări teroriste. El nu a fost însă găsit și arestat în Turcia decât trei ani mai târziu, în 2020. Expulzarea sa ulterioară spre Franța a permis organizarea acestui al doilea proces, de această dată așadar în prezența acuzatului. Specialiștii în lupta antiteroristă îl compară pe Otman Garrido cu Tyler Velius, una din principalele figuri ale jihadului francofon, apropiat lui Abdelhamid Abaoud, coordonatorul atentatelor din 13 noiembrie 2015 de la Paris și din periferia capitalei franceze. Velius a fost condamnat definitiv în 2021 la închisoare pe viață, în același dosar în care este judecat astăzi Otman Garrido. Acesta, din urmă, riscă așadar acum același verdict.
0: Vasile Damian, mulțumesc pentru informații. În Statele Unite, ministrul apărării vorbește pentru prima dată despre problemele pe care le are în aprovizionarea cu muniție pe fondul războiului din Iran. Deși mai multe voci au vorbit despre această penurie, administrația Trump a evitat să confirme acest lucru, relatează Cristina Teacă.
5: Raportul inspectorului general al Pentagonului estimează că între 28 februarie și 30 iunie, operațiunea Statelor Unite dusă împotriva Iranului a costat mai bine de 33 de miliarde de dolari, dintre care circa 22 de miliarde reprezintă doar costul munițiilor utilizate în cadrul acestei operațiuni. A fost utilizată atât de multă muniție încât a fost cauzată o penurie în inventarul strategic și a fost provocat un blocaj în industria de specialitate pentru a putea fi înlocuită această muniție, mai arată acest document. Este motivul pentru care Pentagonul se mobilizează pentru a optimiza procedurile de achiziție și termenele de producție pentru refacerea stocurilor de materiale și de muniție esențială. Acum, documentul notează totuși că este nevoie de termene importante pentru ca să se ajungă la o creștere a capacităților de producție. Fără să citeze în mod explicit acest document, președintele Donald Trump a afirmat că a primit un raport ce indică faptul că Statele Unite produc armamentul necesar, așa cum s-a întâmplat în orice alt moment din istoria sa, și a subliniat că acest armament este livrat zilnic forțelor americane din Orientul Mijlociu, dar și din alte părți. Uzinele americane funcționează 24 de ore din 24, 7 zile din 7, este ceea ce a indicat liderul de la Casa Albă pe rețeaua sa socială. Accentul este pus în special pe producția de rachete antiaeriene Patriot, pe sistemul american de apărare, împotriva rachetelor balistice, conceput pentru a distruge rachetele balistice cu rază scurtă, medie și intermediară. Se pune totodată accentul și pe producția de rachete Tomahawk, precum și altor sisteme de rachete standard, pentru care există deja un stoc important, după cum a explicat liderul de la Casa Albă. Acum, această penurie recunoscută de Pentagon ar putea îngrijora Ucraina, în special căci Kievul are nevoie urgentă de rachete interceptoare. Diverși jurnaliști și analiști au vorbit încă din iunie de o penurie de armament, în special de interceptoare, dar președintele Donald Trump și administrația sa au tot respins această informație. În primele zile din septembrie, Donald Trump scria că Statele Unite dispun de cantități practic nelimitate de muniții, dar potrivit presei, tocmai această lipsă de muniție l-a determinat pe președinte să nu continue atacurile din Iran. Stocul de interceptoare pentru sistemele de apărare împotriva rachetelor balistice este epuizat în proporție de 80%, anunța în luna august canalul american CNN. Raportul arată și că, deși aceste interceptoare au fost utilizate masiv, Iranul a reușit să avarieze ori să distrugă sute de clădiri și instalații din bazele americane, din Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania. Documentul acoperă situația dintre aprilie și iunie 2026 și vorbește și de pagubele aduse forțelor americane. 4 avioane de vânătoare F-15 au fost distruse, un altul F-35 este avariat, 7 avioane de realimentare în zbor au fost avariate ori distruse, iar până la 30 de drone de atac au fost distruse, asta printre altele. Totodată, estimarea este că mai bine de 50 de mii de militari americani au fost mobilizați pentru acest război din Golf declanșat pe 28 februarie.

0: RFI.
1: 8:10 în matinalul RFI, mergem la Timișoara, unde vine în vizită Picasso. Nu cu o retrospectivă monumentală, ci cu o expoziție mai intimă care îl urmărește în tehnici și momente diferite ale vieții. Aproape 70 de lucrări de la Musée Picasso din Antibes, de la desen și litografie la pictură și ceramică, inaugurează noul spațiu Art Encounters. Întâlnirea se petrece aproape în penumbră, lumina e ținută foarte jos pentru a proteja lucrările pe hârtie și, spune curatorul expoziției, tocmai asta te face să te apropii de ele. Otilia Ghițescu.
0: Lumina e joasă în noua casă Art Encounters din Timișoara, atât de joasă încât, pentru câteva clipe, ochii trebuie să se obișnuiască, dar nu e un artificiu de scenografie, e o necesitate. Multe dintre lucrările expuse sunt pe hârtie, fragile și sensibile la lumină, iar atmosfera aproape de penumbră schimbă și felul în care le privești, pentru că trebuie să te apropii. Așa începe întâlnirea cu Picasso în vizit, expoziția care inaugurează noul spațiu Art Encounters. Sunt aproape 70 de lucrări aduse din colecția Musée Picasso din Antibes, pictură, gravură, desen, litografie și ceramică. Printre ele, portrete ale femeilor din viața artistului, dar și piese de ceramică, unele dintre cele mai spectaculoase prezențe din expoziție. Nu este însă o retrospectivă Picasso, spune Jean-Louis Andral, curatorul expoziției. Muzeul din Antibes nu are o colecție care să urmărească întreaga carieră artistului. Are, în schimb, ceva care permite o întâlnire mai puțin monumentală, dar mult mai apropiată cu el.
2: It gives you a kind of a survey of Picasso's work.
0: Expoziția oferă un fel de panoramă asupra creației lui Picasso. Nu este o retrospectivă. În Antibes nu putem face așa ceva. Nu suntem muzeul din Paris și nici cel din Barcelona. Nu avem o colecție completă de lucrări care să acopere creația lui Picasso de la început până la sfârșit. Dar îl putem arăta pe Picasso lucrând în tehnici diferite și în perioade diferite ale vieții sale. Este într-un fel o expoziție foarte intimă și este și o expoziție foarte sensibilă. Sper că veți simți acest lucru. Veți observa de asemenea că lumina este destul de slabă în spațiul expozițional. Motivul este că majoritatea lucrărilor sunt pe hârtie, iar hârtia este foarte sensibilă la lumină. Dacă vrei să expui astfel de lucrări timp de 4 luni, așa cum se întâmplă aici, nivelul luminii trebuie să fie foarte scăzut. Dar cred că și acest lucru contribuie la senzația de intimitate, la apropierea de opere.
2: Intimacy with the words.
0: Povestea expoziției duce inevitabil la Antibes și la anul 1946. Picasso se întorsese pe coasta de Azur după război, iar Dor de la Sucher, curatorul Muzeului de Arheologie care funcționa atunci în Chateau Grimaldi, i-a oferit o încăpere în care să lucreze. Picasso avea nevoie de spațiu și a acceptat. A rămas acolo din septembrie până în noiembrie și, la plecare, și-a lăsat în castel lucrările realizate în acele două luni. Din această întâlnire avea să se nască primul muzeu monografic de dedicat lui Picasso, dar perioada de la Mediterana spune și altceva despre artist, explică Diana Marincu, directoarea artistică a Fundației Art Encounters. Cât de mult au putut un loc, lumina și peisajul să schimbe energia și felul de a lucra ale artistului.
3: Picasso este în continuare o figură emblematică a întregii evoluții, aș zice, de la arta modernă la arta contemporană. El a trecut prin foarte multe stiluri, a experimentat foarte mult și este un artist extrem de versatil. Ce are expoziția aceasta, Picasso a învizit deosebit față de alte expoziții, este poate o latură a lui Picasso pe care nu o cunoșteam suficient, felul în care geografia i-a influențat opera și mediile diferite de expresie s-au inserat în practica lui. Vorbesc de geografie referindu-mă aici la sejururile lui pe coasta de Azur, așa și a ajuns de altfel să lucreze în Chateau Grimaldi, care ulterior a devenit Musée Picasso Antibes, odată cu 1946, când a mers acolo după cel de-al doilea război mondial, cu ajutorul curatorului muzeului, care atunci era Muzeu de Arheologie. A mers, a lucrat, a experimentat, a făcut ceramică, gravură, s-a jucat cu multe tehnici și și-a regăsit într-un fel energia și optimismul care fusese zdrobite de război.
0: Expoziția urmărește tocmai această libertate de a trece dintr-un mediu în altul. Într-o serie de litografii apare Françoise Gillot, partenera lui Picasso în acei ani și unul dintre subiectele recurente ale perioadei. Artistul experimentează cu suprafețe de negru, cu creionul, pensula și chiar cu penița, căutând alte profunzime ale chipului. În alte lucrări apar Dora Maar sau Paloma Picasso, iar ceramica panoramica amintește de o altă descoperire făcută în sudul Franței, Valoris, unde Picasso începe să lucreze intens în atelierul Madura. Picasso în vizit se deschide oficial pe 17 septembrie și rămâne la Timișoara până în 17 ianuarie 2027. Accesul se face pe intervale orare cu un număr limitat de vizitatori, iar biletele au fost puse deja în vânzare. Există și rezervări din Serbia, inclusiv pentru grupuri de elevi care vor veni la Timișoara în weekenduri. O dată pe lună, în ultima zi de marți, expoziția va putea fi vizitată gratuit. La Timișoara, întâlnirea cu Pablo Picasso nu e una monumentală. Sunt 69 de lucrări, lumină puțină și suficient spațiu cât să te apropii de ele. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
4: RFI. Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
5: Frunză verde de cucută, vara nu se dă bătută și când temperatura e ruptă, toamna asta dă-i și luptă. Pam, pam.
6: Din G4media.ro aflăm că trenul fără mecanic a fost testat cu succes în Germania. Garnitura experimentală s-a pregătit singură pentru plecare, a parcurs traseul fără intervenția unui mecanic și a putut detecta obstacolele de pe linie.
7: Glasul roților de tren. Primul tren experimental românesc, săgeata dacică, din direcția Cluj, Brașov, Ploiești, București, va intra în stație la linia 7A. Trenul circulă fără mecanic de la stația Iud, când mecanicul a coborât să-și ia o sticlă. De aceea, spre surprinderea tuturor, este uimitor că trenul a ajuns fără întârziere.
8: Ia mai lasă-mă, omule, în pace, te conduc la gară, nu te conduc la cimitir.
6: Click.ro întreabă, vrei să găsești drumul cel mai rapid spre succes? Află sfaturile unor personalități de top din industria afacerilor. Printre ele, nimic nu e imposibil, iar limitele sunt cele pe care ți le pui singur. Altcineva propune, spune da la tot, poate fi inconfortabil, dar fă oricum. Sau chiar, dacă ceva pare riscant, încearcă-l. Vei învăța mai mult și îți vei lărgi CV-ul.
9: Salut! Bine ai venit la noua rubrică Sfatul Falimentarului. Ai citit multe despre afaceri? Ai vizionat tutoriale despre succes? Ai citit 10 de cărți despre soluția reușitei în viață? Felicitări! Ai pierdut timpul degeaba. Dacă vrei să reușești în afaceri, există o singură cale. Fă afaceri cu Statul. Un tutorial audio sprijinit de Ministerul Finanțelor, DNA și Justiția Prescrierilor.
10: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
6: Ziare.com constată că Bucureștiul a intrat în calea recordurilor. Primăria anunță că peste 20.000 de persoane s-au așezat la cea mai lungă masă din lume de 5 km. În total au fost folosite peste 5 tone de mâncare, iar meniul a inclus preparate tradiționale, deserturi și fructe.
11: Mămicule, vă pupă, tante Tănțica, uite ce să fac, eu am mai rămas puțin aici la masă în Piața Constituției, mamă, da, mă rog, de fapt sunt masă. Am venit la record și am fost foarte dezamăgită inițial, au știu, 5 km de masă și nici o sticlă de băutură, nici pe masă, nici la piciorul mesei, mamă, bătaie de joc. Așa că am adus de acasă niște provizii, aproape le-am lichidat. Și ăsta nici măcar nu e recordul meu mondial, mamă.
12: Ia ține-o pe asta, ia și asta, prinde de bijana, ia uși pe asta la alte.
4: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: Ascultați RFI, este ora 8.
1: Andreea Pietroșel.
0: 47 de persoane au fost duse la audieri, 10 jandarmi au fost răniți și s-au dat amenzi în valoare totală de 21.500 de lei, iată cum arată bilanțul final al violențelor din Piața Victoriei. Parlamentul European acuză Rusia de atacuri hibride împotriva Europei, România este menționată în raportul privind alegerile anulate. Și Arabia Saudită acuză rebelii Houthi că au lansat un atac cu drone asupra orașului Sfânt Mecca. Un oficial Houthi califică afirmația privind atacul de tominciună. Jandarmeria anunță că în urma protestelor din Piața Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar față de un bărbat s-a dispus deja reținerea. El avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. 10 jandarmi au fost răniți, 4 au fost duși la spital. Autoritățile au dat amenzi în valoare totală de 21.500 de lei. O parte dintre manifestanți a blocat pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvaielor. Mai mulți jurnaliști au fost agresați în timpul violențelor, iar poliția capitală a început verificări pentru identificarea persoanelor suspectate de comiterea faptelor. Unii protestatari au aruncat cu obiecte și s-au luat la bătaie cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene. Dintre manifestanți au fost văzuți și susținătorii lui Călin Georgescu, unii au purtat tricouri imprimate cu imaginea lui. În mijlocul protestelor de ieri a fost și colegul meu Cosmin Rușcior, care a auzit cum în fața jandarmilor unii dintre protestatari au încercat să-i convingă că nu fac parte din tabăra huliganilor.
2: Dar nu au fost de la noi. Nu vedeți, vă vedeți dumneavoastră pe mine să iau o piatră, să arunc, sau un cioban? Nu. Sunt infiltrat. Și dumneavoastră știți foarte bine asta, dar nu puteți să ziceți. Noi știm lucrurile astea. Că sunt infiltrați care fac lucrurile astea tot stabilite de către șefii dumneavoastră, ca să puteți să ne dispersați.
0: Alți protestatari, în schimb, au ales să critique jandarmii din cordon, pe care îi acuzau că nu sunt români.
3: Ce râzi?
0: Pentru a identifica toate persoanele care au comis acte ilegale și care nu au fost încă prinse, jandarmeria face apel la mass media, societatea civilă și agenții comerciali din zonă să furnizeze imagini din spațiul public. Europarlamentarul PSD Vasile Dâncu pledează pentru introducerea unor instrumente europene menite să reducă distribuirea rapidă a conținutului extremist pe rețelele sociale. Propunerea vine în contextul protestului violent al fermierilor și oierilor din Piața Victoriei. Evenimentul ar fi fost organizat preponderent prin Facebook și TikTok.
4: Ține numai de protestul fermierilor, este până la urmă o mobilizare și a unor forțe care încearcă de fapt să destabilizeze ordinea publică mai degrabă decât revendicările parlamentarilor, celor care sunt a ciobanilor și a celor care protestează în mod legal și care și-au anunțat revendicările din timp. Cred că asta este principala semnificație. De aceea, poate că și faptul că președintele a anunțat că peste o zi sau două va face o nominalizare, adică se va pune capăt crizei politice, probabil că există și forțe care nu sunt încântate de faptul că am putea să ajungem la un echilibru politic și să reînceapă viața politică, guvernamentală și parlamentară normal, și atunci scandalul poate să vândă anumite idei, mai ales cele împotriva guvernului sau și a ordinii publice.
0: L-am ascultat pe europarlamentarul PSD Vasile Dâncu. Rusia e principala amenințare la adresa integrității democratice europene. Iată concluzia unui raport votat în Parlamentul European. Documentul a fost adoptat cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 de abțineri. Textul vorbește despre atacurile hibride dreptate de Rusia la adresa țărilor europene. În document se arată că Moscova a făcut și o listă neagră a jurnaliștilor, funcționarilor și deputaților europeni. Răspândirea războiului dintre Ucraina și Rusia la întreaga regiune a Mării Negre și amenințarea siguranței cetățenilor turci sunt inacceptabile, iată ce a declarat ministrul turc de externe într-o conferință de presă la Baku. Dan Andreșescu are detalii.
5: Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranța navigației. În același cadru, șeful diplomației turce a spus că Ankara și-a intensificat eforturile destinate găsirii unei soluții la război printr-un acord, fără a oferi prea multe detalii. Eforturile diplomatice mediate de Statele Unite au fost reluate în urmă cu o săptămână prin vizita trimișilor speciale ai președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova și imediat după aceea la Kiev. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat la rândul său că mizează pe o reluare a discuțiilor între Kiev, Moscova și Washington. El a precizat că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în decembrie la summitul G20 de la Miami. Pe de altă parte, Hakan Fidan a lansat un apel la încetarea imediată a ostilităților din Golful Persic, sublinind importanța pe care țara sa o acordă stabilității Iranului vecin. Potrivit demnitarului turc, libera trecere prin strâmtoarea Ormuz și status quo-ul existent înaintea războiului din regiune ar trebui să fie reinstaurate și a amintit că Turcia ține legătura cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție pașnică.
0: Forțele de apărare aeriană ale Arabiei Saudite susțin că au interceptat și distrus o dronă Houthi la sud de Mecca, fapt negat de rebeli. Între timp s-au auzit mai multe explozii pe insula Keshm, în apropierea strâmtorii Ormuz, transmite France 24. Sistemele de apărare aeriană ale Arabiei Saudite au interceptat și distrus o dronă a rebelilor Houthi la sud de Mecca, înainte ca aceasta să pătrundă în spațiul aerian interzis deasupra orașului Sfânt, a declarat un purtător de cuvânt al coaliției militare conduse de Arabia Saudită. Securitatea celor două cele mai sfinte locuri ale islamului și a pelerinilor reprezintă o linie roșie, a declarat purtătorul de cuvânt al coaliției, care a adăugat că această coaliție va lua măsurile de descurajare necesare împotriva grupării Houthi. De partea lor, un oficial Houthi a calificat afirmația Arabiei Saudite drept o minciună. Iată acum datele meteo. În capitală este soare, sunt 16 grade, iar maxima va ajunge la 25 de grade. Avem 12 grade acum la Chișinău și la Sibiu, 13 grade se înregistrează potrivit site-ului ANM, la Timișoara, la Cluj-Napoca și la Iași și 14 la Craiova.
6: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
7: Ce avem noi aici?
8: Ce avem noi aici?
9: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
10: Oh, ce surpriză!
9: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
11: Mersul pe jos în stil japonez.
12: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinte ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
9: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă tocănița de gazete.
13: 8, 8 și ceva, fix.
9: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica. La RFI demontăm mecanismele propagandei și decodificăm realitatea de la Moscova. Informația vitală. Află ce se întâmplă în spatele zidurilor Kremlinului. Vitalie Cojocari analizează, decodifică și prezintă contextul de care ai nevoie pentru a înțelege războiul hibrid informațional din Europa. Ascultă Informația vitală în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10 și un sfert.
14: Vârsta reală a ficatului tău se vede prin ceea ce faci. Atunci când ești sănătos, plin de energie și de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: RFI

0: RFI.
1: Magda Prilipceanu.
2: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinalul RFI, suntem la 8 și un sfert, este zi de miercuri, astăzi 16 septembrie. Protestul oierilor a fost deturnat ieri într-o luptă de stradă în Piața Victoriei. A fost haos generalizat în fața clădirii guvernului timp de mai multe ore. La finalul zilei, jandarmeria a transmis bilanțul și vorbim despre 47 de persoane care au ajuns la secțiile de poliție pentru a da explicații în urma violențelor, 10 jandarmi răniți, 4 dintre ei au avut nevoie de spitalizare. Autoritățile au aplicat 15 amenzi în valoare de peste 20.000 de lei, iar 2 autospeciale ale jandarmeriei au fost avariate. Protestul care trebuia să atragă atenția asupra situației dificile în care se află zootehnia românească a degenerat. Au existat participanți la manifestație susținători al lui Călin Georgescu, care s-au luat la bătaie cu jandarmii, iar jandarmii au fost nevoiți să folosească gaze lacrimogene. Acest eveniment este reflectat astăzi de presa centrală. Iată câteva dintre titluri.

Revoluție. De la prânz încolo, când nici violențele nu au fost pe măsura așteptărilor, apelurile de mobilizare au fost înlocuite de reproșurile clasice față de cei care protestează doar pe TikTok. Pe partea politică, Aur a fost principalul instigator al operațiunii. Există nenumărate probe video, inclusiv TikTok-uri cu George Simion, care leagă Aur de manifestarea de ieri. Parlamentari Aur au fost în piață, agitatori din aparatul de lucru al lui Călin Georgescu au participat direct la violențe, Aur și-a testat capacitatea de a organiza manifestări la o scară mult mai mare decât semnalele săptămânalele pelerinaje cu aceiași 1000 de auriști la Călin Georgescu, scrie autorul fondator Republica. Despre neciobanii de la protestul ciobanilor puteți citi pe pagina G4 Media. Figuri cunoscute de la adunările populare organizate de Aur prin țară pentru Călin Georgescu, de la alte proteste organizate de Aur, de la proteste antivaccin sau antiavort, nelegionari, neolegionari sau chiar membri ai unor galerii de fotbal au fost văzuți ieri în Piața Victoriei la protestul violent. De exemplu, bărbatul cu steagul DAC, care apare la aproape toate manifestările pro-Călin Georgescu, a umblat după el prin țară la vizitele prin târguri și a fost alături de candidatul pro-rus și după inundațiile din Moldova, când Georgescu s-a dus să dea la lopată noroiul adus de viituri. A fost în Piața Victoriei și ulterior, după amiază, reținut de forțele de ordine și Ciprian Panfile, susținător al echipei naționale de fotbal a României. El a purtat ieri la protest un steag alb cu o cruce neagră desenată pe el. În perioada pandemiei a fost participant activ la protestele anti-COVID-19 și anti vaccinare, mai multe pe g4media.ro. La Aur, ziua porților deschise pentru ciobani, un protest cu parfum de mineriade, comentează pe pagina Spot Media jurnalistul Emilian Isăilă. De ce s-au asociat fermierii care aveau cereri concrete către autorități cu extremiștii care urlă turul 2 înapoi, nu e foarte clar, dar vor exista efecte politice, consideră jurnalistul. Un protest neautorizat al fermierilor și crescătorilor de în fața guvernului a fost ocazia perfectă de a genera un focar de violență în București cu scopul de a agrava instabilitatea politică, socială și economică din România. Ceea ce s-a întâmplat arată încă o dată că liderii Aur au cu totul și cu totul alte planuri și alte obiective decât guvernarea unei țări conform regulilor și principiilor democratice, respectând alianțele și parteneriatele europene și occidentale ale României. Scopul lui George Simion e haosul. Acesta fiind și motivul pentru care are interdicție de intrare în Moldova și Ucraina, fiind considerat o amenințare la adresa siguranței celor două țări. Continuarea articolului pe pagina Spot Media. Prima condiție pentru anticipate este îndeplinită, citim astăzi pe pagina Hot News. Recentele izbucniri din Piața Victoriei, o exprimare a tensiunii evidente din societate au readus în discuție nevoia deblocării crizei politice. Dacă vezi că nu se poate, că nu poți să formezi un guvern, pentru că orice încercare ar eșua, nu are rost să mai întindem. Ci să facem alegeri anticipate, spune într-un dialog cu Hot News fostul președinte al Curții Constituționale, Augustin Zegrean. Alegerile anticipate sunt un exercițiu democratic și o soluție pentru a ieși dintr-o criză politică, crede el. Organizarea lor va dura, dar dacă privim termenul avansat de Zegrean, cel mai probabil vorbim despre începutul anului viitor. Și vă mai recomand un interviu din Libertatea pe o altă temă cu Ben Hodges, fost comandant al trupelor terestre din NATO. El a vorbit în cadrul acestui interviu exclusiv acordat ziarului Libertatea despre creșterea incidentelor cu drone în România, despre cum a crescut vulnerabilitatea țării noastre de la începutul războiului din Ucraina, dar și despre cum va influența creșterea extremismului și a naționalismului rezultatul războiului din Ucraina. Rusia atacă în mod clar suveranitatea României, trebuie plecat de la premisa că vor ataca tot, mai ales infrastructura cibernetică, integral în presa zilei. Donald Trump Jr. și soția sa, Bettina, au confirmat că Umar Kremlev, un oligarh rus apropiat de Vladimir Putin,
a plătit parțial pentru festivitățile de nuntă ale cuplului în luna.

0: mai. Și aceasta după dezvăluirile publicației de investigații ProPublica, iar subiectul este acum intens comentat în presa internațională, ne spune Ovidiu Nahoi.
1: Lista de invitație dezvăluie ProPublica număra aproximativ 50 de persoane, printre acestea Jared Kushner, cumnatul lui Trump Jr. și Eric Trump, dar și Kremlev, un bărbat impunător, care vorbește engleza la un nivel limitat. Oligarhul făcea parte dintr-un grup numeros, a cărui prezență i-a nedumerit pe ceilalți participanți. Membrii acestuia stăteau uneori izolați, discutând în rusă. Relația dintre Kremlev și Trump Jr., despre care nu s-a mai scris anterior, reprezintă o revelație extraordinară. Un membru al cercului de apropiați al lui Putin oferă sprijin financiar fiului președintelui și obține acces privilegiat în cadrul familiei Trump. Timp de un deceniu, guvernul lui Putin, considerat un adversar principal al Statelor Unite, a fost acuzat că a încercat să influențeze alegerile din America, mai amintește publicația pentru The Guardian. Această afacere ridică semne de întrebare cu privire la faptul că un membru al cercului apropiat al lui Putin oferă sprijin financiar familiei președintelui Statelor Unite și obține un acces atât de intim la aceasta. În ultimii ani, Trump Jr. s-a impus ca o figură cheie în campania electorală a tatălui său, fiind chiar vehiculat ca un potențial succesor politic al acestuia. Deutsche Welle îl portretizează astfel pe Kremlev. Este președintele Asociației Internaționale de Box, organizație cu care Comitetul Internațional Olimpic a întrerupt legăturile în urma unor avertismente repetate privind guvernanța financiară și aspecte de ordin etic. Publicația rusă de investigații Proiect relatează că Kremlev este al din Tajikistan și a activat inițial ca un promotor de box de nivel mediu. În luna aprilie a acestui an, președintele rus Vladimir Putin i-a conferit lui Kremlev Ordinul Prieteniei. Publicația germană mai amintește că atât Trump cât și fiul său au fost anterior vizați de investigații privind legăturile cu Rusia. În timpul campaniei electorale din Statele Unite din 2016, întâlnirea lui Trump Jr. cu o avocată din Rusia a făcut obiectul unei atente examinări din partea autorităților federale și a Congresului. Le Monde precizează la rândul său că această controversată Asociație Internațională de Box a fost aleasă drept partener de către Gazprom, care deține monopolul rus în domeniul gazelor. Gazprom a devenit principalul sponsor al organizației. Iar revista Time notează că legătura familiei Trump cu o figură strâns asociată conducerii din Rusia, precum și contribuția financiară aparent generoasă a acesteia la festivitățile de nuntă, ridică semne de întrebare cu privire la ceea ce s-ar putea aștepta în schimbul acestui cadou și dacă serviciile de informații ruse ar putea încerca să transforme o astfel de relație într-un instrument de influență.
0: La 8:26 de minute, la pastila de sport, Tudor Furduine vorbește despre echipa națională de volei masculin, care a obținut o performanță notabilă la campionatul european de volei de la Cluj. România a învins Turcia, ocupanta locului 11 mondial, cu scorul de 3-1 și s-a calificat în optimile competiției. Tricolorii spun că nu vor să se oprească aici și își doresc să învingă astăzi și campioana olimpică, Franța.
2: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
3: Când mingea trimisă de turci din serviciu a ajuns în afara terenului, BT Arena a explodat. Aproape 4.000 de spectatori au transformat sala din Cluj într-un vulcan de bucurie, iar jucătorii naționalei României s-au îmbrățișat în centrul terenului. După o partidă intensă, tricolorii au învins Turcia cu 3-1 și au obținut calificarea în optimile campionatului european de volei masculin. A fost o seară în care emoția, presiunea și dorința de victorie s-au întâlnit într-un singur loc. România pierduse două meciuri cu Letonia și Germania și câștigase unul singur împotriva Elveției. Astfel, duelul cu Turcia devenise decisiv pentru păstrarea șanselor de calificare în optim. Susținută permanent de public, echipa pregătită de Sergiu Stancu a intrat hotărâtă pe teren și a reușit să pună presiune încă din primele schimburi. Serviciile bune, atacurile rapide și blocajele eficiente au făcut diferența în primul set. Tricolorii au controlat jocul și s-au impus cu 25-19, oferindu-le suporterilor primul motiv serios de sărbătoare. Al doilea set a avut o desfășurare asemănătoare. România a rămas concentrată, iar jocul colectiv a funcționat aproape fără fisură. Turcia a încercat să răspundă, însă românii au gestionat mai bine momentele importante. La finalul setului, tabela arăta 25-21, iar România conducea cu 2-0. Calificarea părea tot mai aproape, dar meciul nu era decis. Turcii au revenit în setul al treilea și au profitat de câteva momente de ezitare ale României. Echipa lui Sergiu Stancu a pierdut din ritm, în timp ce adversarii au devenit mai agresivi la serviciu și în atac. Turcia a câștigat setul cu 25-20 și a readus suspansul în BT Arena. Din acel moment, fiecare punct a devenit important. În loc să cedeze presiunii, România a găsit resursele pentru a reacționa. Setul al patrulea a fost cel al maturității. Tricolorii au revenit la jocul care le adusese avantajul de la începutul partidei, iar publicul a simțit că victoria este din nou la îndemână. România s-a desprins treptat pe tabelă, iar la 25-18 a venit momentul eliberării. 3-1 pentru România și calificare în optim. Selecționerul Sergiu Stancu și-a lăudat jucătorii pentru dăruirea de care au dat dovadă pe teren și pentru felul în care au luptat până la ultimul punct.
4: Vreau să mulțumesc băieților pentru că au făcut un lucru nemaipomenit și anume să joace împotriva unei echipe foarte bune a acestei lumi volebalistice. Și după două seturi senzaționale, un set al treilea puțin mai slăbuț, iar după aia setul 4 de o manieră entuziasmată a reușit să închidem partida. Deci sunt de lăudat băieții, laudele sunt doar pentru ei, pentru că ceea ce au făcut ei nu este puțin lucru. Repet, sunt echipe care an de an joacă la nivel foarte înalt. Antrenorul Turcia este un om care este campion european, a antrenat la nivel foarte înalt, deci are o mare experiență și cu atât mai mare este satisfacția acestei victorii pentru noi.
3: Un rol important în această victorie l-a avut Alexandru Rață, cel mai bun marcator al României cu 22 de puncte.
5: Astăzi au fost, per total, toată echipa a servit foarte bine și cred că asta a fost și un mare atu contra turcilor. Mă bucur că am avut tăria și cu ajutorul suporterilor și stările au fost extraordinare și ne-au împins de la spate și am reușit să câștigăm un meci foarte frumos.
3: Cristian Daniel Chițigoi a contribuit și el cu 16 puncte.
6: Acum două zile am și spus că sunt convins că avem o șansă foarte mare ca să câștigăm astăzi. Și uite că din fericire așa a fost. Am intrat încă de la începutul meciului cu foarte mult curaj și cu spirit de luptă să dăm efectiv tot ce avem și a ieșit bine.
3: Claudiu Dumitru a avut la rândul său o evoluție excelentă.
7: A fost nemaipomenit, ceva fantastic. Să vezi atâta lume să vină să ne susțină, să susțină sportul în general. Ne bucurăm și așteptăm să vină și la meciul cu Franța.
3: România a câștigat bătălia cu Turcia. Acum începe următoarea provocare. Franța este cel mai puternic adversar din grupa tricolorilor. Dar românii nu se tem. Ei vor să învingă și campioana olimpică astăzi în ultimul meci din grupă, ceea ce ar reprezenta o performanță extraordinară. O victorie la Cluj împotriva Franței ar confirma valoarea acestei generații și ar putea reprezenta un nou moment important pentru voleiul masculin românesc. România a fost cândva o putere a acestui sport în anii 60, 70 și 80.
2: Pastila de sport. Mereu pe fază. Cu Tudor Furdui.
0: Ascultați RFI, este 8:30.
2: Magda Prelipceanu.
0: Cu titlurile orei, Ursula von der Leyen își prezintă astăzi în Parlamentul European discursul despre starea Uniunii. Președinta Comisiei Europene va propune o schimbare radicală a arhitecturii de securitate a Europei și a Alianței Occidentale NATO. Tribunalul Penal Internațional pentru Kosovo de la Haga este așteptat să pronunțe sentința în cazul fostului președinte Hashim Thaci și al mai multor comandanți din perioada războiului acuzați de omor și tortură în timpul separării violente a teritoriului de Serbia în anii 1990. Și peste 200 de delfini au dispărut din Marea Neagră. Fenomenul ar putea avea legătură cu războiul din Ucraina și exploziile din larg, spun biologii marini. Mai multe în jurnalul Orei 9 și pe RFI.ro. Vreme plăcută de toamnă cu temperaturi maxime între 21 și 30 de grade astăzi. Ploi slabe sunt posibile după amiaza și seara la munte și în dealurile subcarpatice ale Munteniei. Posibil în Moldova și Dobrogea. La București, nu. Maxima zilei în capitală, 27 de grade. Acum sunt 14, potrivit site-ului ANM. La această oră, termometrele mai arată la Craiova 13 grade, la Iași 12, Timișoara 11, Cluj-Napoca 10, Sibiu 9. La Chișinău, 13 grade deja și o maximă de 24.

0: RFI.
1: Sute de fermieri au protestat ieri în fața guvernului, reclamând situația dificilă în care se află zootehnia românească. Protestul a degenerat în confruntări. Unii participanți au forțat cordonul de jandarmi și au blocat traficul în Piața Victoriei. Unii protestatari au aruncat cu obiecte și s-au luat la bătaie cu jandarmii, care au folosit gaze lacrimogene. Printre manifestanți au fost văzuți și susținători ai lui Călin Georgescu, unii având tricouri imprimate cu imagini acestuia. Potrivit bilanțului jandarmeriei, 47 de persoane au fost conduse pentru explicații la secțiile de poliție, 10 jandarmi au fost răniți, 4 dintre ei au ajuns la spital. Au fost aplicate 15 amenzi în valoare totală de peste 20.000 de lei, iar 2 autospeciale ale jandarmeriei au fost avariate. Piața Victoriei a fost blocată până seara târziu. Colegul meu, Cosmin Rușcior, a fost ieri după amiază în Piața Victoriei.
2: E o atmosferă foarte încărcată, e un miros înțepător peste tot, ne ustură ochii pe toți. E și o atmosferă destul de colorată, putem spune, într-un mod foarte absurd. În rondul propriu-zis din fața guvernului sunt câteva sute de manifestanți, în timp ce mulți alții se odihnesc pe iarbă, la umbră, lângă girafa de la Muzeul Antipa sau pe bordură lângă o gură de metrou. Unii manifestanți s-au certat cu jandarmi, în timp ce mulți ciobani s-au tolăniți pe iarbă și mănâncă salam printre boscheți, în timp ce unii fac live-uri înflăcărate pe rețele de socializare. Am văzut, de exemplu, un bărbat de vreo 50 de ani care se plimba foarte țanțoș printre manifestanți în timp ce se filma și le spunea pe un ton oarecum savant urmăritorilor săi că jandarmii au fost aduși din străinătate special pentru acest meeting. Tot cu jandarmii aveau o problemă și 2 doamne spre 70 de ani care țipau la un metru distanță de jandarmi, cărora le reproșau că îi apără pe hoți, în timp ce un bărbat a venit chiar cu teoria că jandarmii ar fi de fapt ucraineni. Am văzut de asemenea câțiva manifestanți cu tricouri cu chipul fostului candidat la alegerile prezidențiale, rusul Călin Georgescu, și deja clasicul slogan Turul 2 înapoi. Manifestanții, trebuie spus că nu sunt toți ciobani. Am văzut un domn în vârstă îmbrăcat într-un costum bleu impecabil și pantofi cu vârful alungit, la 2 pași de un grup de oieri cu lână de oaie pe ei și cușmă de cioban pe cap. O să murim cu toții, striga de zor o femeie, în timp ce un bărbat acoperit cu drapelul tricolor ținea o pancartă cu chipul lui Isus și mesajul străbunii ortodoxi, sacrificiu în slujba patriei. Jandarmii nu sunt români, sunt ucraineni, spunea altcineva, și chiar dacă sunt români, tot nu sunt români, spunea acea persoană. Acum trebuie omorâți cu toții, spune un bărbat nervos, cu ochii în lacrimi, după ce jandarmii au dat cu gaze lacrimogene. Una peste alta, pentru ca tabloul, oarecum absurd, să fie complet, câțiva tineri se plimbă nestingheriți printre manifestanți și jandarmi și vând steaguri și eșarfe tricolore. 5 lei steagul, 10 lei eșarpa.
1: Cosmin Rușcior, ieri în Piața Victoriei. Nu profită nimeni de pe urma violențelor niciodată, pentru că antagonizează grupuri sociale care abia începuseră cât de cât să se accepte puțin unele pe altele, spune la RFI politologul Andrei Țăranu. Mădălina Șerban a discutat cu analistul politic despre cum un protest al fermierilor a degenerat într-o manifestație în care s-a strigat Turul 2 înapoi, iar unii manifestanți purtau tricouri cu chipul lui Călin Georgescu.
3: Trebuie spus că, în primul rând, aceste violențe au fost oarecum neașteptate și, în special, nivelul lor de agresivitate. Pentru că și la precedentele proteste ale ciobanilor au fost violențe, dar ele au fost mai degrabă marginale. În comparație, a fost clar că nu doar fermierii, dar și foarte multe persoane care probabil au intrat în rândul fermierilor, au încercat să reacționeze la adresa jandarmilor și să genereze violență. Ceea ce au și reușit, demonstrația devenind încet, încet ultrapolitică, depășind o demonstrație cu caracter social pe care ar fi vrut să o aibă fermierii, crescătorii de animale, care sunt nemulțumiți de o hotărâre europeană și unde România este parte și ministrul agriculturii și primul ministru nici nu prea pot să facă mare lucru.
1: Și cine profită politic de pe urma protestului și în
0: consecința violențelor de la protest.
3: Nu-mi dau seama cine profită. Din punctul meu de vedere, nu profită nimeni de pe urma violențelor niciodată. Pentru că antagonizează grupuri sociale care abia începuseră cât de cât să se accepte puțin unele pe altele. Acum diviziunea devine tot mai clară între cei care sunt considerați radicali și extremiști și sunt ca atare. Și cei care, chiar dacă au, să-i spunem, un interes politic înspre AUR sau alte partide, probabil că nu sunt, așa cum am văzut din foarte multe studii sociologice, violenți. Dar probabil că și ei se vor îndepărta de acest grup extrem de violent și care, în bună măsură, practică o violență gratuită.
0: Am văzut mesaje amestecate, cum ați spus și dumneavoastră, de la fermierii care protestează față de rezoluțiile de la Comisia Europeană, dar am văzut și mesaje de Călin Georgescu președinte, turul 2 înapoi.
3: Deja de după amiază nu mai exista nicio dimensiune socială, nicio dimensiune de cerere de a se discuta cu ministrul agriculturii, ci pur și simplu o acțiune extrem de violentă în care, da, se auzi au și aceste slogane extrem de des folosite cu Călin Georgescu, cu turul 2 înapoi, dar am auzit și unele împotriva globaliștilor, împotriva guvernului Bolojan și așa mai departe. E clar că demonstrația a fost politizată, cred că foarte repede, și asta a fost și scopul celor care au încercat și au și reușit să călărească acest val de nemulțumire socială a fermierilor români.
0: Deci ar trebui să ne așteptăm și ca discursul suveranist să se reaprindă în zilele următoare pe fondul protestelor?
3: Cel mai probabil. Problema așa zisilor, autodeclarațiilor suveraniste, este că se presupune că zilele astea vor urma niște negocieri pentru numirea primului ministru și majoritățile din Parlament. Iar ei, tocmai că se află sau sunt considerați că se află la faza acestor mișcări radicale, probabil că cu atât mai mult nu vor fi întrebați, căutați așa mai departe, ci vor fi marginalizați. Și asta pentru că aici trebuie să înțelegem următorul lucru. Democrația este o formă pacifică. Este o formă prin care partidele politice încearcă să găsească compromisuri între diverse grupuri sociale. Ăsta e rolul politic al democrației. Oricând un partid politic acționează agresiv, violent, împotriva celorlalte grupuri sociale, el iese din categoria democratică. Ori AUR, dacă el este la baza acestor demonstrații, s-a scos singur din categoria partidelor democratice în ziua de astăzi.
0: Deci, guvernul interimar, apelul la alegeri anticipate, noi consultări anunțate, sunt factori care au contribuit la modul în care a decurs protestul?
3: Asta nu am de unde să știu, pentru că nu știu cine a instrumentalizat violențele. Am văzut declarațiile domnului George Simion, care încercau să spună că nu el și nu AUR se află la baza acestor violențe. Dar, pe de altă parte, în interiorul discursului s-au văzut și un termen care nu are nicio legătură cu nimic, și anume statul totalitar. Că statul totalitar face și drege. Avem un stat democratic, cu bunele și relele lui, poate deficient, dar nici într-un caz nu putem vorbi despre un stat totalitar, așa cum încearcă să acrediteze atât George Simion cât și Călin Georgescu.
0: Au apărut și pe rețelele de socializare înaintea protestului, cu cel puțin zile înainte, mesaje de mobilizare care prezintă acest protest drept o luptă împotriva guvernului și în comentarii oamenii instigau deja la violență. Cum explicăm această mobilizare masivă?
3: Asta n-am văzut-o, dar ea poate să fie, să-i spunem, ca urmare a lungului periplu mai degrabă electoral pe care Călin Georgescu, sprijinit de Partidul AUR, l-a făcut de-a lungul și de latul țării, nu? De la Vaslui la Bihor. Călin Georgescu a avut o puternică prezență în rândul societății și mediatică prin asta. Probabil că și-ar fi dorit probabil ca această expresie violentă să fie, haideți să-i spunem, finalul campaniei sale electorale. Nu înțeleg de ce s-a ieșit împotriva unui guvern care oricum stă cu bagajele la ușă.
1: Politologul Andrei Țăranu, intervievat de Mădălina Șerban. Ieri, Parlamentul European a votat cu 420 de voturi pentru, 220 împotrivă și 26 de abțineri un raport privind scutul european al democrației. Documentul include recomandări practice referitoare la modul în care Uniunea Europeană poate face mai mult pentru a-și apăra instituțiile democratice și pentru a-și consolida instrumentele existente. Ovidiu Nahoi a urmărit dezbaterile de la Strasbourg.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
5: Întâmplarea a făcut ca, exact în ziua violențelor de la București, Parlamentul European să adopte raportul privind scutul democrației europene, o inițiativă a Comisiei menită a apăra instituțiile democratice în fața ingerințelor străine. Iar modul în care violențele de la București au fost încurajate, dacă nu chiar premeditate în ultimele săptămâni în spațiul virtual, poate servi drept studiu de caz. De câteva săptămâni urmăresc numeroase conturi apropiate de mișcarea auto-intitulată suveranistă și de susținerea Partidului Aur și a lui Călin Georgescu. Am văzut o sumedenie de chemări pentru ziua de 15 septembrie în Piața Victoriei, însoțite de zeci și sute de comentarii care incitau la violență. Este exact unul dintre modurile de operare descrise în raportul Parlamentului European. Folosirea imaginilor fake prin inteligența artificială, amplificarea prin intermediul boților și trolilor a mesajelor care produc diviziune în societate. Pur și simplu, prin aceste metode, oamenii sunt împinși să facă lucruri pe care altminteri nu le-ar face. De altfel, România este de mai multe ori menționată în raportul Parlamentului European și aceasta în legătură cu vulnerabilitățile democrației, prin ceea ce s-a întâmplat cu alegerile anulate din noiembrie 2024. Raportul cere Comisiei Europene să finalizeze cât mai repede investigația privind ingerințele străine în alegerile din România prin intermediul TikTok. Preocupările privind ingerințele străine sunt cu atât mai mari cu cât urmează o perioadă electorală încărcată în toată Europa, iar aceste ingerințe, în special din partea Rusiei, sunt tot mai vizibile. Concret, Parlamentul European cere Comisiei măsuri pe mai multe direcții, de la sprijinirea libertății presei și mai ales a presei locale, la educație media și, bineînțeles, o atitudine mai fermă în fața giganților tehnologici. Există însă o linie roșie pentru democrație, arată raportul, și aceasta o reprezintă fermele de troli, boții, amplificarea dezinformării prin inteligența artificială. Un centru european de reziliență urmează să-și înceapă activitatea pentru a coordona răspunsul european cu contribuția esențială a statelor membre. Nu va fi însă simplu. Imediat după vot am discutat cu europarlamentarul social-democrat Vasile Dâncu. Acesta a atras atenția asupra unui subiect sensibil, guvernarea algoritmică. Adică acea situație în care decizia politică și dezbaterea democratică nu mai au loc în spațiul public, ci sunt determinate de tehnologii și manipularea datelor. Să remarcăm în final că raportul a fost adoptat de o majoritate solidă, dar cu un mare număr de voturi împotrivă, 220, venite în marea lor majoritate de la extrema dreaptă. Președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, spunea că este un mesaj puternic al grupurilor pro-europene, dar votul arată și diviziunile puternice existente pe această temă în Europa.
4: Eurocronica lui Ovidiu Nahoi, despre locul unde ne simțim acasă.
1: În Franța, fosta ministra justiției, Rachida Dati, care a fost și candidată la primăria Parisului, este judecată începând de astăzi pentru corupție. Pe vremea când era eurodeputată și avocată, Dati ar fi primit 900.000 de euro de la Carlos Ghosn, fostul șef al grupului Renault-Nissan, refugiat în Liban ca să scape de un mandat de arestare internațional. El ar fi fost citat la tribunal prea târziu, lucru care ar putea duce la amânarea procesului, ne spune Vasile Dan.
6: Exclusă din guvernul lui François Fillon, care ocupa postul de ministru a justiției, certată cu președintele de atunci, Nicolas Sarkozy, Rachida Dati acceptă în primăvara lui 2009 să se prezinte la alegerile europene. Obține un mandat, iar din iulie se va duce când la Strasburg, când la Bruxelles, pentru noua ei carieră politică, rămânând totodată primăriță a arondismentului 7 al Parisului. În acest context, Carlos Ghosn, pe vremea aceea PDG al grupului de automobile Franco-Nippon, Renault-Nissan, îi propune lui Rachid Alati o colaborare, un contract, contra unui salariu anual de 300.000 de euro și o muncă estimată la vreo 300 de ore pe an. Rachid Alati îi învață pe cei de la Renault-Nissan cum să-și extindă activitățile internaționale în Orientul Mijlociu și, în particular, în Maghreb, regiune din care provine familia lui Dati. O singură condiție este pusă de Ghosn, și anume ca Dati să redevină avocată, meseria ei de bază, și apoi să se înscrie la baroul din Paris. Zis și făcut. În februarie 2010, fosta ministră depune jurământ și își începe o nouă viață cu trei statute diferite. Avocată la Paris, eurodeputată și primăriță de sector parizian. Acordul cu Ghosn intră în vigoare și va dura 3 ani de zile, adică îi va aduce lui Rachid Alati suma de 900.000 de euro. În urma unei plângeri depuse de un mic acționar al grupului automobil, din 2019 începe urmărirea judiciară. 7 ani de anchetă au fost necesari, anchetă dusă mai întâi de Parchetul Național Financiar, apoi de 2 judecători de instrucție. Bănuiala anchetatorilor este că, de fapt, eurodeputata nu a efectuat nicio muncă demnă de acest nume, ci mai degrabă a făcut lobbying la Parlamentul European în favoarea constructorului de mașini. Rachid Alati, ca și Carlos Ghosn, contestă vehement această versiune a faptelor. Cert este însă că Dati, între timp revenită la Paris și trecut vreo 2 ani și în fruntea Ministerului Culturii, sub mandatul actualului președinte Emmanuel Macron, este judecat acum pentru presupuse fapte de corupție, trafic de influență și abuz de putere. Capete de acuzare pentru care riscă 10 ani închisoare, o amendă piperată, o condamnare la ineligibilitate și interdicția de a ocupa o funcție publică. Rachid Alati riscă să fie însă singură pe banca acuzaților. Într-adevăr, Carlos Ghosn, refugiat în Liban și consemnat la domiciliu acolo, după evadarea sa spectaculoasă din Japonia, a declarat deja că nu va veni la Paris, printre altele pentru că ar fi primit prea târziu convocarea la tribunal. Tribunal care va avea la dispoziție 3 posibilități. Fie va accepta amânarea procesului la o dată ulterioară, având în vedere presupusul viciu de procedură evocat mai înainte, fie decide să separe cele două cazuri ca să o judece pe Dati acum și pe Ghosn mai târziu, fie îi judecă pe amândoi acum, unul dintre acuzați fiind însă absent.
1: Vasile Damian, mulțumesc! Istoria recentă a Ungariei a ajuns la un moment important. Parlamentul de la Budapesta a votat legea care prevede publicarea dosarelor informatorilor din perioada comunistă. Documentele nu vor fi publicate toate deodată, ci în mai multe trepte, începând din octombrie anul acesta. Se încheie astfel o chestiune nerezolvată de 36 de ani. Dar nu e sigur că toată societatea va fi mulțumită. Explicații în cele ce urmează.
7: La o săptămână după victoria în alegeri, Peter Möller a promis publicarea dosarelor colaboratorilor organelor securității statului din Ungaria. El a desemnat și termenul până la care se va face acest lucru, o dată simbolică, 22 octombrie anul acesta. A doua zi se vor sărbători 70 de ani de la izbucnirea Revoluției Antisovietice din 1956. Revoluția a fost înfrântă de trupele sovietice, dar un rol major în represiunea din timpul Revoluției și după aceea au avut cei din Oficiul pentru Apărarea Statului, corespondentul Securității din România. Conform legii adoptate marți, dosarele vor fi publicate treptat, începând cu fișele de evidență și bazele de date salvate pe benzi magnetice în ianuarie 1990. Dosarele complete vor fi publicate mai târziu, în februarie anul viitor. De ce acum, când au crescut de atunci mai multe generații și puțin mai sunt interesați cu adevărat de acest subiect? Răspunsurile sunt mai multe. În primul rând, chestiunea informatorilor din perioada comunistă nu se poate separa în mod clar în făptași și victime. Nu toți informatorii au raportat din proprie inițiativă, mulți dintre ei au fost la rândul lor victime, forțate să semneze aderarea, iar dintre ei mulți nu au raportat nimic despre alții. De asemenea, în multe cazuri, racolarea nu s-a făcut în scris. Au existat informatori care nu au avut dosar, deci colaborarea nu are dovezi scrise. Pe de altă parte, dosarele nu au fost nici până acum ascunse publicului, cercetătorii le-au putut consulta, dar și persoanele private, documentele despre ei sau despre rude decedate. Dar există și alte probleme. Trecerea de la comunism la democrație în Ungaria s-a făcut treptat, într-o perioadă mai lungă, iar pe măsură ce devenea tot mai clar că procesul este ireversibil, serviciile au început să distrugă multe din dosare și documentele sensibile. Câte anume este imposibil de estimat, pentru că nu s-au întocmit procese verbale despre acestea. Apoi sunt și dosare care au fost preluate de serviciile secrete de după 1990. Dintre acestea, unele au fost predate arhivelor istoriei serviciilor de securitate, dar nu se cunoaște numărul documentelor care au rămas la servicii. Însă majoritatea lor probabil că sunt calificate ca secrete. În ciuda problemelor menționate, în perioada care a trecut de la 1990, au existat mai multe inițiative politice de a publica dosarele, însă partidele parlamentare, când una, când alta, le-au blocat. Motivele au fost politice și de altă natură. Cele politice proveneau din faptul că în toate partidele existau colaboratori sau informatori din perioada comunistă și nu exista o voință prea mare pentru a-i dezvălui. Apoi, documentele rămase pot oferi o imagine incompletă despre activitatea unei persoane. Mai exact, documentele pot fi folosite pentru a compromite pe cineva pe nedrept. În fine, faptul că numele cuiva apare într-un dosar nu înseamnă automat că persoana a fost informator al serviciilor. Persoana poate cere protecția identității sale din acest motiv. Cert este că dosarele vor fi accesibile în totalitate până în februarie anul viitor și nu în camerele arhivelor, ci online, în formă digitalizată. În ce măsură vor da o imagine reală a activităților de acum 40-50 de ani, e o întrebare la care încă nu există răspuns. De la Budapesta pentru RFI, Kálmán Bejreș.
8: RFI.

0: playlist RFI.
1: La ora 9:15 în matinalul RFI, invitatul dimineții la invitația lui Cosmin Rușcior. Bine ai venit, Cosmin!
2: Bun găsit, Magda! Bună dimineața tuturor! Invitatul de astăzi este deputatul PNL Robert Sighiartău. A fost o zi tensionată ieri din cauza protestului oierilor. Violențele din Piața Victoriei sunt extrem de grave. Condamn încercarea de a transforma un protest legitim în lupte de stradă, spune președintele Nicu Jordan, după ce unii manifestanți au deturnat protestul și s-au confruntat cu jandarmii. La fel de gravă este încercarea unor politicieni irresponsabili de a amplifica artificial tensiunea socială, mai afirmă șeful statului. Coincidență sau nu, consultările cu partidele pentru desemnarea unui premier sunt deocamdată întârziate, nu e foarte clar spre ce soluție înclină președintele, cert e că formațiunile parlamentare nu sunt pe aceeași frecvență. PSD propune un guvern condus de Sorin Grindeanu, cabinet minoritar PSD sau un executiv în jurul formațiunii. Liberalii și USR, în schimb, nici nu vor să audă de așa ceva. Invitatul dimineții la RFI, deputatul PNL Robert Sighiartău. Dacă aveți întrebări, ne puteți scrie pe WhatsApp la 0724 322 433. Ne auzim la 9:15.

0: Ascultați Refi, este ora 9.
1: Andreea Pietroșel.
0: Ursula von der Leyen își prezintă azi în Parlamentul European discursul despre starea Uniunii. Președinta Comisiei Europene va propune o schimbare radicală a arhitecturii de securitate Europei și a Alianței Occidentale NATO. Tribunalul Penal Internațional pentru Kosovo de la Haga este așteptat să pronunțe sentința în cazul fostului președinte Hashim Thaç și al mai multor comandanți din perioada războiului, acuzați de omor și tortură în timpul separării violente a teritoriului de Serbia în anii 90. Și peste 200 de delfini au dispărut din Marea Neagră. Fenomenul ar putea avea legătură cu războiul din Ucraina și cu exploziile din larg, spun biologii marini. Jandarmeria anunță că în urma protestelor din Piața Victoriei, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar față de un bărbat s-a dispus deja reținerea pentru că avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. 10 jandarmi au fost răniți, 4 au ajuns la spital, iar autoritățile au dat amenzi în valoare totală de 21.500 de lei. O parte dintre manifestanți a blocat pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvaielor. Mai mulți jurnaliști au fost agresați în timpul violențelor, iar Poliția Capitalei a început verificări pentru identificarea persoanelor suspectate de comiterea faptelor. Unii protestatari au aruncat cu obiecte și s-au luat la bătaie cu jandarmii care au folosit gaze lacrimogene, iar printre manifestanți au fost văzuți și susținătorii lui Călin Georgescu, care purtau tricouri imprimate cu imaginea acestuia. În mijlocul protestelor de ieri a fost și colegul meu Cosmin Rușcior, care a auzit cum în fața jandarmilor unii dintre protestatari au încercat să-i convingă că nu fac parte din tabăra huliganilor.
2: Dar nu au fost de la noi. Nu vedeți, vă vedeți dumneavoastră pe mine să iau o piatră, să arunc sau un cioban? Nu. Sunt infiltrat și dumneavoastră știți foarte bine asta, dar nu puteți să ziceți. Noi știm lucrurile astea, că sunt infiltrați care fac lucrurile astea tot stabilite de către șefii dumneavoastră, ca să puteți să ne dispersați.
0: Alți protestatari, în schimb, au ales să critice jandarmii din cordon pe care îi acuzau că nu sunt români.
3: Ăia trăiesc de o viață întreagă din
4: râzi,
3: de acolo trăiesc.
4: Ce râzi?
3: Nimeni nu i-a băgat în seamă, nimeni! Ce țară suntem?
5: Păi râde că e ucrăniei și nu înțelege ce zice.
4: Păi uite, n-are tricolor! Cei care au tricolor?
5: Râde că sunt ucrăniei și nu știe ce zic.
4: Sigur țineau cu românii, nu, ăștia nu sunt români. Și chiar dacă sunt români, nu sunt români.
0: Violențele de la protestul oierilor au fost oarecum neașteptate și în special nivelul lor de agresivitate, de părere politologul Andrei Țăranu, care spune la RFI că nemulțumirile oierilor au fost marginalizate și protestul a fost politizat rapid.
6: Acum diviziunea devine tot mai clară între cei care sunt considerați radicali și extremiști și sunt ca atare și cei care, chiar dacă au, să-i spunem, un interes politic înspre AUR sau alte partide, probabil că nu sunt, așa cum am văzut din foarte multe studii sociologice, nu sunt neapărat violent, dar probabil că și ei se vor îndepărta de acest grup extrem de violent și care în bună măsură practică o violență gratuită. Deja de după amiază nu mai exista nicio dimensiune socială, nicio dimensiune de cerere de a se discuta cu ministrul agriculturii, ci pur și simplu o acțiune extrem de violentă în care, da, se auzeau și aceste slogane extrem de des folosite cu Călin Georgescu, cu turul 2 înapoi, dar am auzit și unele împotriva globaliștilor și unele împotriva guvernului Bolojan și așa mai departe. E clar că demonstrația a fost politizată.
0: Politologul Andrei Țăranu. Europa intră în sezonul rece cu depozitele de gaze umplute în proporție de aproximativ 67%. Este cel mai scăzut nivel pentru această perioadă din ultimii 15 ani. Aprovizionarea e afectată în mare parte de conflictul din Golf. În acest context, piața reacționează printr-un nou salt al prețurilor. Costul gazelor naturale în Europa e de aproape 3 ori mai mare decât la începutul anului. România se situează peste media europeană, înregistrând un grad de umplere de peste 75%. Cu toate acestea, Radu Dudău, președintele și cofondatorul Energy Policy Group, spune că situația nu îi se pare excesiv de alarmantă.
7: Explicația cred că are în primul rând de a face cu acest război din Orientul Mijlociu, din Iran, care afectează strâmtoarea Hormuz. O parte importantă din gazul lichefiat al planetei produs în Qatar și exportat de acolo, în special pe piețele asiatice, dar nu numai, este blocat. Capacitățile de lichefiere au fost distruse în timpul războiului. Prin urmare, vorbim de o piață globală a gazului lichefiat strânsă, cum se spune, adică cererea este mai mare decât oferta, prețuri ridicate. În Europa, unde fluxurile s-au schimbat, se simte un impact al prețurilor, clar. Dar trebuie spus că situația nu mi se pare excesiv de alarmantă, uitându-mă pe acest tabel al Comisiei Europene. Bun, e drept că sunt doar două țări care au peste 90%, Polonia și Portugalia. Germania iese în evidență ca având un grad de încărcare
8: de 55%.
7: Ținând cont că totuși e cel mai mare consumator al Uniunii Europene, acesta ar putea fi un anumit element de îngrijorare.
0: Radu Dudău este președintele și cofondatorul Energy Policy Group. Președinta Comisiei Europene susține în această dimineață discursul despre starea Uniunii Europene. Mesajul va stabili prioritățile pentru anul următor, de la economie și securitate la independență energetică, combaterea dezinformării și protejarea copiilor în mediul online. Pe agenda se află și cursa pentru inteligența artificială în competiția cu Statele Unite și China. Tribunalul Penal Internațional pentru Kosovo va pronunța azi sentința în cazul fostului președinte Hashim Thaçi și al mai multor comandanți din perioada războiului acuzați de omor și tortură în timpul separării violente a teritoriului de Serbia în anii 90, transmite Reuters. Procurorii solicită pedepse de 45 de ani pentru Thaçi, în vârstă de 58 de ani, și alți trei foști comandanți ai Armatei de Eliberare a Kosovo, formată din etnici albanezi, care a luptat împotriva trupelor sârbe. Inculpații neagă toate acuzațiile, hotărârea va fi urmărită cu atenție în Kosovo și Serbia, unde moștenirea conflictului din 1998-1999 și declarația de independență a Kosovo din 2008 rămân o sursă de tensiune între etnicii kosovari, albanezi și sârbi. Thaçi este considerat un erou național în Kosovo, însă procurorii l-acuză de faptul că a implementat un sistem de acaparare brutal a fostei provincii sârbe, atât în timpul războiului, cât și după acesta. Autoritățile au contorizat în vara aceasta cel mai mare număr de delfini găsiți morți pe plajele litoralului românesc de când au început monitorizarea. Biologii marini cu care a discutat Euronews enumeră 264 de delfini care au fost găsiți de-a lungul întregului litoral românesc, de la Vadu și Corbu până la Vama Veche. Fenomenul ar putea avea legătură cu războiul din Ucraina și cu exploziile și zgomotele puternice produse în largul Mării Negre. Au existat însă și cazuri cu final fericit. De cele mai multe ori salvările au avut în prim plan pui de delfin. Specialiștii mai spun că au făcut o observație îngrijorătoare în timpul expedițiilor în larg, unde monitorizează delfinii în mediul lor natural, iar numărul exemplarelor observate e mult mai mic decât în anii anteriori. În această vară au fost numărați doar 62 de delfini față de câteva sute în perioada de dinaintea izbucnirii războiului din Ucraina. Cel mai probabil migrarea delfinilor are legătură, spun specialiștii, cu războiul din apropierea apelor teritoriale românești. Iată acum datele meteo. Sunt 17 grade în capitală, iar maxima ajunge la 25, avem 17 grade acum și la Craiova. Potrivit site-ului ANM, se înregistrează 16 grade la Iași, Chișinău, Sibiu, Cluj-Napoca și 15 la Timișoara.
1: La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brănișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
9: Diaree? Descoperă Hidrasmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
1: Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
10: Despre instalații vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
11: Les voisins du 12 bis.
12: Bonjour, passeport s'il vous plaît.
13: Bonjour.
12: Qu'est-ce que vous venez faire en France?
13: Je ne comprends pas.
11: Urmăriți călătoria lui Billy, o tânără studentă care se stabilește la Paris.
13: Alloué, 2 pièces, 37 mètres carrés. Loyer 1200 de euro.
11: Și învățați limba franceză prin situații concrete din viața de zi cu zi.
14: Bonjour, je peux vous aider?
13: Des tickets, s'il vous plaît.
11: O ficțiune bilingvă de ascultat pe RFI România și pe toate platformele de podcast.
15: Când ești plin de vitalitate, e semn că ai grijă de ficatul tău. Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină care contribuie la detoxifierea și regenerarea sa. Îl susține și protejează. Ficat Fortificat cu Fortificat Forte. Acesta este un supliment alimentar. Conține fosfolipide esențiale. Nu depășiți doza zilnică recomandată. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
16: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
17: Magda Prelipceanu.
18: Bună dimineața, bine v-am regăsit în matinal, suntem la 9 și 11 minute deja. În curând, invitatul dimineții la RFI, deputatul PNL Robert Sighiartău. Dacă aveți întrebări pentru el, le puteți transmite pe numărul nostru de WhatsApp 0724-322-433. Invitatul dimineții va fi în direct prin telefon de la 9 și un sfert, ca de obicei. Până atunci, Constantin Rudnitski ne vorbește despre obiceiul de a face bugete cu termen redus, adică doar pentru 9 sau 10 luni, în loc de un an întreg. Acesta acționează anul acesta ca un bumerang, în sensul că guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară prin ordonanță de urgență. Soluții există, dar nici urgența nu poate fi ignorată. Ascultați!
17: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
19: Este șocant să afli că unele spitale din București, respectiv unitățile de primiri urgențe, au rămas sau vor rămâne în următoarele zile fără câteva materiale sanitare de bază. Conform unor manageri, o serie de spitale au rămas fără substanță de contrast sau vor rămâne fără mănuși sterile. Auzind aceste informații, te poți gândi câți dintre cetățenii care ar fi trebuit să meargă în aceste zile la un spital de stat au mai făcut-o. Desigur, sentimentul urgenței este extrem atunci când afli că sunt spitale care ar putea rămâne fără o serie de materiale sanitare esențiale. Dar să privim lucrurile și în termeni economici. De ce rămân spitalele fără bani? Motivul obiectiv este foarte simplu și anume au întocmit greșit bugetul. Și nu sunt singurele exemple, ba dimpotrivă este chiar o regulă în rândul instituțiilor de stat. Apar mai timid sau mai răspicat voci din instituțiile publice care reclamă că mai au bani doar pentru o lună sau două și că în curând nu vor mai fi nici bani de salarii. Să fie clar, de ani de zile bugetul de stat și apoi pe verticală bugetele majorității instituțiilor publice, fie că este vorba despre administrația centrală sau cea locală, au fost întocmite până luna septembrie. De cel puțin 15 ani, ultimele 2-3 luni ale anului nu au fost bugetate. De ce? Pe de o parte pentru a da senzația că s-a construit un buget echilibrat, cu indicatori raționali și cu un deficit bugetar rezonabil. Pe de altă parte, golurile din buget se umpleau rapid prin rectificări bugetare. Procedura era simplă și anume se lua de la cei care nu au cheltuit, de obicei de la capitolul investiții, și se dădea la cei care aveau nevoie pentru salarii. Este greu de spus cine a fost de vină pentru această practică. Guvernul, Ministerul Finanțelor, conducătorii instituțiilor publice, probabil că fiecare în parte, pentru că guvernul avea interes să defileze cu un deficit cât mai mic, Ministerul Finanțelor dădea asigurări că totul se va regla, iar conducătorii autorităților statului, cu destulă experiență, știau că așa se va întâmpla. De altfel, nu de puține ori, rectificările bugetare nu erau doar pozitive, adică luau în calcul o creștere a veniturilor bugetare și implicit a cheltuielilor, ci măreau chiar deficitul bugetar, vechea problemă a guvernelor. Anul acesta a fost altfel, pentru că de câteva luni România este administrată de un guvern interimar, care nu are posibilitatea să emită ordonanțe de urgență. Deci, anul acesta, rectificarea bugetară nu s-a mai putut face, chiar dacă bugetul a urmat aceleași principii, adică nu a inclus cheltuielile din ultimele 2-3 luni ale anului. Tot anul acesta suntem în fața unei alte situații anormale, și anume câteva companii de stat nu au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli nici până în luna septembrie. Cele mai multe sunt în subordinea Ministerului Transporturilor, precum Metrorex, Starom, CFR Călător, CFR Infrastructură sau CNAIR, pentru că toate aceste companii aveau bugete nerealiste. Este foarte posibil ca ministrul să aibă dreptate, dar trebuia găsit o soluție, pentru că este de neconceput ca o companie, fie ea și de stat, să funcționeze 9 luni fără buget. În acest context, Consiliul Fiscal a propus o variantă de rezolvare a rectificării bugetare. Soluția avansată de instituția fiscală pentru o rectificare bugetară este simplă, și anume să fie folosit modelul proiectelor de legi PNRR, care au fost introduse în forul legislativ de către membrii guvernului, care au și calitatea de parlamentari și care au fost dezbătute în procedură de urgență. Desigur, este o variantă care poate fi luată în calcul, pentru că, fără îndoială, este nevoie să existe o rectificare bugetară, dar o rectificare care să nu arunce în aer deficitul bugetar.
17: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.
1: Nouă și 16 minute, invitatul dimineții la RFI este deputatul PNL Robert Sighiartău. Discutăm despre violențele de la mitingul oierilor din Piața Victoriei și despre desemnarea premierului. Dacă aveți întrebări pentru invitat, ne puteți scrie pe WhatsApp, ca de obicei, la numărul 0724-322-433. Bună dimineața, domnule Sighiartău, mulțumesc că sunteți cu noi.
14: Bună dimineața, mulțumesc pentru invitație.
1: Protestul oierilor din Piața Victoriei a fost marcat de confruntări între persoane care au deturnat mitingul și jandarmi. Am văzut manifestanți care au aruncat cu bucăți de pavaj, în timp ce forțele de ordine au ripostat cu gaze lacrimogene. La ce ați spune că am asistat?
14: Am asistat poate la un început de protest, în prima parte a zilei, din partea unor fermieri care, până la urmă, au tot dreptul să protesteze, dreptul lor democratic,

0: de vedere condamnabile și care n-ar trebui să aibă loc într-o țară democratică. A fost protestul escaladat de cei de la AUR, deci fanii domnului Călin Georgescu, cum le spun eu câteodată, dacii liberi, oameni care, din punctul meu de vedere, sunt plătiți să participe la astfel de evenimente, pentru că nu cred că vin de bunăvoie. Din păcate, asta este situația. Ce e important pentru noi și mai ales pentru români este ca ei să înțeleagă, de fapt, care este substratul acestor proteste și cum funcționează, până la urmă, acest sistem securist, i-aș putea spune, pentru că în spatele AUR, în spatele domnului Călin Georgescu, sunt aceiași oameni care 90 ceva au preluat puterea și au condus structuri de securitate, au condus sisteme de putere în România. Și atunci folosesc aceleași modalități, se bucură de haosul generat în acest moment în Uniunea Europeană, că e foarte clar că odată cu acest război provocările asupra Uniunii Europene au crescut, suntem într-un război informațional, cu multe provocări, cu crize suprapuse, cu multe nemulțumiri și anxietăți din partea sau în ceea ce privește cetățenii europeni și atunci acești oameni profită de această situație și ar vrea și ar dori o restaurație în România, adică o preluare, o repreluare a puterii și a instituțiilor din România, tocmai pentru a controla sistemul de putere din România.
1: Ce vă doriți, domnule Sighiartău, să se întâmple acum după violențele de ieri? Spuneați că oamenii AUR și fanii lui Călin Georgescu au deturnat acest miting al oierilor. Și acum, mai departe?
0: Acum e important ca opinia publică să înțeleagă acest lucru. Cei care au fost violenți, s-au manifestat ca atare, trebuie pedepsiți conform legii, iar din punctul meu de vedere, cel mai important lucru care trebuie făcut pe plan politic este ca cei de la AUR și mai ales Călin Georgescu să fie, din punctul meu de vedere, dezbrăcați la adevărata, până la urmă, imagine sau adevăratul comportament pe care îl au. Ce vreau să spun? Domnul Călin Georgescu, de exemplu, și nimeni nu spune acest lucru, se știe foarte clar în zona politică că a făcut parte din structurile de securitate a serviciilor de informații externe. M-aș fi așteptat ca la un moment dat cineva din sistemul de putere din România sau poate chiar din serviciile de informații externe să vină cu dosarul domnului Călin Georgescu să-l pună pe masă. Eu cred că trebuie să ieșim din această ipocrizie. Dacă statul român apără inclusiv prin faptul că nu pune pe masă adevărata origine a domnului Călin Georgescu, pentru că domnul Georgescu nu este un om antisistem, nu este un om născut din spuma mării, este un om care a făcut parte din structurile interne ale statului român și care a fost folosit de statul român pentru misiuni specifice. Și atunci m-aș fi așteptat și mă aștept ca în perioada următoare să ieșim din acest joc pe care unii îl fac în statul român și cetățenii care poate de bună credință, poate din frustrare față de partidele clasice au ales să-l urmeze pe Călin Georgescu, trebuie să știe cine este acest lider care se prezintă pe cal alb, dac liber, om care se prezintă ca un om antisistem și care încearcă să spună că tot ceea ce s-a construit odată cu intrarea României în Uniunea Europeană și în structurile NATO nu este bine și că trebuie să ne întoarcem undeva în anii 90. Deci, din punctul meu de vedere, cred că asta ar trebui făcut. Trebuie atacată această restaurație venită prin niște reprezentanți ai sistemului din 90, astfel încât cel puțin tinerii, cei care vor să trăiască într-o lume democratică și se bucură de libertatea de mișcare, de libertatea de exprimare, de expresie, dreptul la proprietate, să înțeleagă că toate acestea pot fi puse în pericol oricând de astfel de oameni și că nu e deloc de joacă.
1: Vi se pare, domnule Sighiartău, că în momentul de față Călin Georgescu este protejat de statul român? El are totuși un proces în desfășurare, este judecat.
0: Eu cred că da. este protejat de o

0: parte din statul român, pentru că nici până ziua de astăzi n-a fost un raport complet dat publicității cu privire la alegerile prezidențiale. N-am văzut nici acum cine l-a finanțat pe domnul Călin Georgescu, el având o campanie care a costat cel puțin de ordinul milioanelor de euro. Nici până ziua de astăzi nu știm unde a lucrat acest om și de pe ce stat de plată și-a luat banii, iar toată lumea știe în zona politică, se vorbește deschis pe culoarele Parlamentului, că acest om a făcut parte din serviciile de informații externe, Direcția de Informații Externe înainte de 89 și apoi din Serviciul de Informații Externe după 90. Eu vă spun ce aud aici pe holurile Parlamentului și dacă vă uitați unde a lucrat, unde s-a desfășurat, ce a făcut, în ce structuri a fost, inclusiv cele vizibile, în ministere și în alte părți, omul a făcut parte și a gravitat în jurul serviciilor de informații din România. Și atunci mă aștept ca la un moment dat oamenii de bună credință, inclusiv din structurile de informații, că eu cred că există oameni care își iubesc țara și sunt democrați și vor ca această țară să-și păstreze libertatea, să meargă pe drumul occidental, mă aștept ca la un moment dat, chiar dacă nu au aprobare poate din partea șefilor ierarhici, să vină cu dovezi și să arate de fapt cine este acest om. Că acest om este un șarlatan, că acest om prezintă un mesaj mesianic cu iz de creștinism și încearcă să influențeze pe oameni, bătându-l joc de ei de fapt, că se folosește de mediul acesta online, unde există bule, unde există oameni care polarizează și au idei diferite, pe grupuri diferite și că pentru fiecare le dăm câte un mesaj, deși dacă vă uitați la mesajul lui general, o să vedeți că multe lucruri se bat cap în cap și nu au logică. Deci el folosește toate aceste instrumente de manipulare din mediul online și nu numai, pentru a prosti opinia publică și atunci va trebui să răspundem cumva la lucrurile astea, iar eu mă aștept ca statul român, cel puțin, în ceea ce privește fake news-ul, în ceea ce privește manipularea aceasta fără precedent din România, cu atât mai mult cu cât suntem în război informațional și cred că Rusia lucrează foarte mult în acest moment, nu numai în România, în statele Uniunii Europene, să reacționeze mult mai clar și mai limpede.
1: Călin Georgescu, spuneați, domnule Sighiartău, e protejat de o parte a statului român. Vreau să vă întreb concret, cine anume îl protejează? Care e acea parte a statului care îl protejează în prezent pe fostul candidat la prezidențiale?
0: Eu nu pot să vă spun cu date certe, cu nume, cu prenume, cine îl protejează pe Călin Georgescu, dar pot să vă spun că la felul în care se desfășoară lucrurile, la faptul că nici până ziua de astăzi nu avem informații certe cu privire la acest domn care se plimbă prin târgurile de țară din România, asta înseamnă că cineva are interes ca acest personaj să se manifeste public, să câștige puncte electorale public și să fie, nu știu, poate o monedă de schimb sau poate să fie un personaj care la un moment dat poate fi util anumitor negocieri pe care unii, nu știu, le fac la un moment dat. Deci, din punctul meu de vedere, da, Călin Georgescu, faptul că nu avem un raport complet despre cine a finanțat campania electorală, transparent, despre ceea ce s-a întâmplat, din punctul meu de vedere, este protejat, chiar dacă are procese pe rol, procese care, din punctul meu de vedere, întârzie destul de mult. Eu cred că toate aceste lucruri și tergiversarea și proceselor și a raportului pe alegerile prezidențiale reprezintă de fapt o formă de protecție supra lui.
1: Apropo de tergiversări, domnule Sighiartău, iată, întârzie desemnarea premierului, consultările președintelui cu partidele sunt amânate deocamdată. Cu ce mandat va merge PNL la Cotroceni?
0: Noi mergem cu mandatul pe care cred că îl cunoaște aproape toți cei care ne ascultă, în sensul în care Partidul Național Liberal a pus niște condiții clare, având în vedere faptul că am fost dat jos din guvernare de PSD și de AUR, nu vrem să facem o guvernare cu aceste partide politice. Asta înseamnă că noi nu vom gira o guvernare PSD AUR, asta înseamnă că nu vom gira o guvernare cu PSD în interiorul acelei guvernări. Ne-am propus câteva soluții de ieșire din criză, guverne minoritare succesive sau un guvern de armistițiu, așa cum l-a denumit premierul Ilie Bolojan, adică un guvern tehnocrat, în adevăratul sens al cuvântului, cu oameni care n-au mai făcut politică, dar care reprezintă ceva pe domeniile respective.
1: Soluții respinse de PSD ați văzut și vă întreabă aici un ascultător, Sebastian. Vă întreabă așa, domnule Sighiartău, susțineți că PSD a provocat criza, dar PNL refuză categoric orice modificare de strategie. Concret, cum va debloca PNL criza guvernamentală? Care este planul real, dincolo de acuzațiile reciproce? Cum îi răspundeți? Ne apropiem de final.
0: Îi răspund foarte simplu. Dacă nu se găsește o soluție, atunci soluția este exact la dânsul. În sensul în care ajungem la alegeri anticipate și dânsul, prin votul lui și românii, vor decide cum va arăta viitorul parlament și cum va arăta viitoarea majoritate parlamentară. Asta este soluția finală constituțională dacă nu se ajunge la o soluție.
1: Nu vă temeți totuși de aceste anticipate în cazul în care se va ajunge acolo? Adică uitați-vă cum stă AUR în sondaje, uitați-vă la ce se întâmplă pe stradă, AUR care reușește să capitalizeze toată această furie populară, face ce știe cel mai bine, întreține, alimentează aceste nemulțumiri ale străzii la adresa clasei politice tradiționale. Nu vă e teamă totuși? Nu e riscant să se ajungă la anticipate?
0: Nu mi-e teamă, AUR este umflat în sondaje, tocmai pentru a forța un nou guvern care să ducă AUR la 50% în 2028, adică un guvern de care să facă parte toate partidele pro-europene. Cea mai mare greșeală pe care a făcut cu Partidul Național Liberal în ultimii 3 ani de zile a fost să lase AUR în opoziție singur. Va capitaliza și mai mult, oamenii nu vor vedea de fapt adevărata fața acestor oameni dacă rămân singuri în opoziție. Și atunci e foarte important ca în perioada următoare Partidul Național Liberal să se afle în opoziție. Cum își face Partidul Social Democrat guvernul e treaba lor. Ei au dat jos guvernul, ați văzut că au început să lucreze la majorități în Parlamentul României, cu SOS, cu alte partide. S-ar putea în final să vedem cel puțin o parte din AUR alături de PSD în guvernare.
1: Am înțeles. În 10 secunde.
0: Ce nominalizare va avea președintele? Iar noi după aceea ne vom întâlni în interiorul Partidului Național Liberal și vom decide în consecință.
1: Ultima întrebare în 10 secunde, vă rog, PNL și USR vor merge împreună la consultările cu președintele Nicușor Dan sau separat?
0: Vom merge separat pentru că așa este conduita, dar ne vom coordona așa cum ne-am coordonat până acum pe modul în care vom acționa după acele consultări.
1: Am înțeles. Ne oprim aici. Mulțumesc mult pentru intervenție.
0: Mulțumesc și eu.
1: La revedere, am discutat cu deputatul PNL Robert Sighiartău.
2: Ascultați RFI, este 9:30.
3: Magda Prelipceanu.
2: Cu titlurile orei, aproape 50 de elevi au ajuns la urgențe la Bacău după ce au consumat hrană de la o firmă de catering. Direcția de Sănătate Publică a demarat o anchetă epidemiologică. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu au finanțarea necesară pentru luna septembrie. Ministerul Sănătății încearcă să acopere cheltuielile dintr-un fond pentru situații de criză și Camera Reprezentanților îi cere lui Donald Trump să pună capăt conflictului cu Iranul. 7 republicani au votat alături de democrați. Mai multe ne va spune Andreea Pietroșel în jurnalul Orei 10. Meteorologii spun că la această oră s-a mai încălzit, temperatura la București este de 17 grade, avem pe moment la Timișoara 14, aceeași temperatură la Craiova și la Iași. La Cluj-Napoca termometrele indică 11 grade, iar maximele vor fi cuprinse între 21 și 30, cel mult 27 la București. La Chișinău prognoza nu este la fel de darnică, va fi o maximă de 24 de grade, iar acum sunt 14. RFI. Modelul afacerilor care nu urmăresc doar profitul financiar, ci pun pe primul loc omul și comunitatea, atrage tot mai mult interes, atât în România cât și în Republica Moldova. O delegație formată din antreprenori, reprezentanții ai sectorului neguvernamental de dincolo de Prut, participă în această zile la Cluj-Napoca la o vizită de studiu dedicată economiei sociale. Care sunt lecțiile de învățat de pe ambele maluri ale Prutului, aflați din materialul pregătit de Bianca Pădurean.
4: Spre deosebire de companiile clasice, entitățile de economie socială reinvestesc cea mai mare parte a profitului în comunitate sau pentru rezolvarea unor probleme sociale acute. La nivelul Uniunii Europene, aceste întreprinderi generează direct 8% din produsul intern brut. Însă impactul lor social global este evaluat ca fiind de aproximativ 3 ori mai mare. Modelul funcționează atât în România cât și în Republica Moldova, spune Ana Maria Chiciudean, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Cluj, instituția care gestionează firmele care fac antreprenoriat social.
5: I-am sfătuit în a-și găsi domeniile de activitate, în a-și identifica domeniile de activitate cele mai pretabile pentru domeniul economiei sociale. I-am sfătuit în a accesa cât mai multe fonduri europene, dar toate aceste cheltuieli generate de accesarea a fondurilor europene să aibă atât componenta antreprenorială cât și componenta socială și în același timp i-am îndrumat către a căuta cât mai multe exemple de bună practică din finanțările pe care România le-a obținut, sens în care Ministerul Muncii lucrează foarte serios acum pentru a aduce aceste finanțări și pentru a fi exemple de bună practică.
4: În România, cadrul legal impune principii clare, prioritate pentru oameni, o salarizare echitabilă, unde raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu nu poate depăși 1-8, decizii luate transparent și mai ales obligația de a aloca cel puțin 90% din profit către scopul social stabilit. Armonizarea legislației speciale cu domeniul ocupării forței de muncă a stârnit un interes la nivel local. În județul Cluj există deja 451 de proiecte de economie socială atestate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Aceste ONG-uri sau societăți comerciale activează în domenii variate, de la servicii medicale, horeca, sport și producție publicitară, până la muzee sau chiar o fermă de măgărițe în satul Cara, comuna Cojocna. Economia socială devine o temă strategică și pentru Republica Moldova, iar preluarea modelelor funcționale din România este un pas important. De aceea, Asociația Businessului European de la Chișinău, împreună cu Fundația Este Europeană și alte ONG-uri din Moldova, au organizat o vizită de studiu la Cluj, în care 15 antreprenori sociali din Moldova au avut ocazia să vadă exemple concrete din România. Organizatorii spun că schimbul de experiență deschide noi oportunități de colaborare transfrontalieră pentru un sector economic axat pe solidaritate și echitate socială, potrivit Ana Mariei Dragomir, reprezentanta EBA.
6: Am vrut să vedem, să vizităm întreprinderi sociale și să vorbim cu antreprenorii și oamenii care le-au construit, să ne povestească despre ce a mers bine, despre ce dificultăți au întâmpinat, ca să putem și noi să învățăm din experiența lor, dar să împărtășim și experiența noastră, pentru că antreprenorii noștri sociali sunt oameni cu inițiativă, oameni cărora le pasă, oameni care identifică nevoi în comunitățile lor și vin cu soluții sustenabile de afaceri care să contribuie la îmbunătățirea mediului sau îmbunătățirea incluziunii în comunitățile din care vin.
4: Cele mai multe întreprinderi sociale din România au fost dezvoltate cu sprijinul fondurilor europene. În cea mai mare parte, scopul lor a fost revitalizarea comunităților rurale și marginalizate. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.
2: 9:37. Oare mama e bine? Răspunsul poate veni de la aplicația Parents Are OK Senior Safety, lansată în vara acestui an. Suceveanul Răzvan Gârmacea, unul dintre creatorii aplicației, locuiește în Portugalia, iar mama sa, care se apropie de 70 de ani, este singură în România, cu 2 câini și 2 pisici. Cu ajutorul aplicației își monitorizează părintele, fără să interfereze cu viața acestuia. Aplicația este concepută pentru a ajuta familiile să observe perioadele prelungite de inactivitate ale părinților în vârstă care trăiesc independent. Nu utilizează localizarea GPS sau istoricul deplasărilor și nu accesează camera sau microfonul telefonului. Este disponibilă la nivel global pentru iOS și Android în 15 limbi. I-a spus corespondentei RFI la Iași, Violeta Cincu, dezvoltatorul aplicației Răzvan Gârmacea.
7: Mama e bine, tocmai că simt foarte bine, dar cumva eu mergând acum că m-am mutat în Portugalia, vin de două ori pe an acasă, văd schimbările bătrâneții, ca să zic așa. Și îmi dau seama cum progresează și sunt conștient că oricând se poate întâmpla ceva. Și m-am gândit, am zis că vreau, dacă eu tot fac foarte multe start-up-uri, am făcut până acum vreo 48 de proiecte, am zis că poate e momentul să fac ceva și pentru ea, așa, cumva cu gândul la ea. Mai ales că cumva, datorită ei, am pornit eu la drum, ea a fost antreprenor. Când eram mic, mă ducea cu ea prin tot județul, eram din Suceava, mă ducea prin tot județul Suceava, eu reparam calculatoare, atunci instalam rețele, așa. Și am zis că poate să fac și ceva în direcția asta.
8: Ați creat o aplicație prin care reușiți să aflați când ceva pare neobișnuit, fără să transformați grija într-un sistem de supraveghere.
7: Cel mai important pentru mine a fost, m-am gândit că părinții care sunt individuali, se descurc singuri, chiar dacă locuiesc singuri, nu ar accepta să-și pună o aplicație care să fie supravegheați de genul să dea acces la cameră, locații, microfon și alte chestii. Și atunci am vrut să rezolv mai mult problema grijii și anxietății copilului care undeva pe la 40 de ani ai o grămadă de chestii de făcut profesional și personal, ai viața ta, dar vrei să știi că părinții îți bine. Și atunci ce face aplicația? Te anunță dacă, să spunem, au trecut 8 ore, 12 ore de inactivitate totală a telefonului părintelui. Adică dacă nu și-a luat telefonul cu el, noi măsurăm, de exemplu, pașii. Nu locația, dar pași. Sau dacă nu a deschis deloc telefonul, nu l-a deblocat, nu a folosit nicio aplicație timp de, să zicem, 12 ore, atunci primește o alertă. O să suni, să încerci să scrii cineva, poate dacă trece mai mult timp și te îngrijorezi. Dar în rest, poți să afli, vezi că nivelul bateriei, vezi că are conexiune la internet, vezi că a fost activ, poți să stai liniștit.
8: Avem o realitate demografică simplă. Mulți seniori locuiesc singuri, avem o populație în curs de îmbătrânire în multe țări. Cum a fost primită aplicația? Oare mama e bine? Oare părinții mei sunt ok? Care au fost feedback-urile?
7: Asta este cel mai interesant pentru mine ca antreprenor. Că în momentul când eu lansez o aplicație, eu am ceva în cap, dar n-am idei dacă în momentul când lansez o să fie primită cum îmi imaginez eu sau nu. Și am mai avut anul trecut două aplicații lansate care n-au fost primite ok, adică n-au convertit și le-au trebuit să le abandonez. Asta, în schimb, a fost primită foarte bine cu Parents Are OK. Utilizat toți deja din 52 de țări, deși n-am promovat încă foarte mult, am testat așa, câte puțin Apple, câte puțin Reddit, TikTok. Am plătitori deja din 10 țări, primesc e-mail-uri, răspund la e-mail-uri și să-mi dau seama ce vor utilizatorii. Zic eu că e foarte bine primită, adică mi-a depășit așteptările pentru nevoia care o rezolvă aplicația și chiar cred că este o nevoie reală din ce văd, ce-mi zic utilizatorii. Bine, asta mă motivează să continui să merg mai departe, continui să dezvolt aplicația. În fiecare săptămână sunt update-uri, adăugăm facilități care rezolvă. De exemplu, să treacă, avem acum o facilitate care trece de partea de dacă telefonul e pe silent și copilul chiar îngrijorat poate să depășească și asta, să poată trimite un semnal să treacă peste setarea de silent. Există un buton în aplicația copilului care se cheamă check-in, dar poate fi redenumit, de exemplu, ping și părintele o să apese pong sau Marco Polo sau se poate, am pus eu așa ca să fie mai amuzant. Dar ideea este că se poate, înainte de a apăsa pe buton, există o căsuță care dacă se apasă, trece peste setările telefonului părintelui. Aici a fost destul de greu, am avut nevoie de foarte multe aprobări de la Apple și de la Google, ca să avem permisiunile noi ca aplicații, să rulăm un background, pentru că părintele nu trebuie să facă absolut nimic. Odată ce și-a instalat aplicația și a pus codul, nu mai trebuie să facă nimic. După aia copilul poate vedea starea și poate interacționa asta dacă are nevoie să dea un check-in. Și acum, de exemplu, vreau să adaug o facilitate pe telefonul părintelui, dacă se vrea, să adaug un widget pe ecranul principal, un buton care se cheamă ceva de genul sună-mă când poți. Pentru că mulți părinți nu-și sună copiii pentru că spun că sigur el e foarte ocupat și nu-l deranjez. Și chiar dacă vrea poate să vorbească, nu vor să-l deranjezi, să nu sună în timpul serviciului sau ceva. Și atunci o să fie un buton care la o simplă apăsare apare o notificare pe telefonul copilului în care spune sună-mă când poți. Care eu zic că e mai bine pentru relația asta dintre copil-părinte.
2: L-ați ascultat pe suceveanul Răzvan Gârmacea, unul dintre creatorii aplicației Parents are OK Senior Safety, disponibilă la nivel global atât pentru iOS cât și pentru Android în 15 limbi. Mergem acum la Timișoara, unde Picasso vine în vizită. Nu cu o retrospectivă monumentală, ci cu o expoziție mai intimă, care îl urmărește în tehnici și momente diferite ale vieții sale. Aproape 70 de lucrări de la Muzeul Picasso din Antibes, de la desen și litografie, la pictură și ceramică, inaugurează noul spațiu Art Encounters. Întâlnirea se petrece aproape în penumbră, lumina e ținută foarte jos pentru a proteja lucrările pe hârtie și, spune curatorul expoziției, tocmai asta te face să te apropii de ele. Otilia Ghițescu.
9: Lumina e joasă în noua casă Art Encounters din Timișoara, atât de joasă încât, pentru câteva clipe, ochii trebuie să se obișnuiască, dar nu e un artificiu de scenografie, e o necesitate. Multe dintre lucrările expuse sunt pe hârtie, fragile și sensibile la lumină, iar atmosfera aproape de penumbră schimbă și felul în care le privești, pentru că trebuie să te apropii. Așa începe întâlnirea cu Picasso în vizit, expoziția care inaugurează noul spațiu Art Encounters. Sunt aproape 70 de lucrări aduse din colecția Musée Picasso din Antibes, pictură, gravură, desen, litografie și ceramică. Printre ele, portrete ale femeilor din viața artistului, dar și piese de ceramică, unele dintre cele mai spectaculoase prezențe din expoziție. Nu este însă o retrospectivă Picasso, spune Jean-Louis Andral, curatorul expoziției. Muzeul din Antibes nu are o colecție care să urmărească întreaga carieră artistului. Are, în schimb, ceva care permite o întâlnire mai puțin monumentală, dar mult mai apropiată cu el.
10: It gives you a kind of a survey of Picasso work.
9: Expoziția oferă un fel de panoramă asupra creației lui Picasso. Nu este o retrospectivă. În Antibes nu putem face așa ceva. Nu suntem muzeul din Paris și nici cel din Barcelona. Nu avem o colecție completă de lucrări care să acopere creația lui Picasso de la început până la sfârșit, dar îl putem arăta pe Picasso lucrând în tehnici diferite și în perioade diferite ale vieții sale. Este într-un fel o expoziție foarte intimă și este și o expoziție foarte sensibilă. Sper că veți simți acest lucru. Veți observa de asemenea că lumina este destul de slabă în spațiul expozițional. Motivul este că majoritatea lucrărilor sunt pe hârtie, iar hârtia este foarte sensibilă la lumină. Dacă vrei să expui astfel de lucrări timp de 4 luni, așa cum se întâmplă aici, nivelul luminii trebuie să fie foarte scăzut, dar cred că și acest lucru contribuie la senzația de intimitate, la apropierea de opere.
10: Intimacy with the words.
9: Povestea expoziției duce inevitabil la Antibes și la anul 1946. Picasso se întorsese pe coasta de Azur după război, iar Dor de la Sucherbe, curatorul Muzeului de Arheologie care funcționa atunci în Chateau Grimaldi, i-a oferit o încăpere în care să lucreze. Picasso avea nevoie de spațiu și a acceptat, a rămas acolo din septembrie până în noiembrie și la plecare și-a lăsat în castel lucrările realizate în acele două luni. Din această întâlnire avea să se nască primul muzeu monografic de lui Picasso, dar perioada de la Mediterana spune și altceva despre artist, explică Diana Marincu, directoarea artistică a Fundației Art Encounters. Cât de mult au putut un loc, lumina și peisajul să schimbe energia și felul de a lucra ale artistului.
11: Picasso este în continuare o figură emblematică a întregii evoluții, aș zice, de la arta modernă la arta contemporană. El a trecut prin foarte multe stiluri, a experimentat foarte mult și este un artist extrem de versatil. Ce are expoziția aceasta, Picasso a vizit deosebit față de alte expoziții, este poate o latură a lui Picasso pe care nu o cunoșteam suficient, felul în care geografia i-a influențat opera și mediile diferite de expresie s-au inserat în practica lui. Vorbesc de geografie referindu-mă aici la sejururile lui pe Coasta de Azur, așa și a ajuns de altfel să lucreze în Chateau Grimaldi, care ulterior a devenit Muzee Picasso în Tibe. Odată cu 1946, când a mers acolo după cel de-al doilea război mondial, cu ajutorul curatorului muzeului, care atunci era Muzeul de Arheologie, a mers, a lucrat, a experimentat, a făcut ceramică, gravură, s-a jucat cu multe tehnici și și-a regăsit într-un fel energia și optimismul care fusese zdrobite de război.
9: Expoziția urmărește tocmai această libertate de a trece dintr-un mediu în altul. Într-o serie de litografii apare Françoise Gillot, partenera lui Picasso în acei ani și unul dintre subiectele recurente ale perioadei. Artistul experimentează cu suprafețe de negru, cu creionul, pensula și chiar cu penița, căutând alte profunzime ale chipului. În alte lucrări apar Dora Maar sau Paloma Picasso, iar ceramica amintește de o altă descoperire făcută în sudul Franței, Valoris, unde Picasso începe să lucreze intens în atelierul Madura. Picasso în vizit se deschide oficial pe 17 septembrie și rămâne la Timișoara până în 17 ianuarie 2027. Accesul se face pe intervale orare cu un număr limitat de vizitatori, iar biletele au fost puse deja în vânzare. Există și rezervări din Serbia, inclusiv pentru grupuri de elevi care vor veni la Timișoara în weekenduri. O dată pe lună, în ultima zi de marți, expoziția va putea fi vizitată gratuit. La Timișoara, întâlnirea cu Pablo Picasso nu e una monumentală. Sunt 69 de lucrări, lumină puțină și suficient spațiu cât să te apropii de ele. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
2: Echipa națională de volei masculin a obținut o performanță notabilă la campionatul european de volei de la Cluj. România a învins Turcia, ocupanta locului 11 mondial, cu scorul de 3-1 și s-a calificat în optimile competiției. Tricolorii spun că nu vor să se oprească aici și își doresc să învingă astăzi și campioana olimpică Franța, ne spune Tudor Furdui.
12: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
13: Când mingea trimisă de turci din serviciu a ajuns în afara terenului, BT Arena a explodat. Aproape 4.000 de spectatori au transformat sala din Cluj într-un vulcan de bucurie, iar jucătorii naționalei României s-au îmbrățișat în centrul terenului. După o partidă intensă, tricolorii au învins Turcia cu 3-1 și au obținut calificarea în optimile campionatului european de volei masculin. A fost o seară în care emoția, presiunea și dorința de victorie s-au întâlnit într-un singur loc. România pierduse două meciuri cu Letonia și Germania și câștigase unul singur împotriva Elveției. Astfel, duelul cu Turcia devenise decisiv pentru păstrarea șanselor de calificare în optim. Susținută permanent de public, echipa pregătită de Sergiu Stancu a intrat hotărâtă pe teren și a reușit să pună presiune încă din primele schimburi. Serviciile bune, atacurile rapide și blocajele eficiente au făcut diferența în primul set. Tricolorii au controlat jocul și s-au impus cu 25-19, oferindu-le suporterilor primul motiv serios de sărbătoare. Al doilea set a avut o desfășurare asemănătoare. România a rămas concentrată, iar jocul colectiv a funcționat aproape fără fisură. Turcia a încercat să răspundă, însă românii au gestionat mai bine momentele importante. La finalul setului, tabela arăta 25-21, iar România conducea cu 2-0. Calificarea părea tot mai aproape, dar meciul nu era decis. Turcii au revenit în setul al treilea și au profitat de câteva momente de ezitare ale României. Echipa lui Sergiu Stancu a pierdut din ritm, în timp ce adversarii au devenit mai agresivi la serviciu și în atac. Turcia a câștigat setul cu 25-20 și a readus suspansul în BT Arena. Din acel moment, fiecare punct a devenit important. În loc să cedeze presiunii, România a găsit resursele pentru a reacționa. Setul al patrulea a fost cel al maturității. Tricolorii au revenit la jocul care le adusese avantajul de la începutul partidei, iar publicul a simțit că victoria este din nou la îndemână. România s-a desprins treptat pe tabelă, iar la 25-18 a venit momentul eliberării. 3-1 pentru România și calificare în optim. Selecționerul Sergiu Stancu și-a lăudat jucătorii pentru dăruirea de care au dat dovadă pe teren și pentru felul în care au luptat până la ultimul punct.
14: Vreau să mulțumesc băieților pentru că au făcut un lucru nemaipomenit și anume să joace împotriva unei echipe foarte bune a acestei lumi volebalistice și după două seturi senzaționale, un set al treilea puțin mai slăbuți, iar după aia setul 4 de o manieră entuziasmată a reușit să închidem partida. Deci sunt de lăudat băieții, laudele sunt doar pentru ei, pentru că ceea ce au făcut ei nu este puțin lucru. Repet, sunt echipe care an de an joacă la nivel foarte înalt. Antrenorul Turcie este un om care este campion european, a antrenat la nivel foarte înalt, deci are o mare experiență și cu atât mai mare este satisfacția acestei victorii pentru noi.
13: Un rol important în această victorie l-a avut Alexandru Rață, cel mai bun marcator al României cu 22 de puncte.
15: Astăzi au fost, per total, toată echipa a servit foarte bine și cred că asta a fost și un mare atu contra turcilor. Mă bucur că am avut tăria și cu ajutorul suporterilor și stările au fost extraordinare și ne-au împins de la spate și am reușit să câștigăm un meci foarte frumos.
13: Cristian Daniel Chițigoi a contribuit și el cu 16 puncte.
16: Acum două zile am și spus că sunt convins că avem o șansă foarte mare ca să câștigăm astăzi. Și uite că din fericire așa a fost. Am intrat încă de la începutul meciului cu foarte mult curaj și cu spirit de luptă să dăm efectiv tot ce avem și a ieșit bine.
13: Claudiu Dumitru a avut la rândul său o evoluție excelentă.
17: A fost nemai pomenit, ceva fantastic. Să vezi atâta lume să vină să ne susțină, să susțină sportul în general. Ne bucurăm și așteptăm să vină și la meciul cu Franța.
13: România a câștigat bătălia cu Turcia. Acum începe următoarea provocare. Franța este cel mai puternic adversar din grupa tricolorilor, dar românii nu se tem. Ei vor să învingă și campioana olimpică astăzi în ultimul meci din grupă, ceea ce ar reprezenta o performanță extraordinară. O victorie la Cluj împotriva Franței ar confirma valoarea acestei generații și ar putea reprezenta un nou moment important pentru voleiul masculin românesc. România a fost cândva o putere a acestui sport în anii 60, 70 și 80.
12: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
18: RFI.
12: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
19: Frunză verde de cucută, vara nu se dă bătută și când temperatura e ruptă, toamna asta dă-i și luptă. Pam, pam.
20: Din G4media.ro aflăm că trenul fără mecanic a fost testat cu succes în Germania. Garnitura experimentală s-a pregătit singură pentru plecare, a parcurs traseul fără intervenția unui mecanic și a putut detecta obstacolele de pe linie.
21: Glasul roților de tren, primul tren experimental românesc săgeata dacică din direcția Cluj, Brașov, Ploiești, București, va intra în stație la linia 7-a. Trenul circulă fără mecanic de la stația Iud, când mecanicul a coborât să-și ia o sticlă. De aceea, spre surprinderea tuturor, este uimitor că trenul a ajuns fără întârziere.
22: Ia mai lasă-mă, omule, în pace, te conduc la gară, nu te conduc la cimitir.
20: Click.ro întreabă, vrei să găsești drumul cel mai rapid spre succes? Află sfaturile unor personalități de top din industria afacerilor. Printre ele, nimic nu e imposibil, iar limitele sunt cele pe care ți le pui singur. Altcineva propune, spune da la tot, poate fi inconfortabil, dar fă oricum. Sau chiar, dacă ceva pare riscant, încearcă-l. Vei învăța mai mult și îți vei lărgi CV-ul.
23: Salut! Bine ai venit la noua rubrică Sfatul Falimentarului. Ai citit multe despre afaceri? Ai vizionat tutoriale despre succes? Ai citit 10 de cărți despre soluția reușitei în viață? Felicitări! Ai pierdut timpul degeaba. Dacă vrei să reușești în afaceri, există o singură cale. Fă afaceri cu Statul. Un tutorial audio sprijinit de Ministerul Finanțelor, DNA și Justiția Prescrierilor.
24: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
20: Ziare.com constată că Bucureștiul a intrat în cartea recordurilor. Primăria anunță că peste 20.000 de persoane s-au așezat la cea mai lungă masă din lume de 5 km. În total au fost folosite peste 5 tone de mâncare, iar meniul a inclus preparate tradiționale, deserturi și fructe.
25: Mamicule, vă pupă, tanti Tănțica, uite ce să fac, eu am mai rămas puțin aici la masă în Piața Constituției, mamă, da, mă rog, de fapt sunt masă. Am venit la record și am fost foarte dezamăgită inițial, auzi tu, 5 km de masă și nicio sticlă de băutură, nici pe masă, nici la piciorul mesei, mamă, bătaie de joc. Așa că am adus de acasă niște provizii, aproape le-am lichidat. Și ăsta nici măcar nu e recordul meu mondial, mamă.
26: Ia ține-o pe asta, ia și asta, prinde de bijana, ia uși pe asta la alte.
12: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
18: RFI

0: Ascultați RFI, este ora 10.
1: Andreea Pietroșel.
0: Aproape 50 de elevi au ajuns la urgențe după ce au consumat hrană de la o firmă de catering din Bacău. DSP a demarat o anchetă epidemiologică. Serviciile de ambulanță din 17 județe nu au finanțarea necesară pentru luna septembrie. Ministerul Sănătății încearcă să acopere cheltuielile dintr-un fond pentru situații de criză. Și Camera Reprezentanților îi cere lui Donald Trump să pună capăt conflictului cu Iranul. 7 republicani au votat alături de democrați. Bilanțul final al protestului fermierilor din Piața Victoriei, care a degenerat ieri în confruntări violente cu forțele de ordine, arată un tablou sumbru al unei zile marcate de haos în centrul capitalei. Jandarmeria anunță că în urma protestelor 47 de persoane au fost duse la audieri și față de un bărbat s-a dispus deja reținerea. El avea asupra sa un cuțit de 20 de centimetri. 10 jandarmi au fost răniți, 4 au ajuns la spital. Autoritățile au dat amenzi în valoare de peste 21.000 de lei pentru a identifica toate persoanele care au comis acte ilegale și care nu au fost încă prinse. Jandarmeria face apel la mass media, societatea civilă și agenții comerciali din zonă să furnizeze imagini din spațiul public. O parte dintre manifestanți a blocat pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvaielor, iar mai mulți jurnaliști au fost agresați în timpul violențelor. Poliția capitalei a început verificări pentru identificarea persoanelor suspectate de comiterea faptelor. Uniunea Europeană va propune interzicerea accesului pentru copii sub 15 ani la rețelele de socializare, platformele de partajare video, chatboturile AI și jocurile pe internet, în cel mai amplu plan de până acum, pentru a proteja copiii de pericolele din mediul online, arată un document al Comisiei Europene. Acesta va fi prezentat mâine de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, și de vicepreședinta Comisiei pentru Tehnologie. Mai multe ne spune Maria Ilie.
2: Abordarea Uniunii ar trebui să le permită minorilor să beneficieze de potențialul uriaș al serviciilor digitale, fiind în același timp protejați de abuz și exploatare. Ea trebuie să limiteze accesul companiilor de tehnologie la copiii noștri și nu invers, se arată în documentul Comisiei Europene. Propunerea, care va acoperi și platformele de jocuri video, permite accesul gradual la diferite servicii în funcție de vârstă, în timp ce obligațiile impuse companiilor vor depinde de tipul de serviciu și de vârsta copiilor. Conform documentului, companiile vor trebui să plătească o taxă de supraveghere pentru a finanța aplicarea și supervizarea de către autoritățile de reglementare. Copiii de la 15 ani în sus își vor crea propriile conturi conform propunerii, în timp ce minorii între 13 și 14 ani le pot cere părinților să deschidă conturi introductive pentru rețelele sociale și platformele de partajare video sub control parental și cu contacte limitate și limite de timp stricte. Conturile pentru copiii cu vârste între 3 și 12 ani vor fi controlate în totalitate de părinți și vor fi doar pentru servicii adaptate copiilor cu standarde stricte de siguranță, se arată în document. Comisia va trebui să elaboreze proiectul împreună cu țările membre ale Uniunii Europene și cu Parlamentul European în următoarele luni, înainte ca acesta să devină lege.
0: Am ascultat-o pe Maria Ilie. Lumea digitală începe tot mai devreme pentru copiii din România. Un studiu recent arată că 93% dintre copiii români folosesc zilnic smartphone-ul. Datele fac parte din cel mai recent studiu EU Kids Online, care a analizat situația din 19 țări europene. Telefonul, internetul și inteligența artificială au devenit parte din rutina lor, în timp ce calculatorul este folosit tot mai rar. Aproape 50 de copii de la școala gimnazială Căiuți din județul Bacău au avut grețuri și vărsături după ce au mâncat din hrana furnizată de o firmă de catering. Dintre aceștia, 39 au ajuns la compartimentul de primiri urgențe al Spitalului Municipal Onești, iar alți 10 au fost direcționați către Spitalul Județean de Urgență Bacău. Ulterior evaluării de către medici, un singur copil a rămas internat, iar ceilalți au putut merge acasă. DSP Bacău a demarat o anchetă epidemiologică atât la unitatea de învățământ, cât și la operatorul economic responsabil. Au fost prelevate probe din alimente și probe biologice pentru a stabili cu exactitate cauza îmbolnăvirilor, precizează Ministerul Sănătății. Răspândirea războiului dintre Ucraina și Rusia la întreaga regiune a Mării Negre și amenințarea siguranței cetățenilor turci sunt inacceptabile, a declarat ministrul de externe turc într-o conferință de presă la Baku. Mai multe ne spune Dan Andreșescu.
1: Fidan a adăugat că atacurile asupra vaselor din Marea Neagră afectează siguranța navigației. În același cadru, șeful diplomației turce a spus că Ankara și-a intensificat eforturile destinate găsirii unei soluții la război printr-un acord, fără a oferi prea multe detalii. Eforturile diplomatice mediate de Statele Unite au fost reluate în urmă cu o săptămână prin vizita trimișilor speciale ai președintelui Donald Trump, Jared Kushner și Steve Witkoff la Moscova și imediat după aceea la Kiev. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a afirmat la rândul său că mizează pe o reluare a discuțiilor între Kiev, Moscova și Washington. El a precizat că este pregătit să se întâlnească cu omologul său rus Vladimir Putin în decembrie la summitul G20 de la Miami. Pe de altă parte, Hakan Fidan a lansat un apel la încetarea imediată a ostilităților din Golful Persic, sublinind importanța pe care țara sa o acordă stabilității Iranului vecin. Potrivit demnitarului turc, libera trecere prin strâmtoarea Ormuz și status quo-ul existent înaintea războiului din regiune ar trebui să fie reinstaurate. Și a amintit că Turcia ține legătura cu toate părțile implicate pentru a găsi o soluție pașnică.
0: L-am ascultat pe Dan Andreșescu. Iată cum datele meteo. În București este soare, sunt 20 de grade, iar maxima ajunge la 25. Avem tot 20 de grade și la Craiova, sunt 18, la Chișinău, la Sibiu și la Iași, dar și la Timișoara și, potrivit site-ului ANM, sunt 19 grade acum la Cluj-Napoca.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
4: Dacă vrei să te implici pe termen lung în acțiuni de curățenie, să-ți organizezi comunitatea pentru intervenții regulate, poți cere sprijin și training din partea unor organizații precum Mai Mult Verde, care coordonează proiectul cu apele curate. De-a lungul ultimilor ani, proiectul a strâns comunități locale în mai toate orașele din apropierea Dunării, care organizează periodic acțiuni în preajma albii râului, a zonelor verzi care o mărginesc, dar și direct din caiace. Acum, cu sistemul de garanție returnare pentru sticle, au mai scăzut cantitățile de deșeuri adunate de pe fluviu, însă ele vin sub multiple alte forme, așa că este mereu nevoie de ajutor. Dacă te tragi dintr-un oraș precum Drobeta, Giurgiu, Călăraș sau Galați, un mesaj către organizatori cum că vrei să te implici ar putea fi un prim pas spre un grup local.
3: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducători Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
6: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. Este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor. Cu Mihaela Dedeoglu la RFI România.
7: Construiești? Renovezi? Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații și amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatorii parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
3: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
5: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie, de Metin Omer. Partener media RFI România. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
8: RFI.

0: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
1: Ascultați RFI România, sunt Lina Grâu, bun găsit la Focus Moldova, o emisiune dedicată actualității din Republica Moldova. Iată temele ediției. Protestul fermierilor și crescătorilor de ovine de la București a fost deturnat de grupări radicale, de oameni bine pregătiți în acest sens, declară invitatul de astăzi a Focus Moldova, analistul politic de la Chișinău, Mihai Isac. Sunt protestele de la București un incident similar în regiune? Cum și dacă vor investiga autoritățile, cine a fost organizatorul real din spatele acestora și de ce experiența Republicii Moldova devine relevantă în acest context? Întâmplător sau nu, presa rusă a preluat imediat subiectul protestelor de la București.

0: de așa numită educație patriotică, care glorifică Rusia și cultura, cultivă ura față de Republica Moldova și Occident. Și la Bălți, în nordul Republicii Moldova, a fost comemorat actorul Mihai Volontir, unul dintre liderii renașterii naționale de la începutul anilor 90. Acestea sunt temele principale ale ediției de astăzi. Începem însă cu jurnalul Focus Moldova.
1: Lina Grâu.
0: Iată titlurile jurnalului. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky confirmă că drone rusești au atacat spațiul aerian al Republicii Moldova de 2 ori, în timp ce el se afla la Chișinău, la bordul aeronavei sale, în tranzit. Aproape 2/3 din produsele de export ale Republicii Moldova merg în Uniunea Europeană, iar cele mai multe ajung în România. România, Moldova și Ucraina pregătesc nominalizarea comună pentru UNESCO a complexului cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripilia. Chișinăul își propune ca până în 2030 cel puțin 15% din parcul autonațional să fie format din vehicule electrice și hibride. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a declarat că drone rusești au atacat spațiul aerian al Republicii Moldova de 2 ori, în timp ce el se afla la Chișinău, la bordul aeronavei sale, în tranzit, scrie Rador, citat de Radio Chișinău. Zelensky a făcut declarația marți la postul de televiziune american CBS. Avionul meu prezidențial se afla acolo și de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei, a spus Zelensky. Când ne-am întors acasă, tot prin Chișinău, au făcut din nou același lucru, a spus președintele ucrainean. Pe 9 septembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean, Dumitru Ciorici, a declarat că plecarea aeronavei lui Zelensky către Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării în urma intrării unei drone. Aproape 2/3 din produsele de export ale Republicii Moldova merg în Uniunea Europeană, iar cele mai multe ajung în România, urmată de Italia, Cehia și Germania, scrie Radio Chișinău, citând statistici oficiale. Principalele categorii de mărfuri exportate în Uniunea Europeană sunt echipamentele și componentele electronice, fructele, legumele și uleiul, articole de mobilier și vinurile. România, Republica Moldova și Ucraina pregătesc nominalizarea comună pentru UNESCO a complexului cultural Precucuteni-Cucuteni-Tripilia. Demersul este realizat în comun în baza memorandumului de înțelegere semnat la Chișinău, fiind un exemplu important de valorificare și promovare în comun a patrimoniului cultural, transmite Moldpres citind un comunicat al Ministerului Culturii. Complexul cultural preistoric transnațional, care se întinde pe teritoriile actuale ale României, Republicii Moldova și Ucrainei, a existat cu 5.000 de ani înainte de Hristos. UNESCO îl descrie drept unul dintre cele mai importante fenomene culturale ale preistoriei europene. Și Chișinăul își propune ca până în 2030 cel puțin 15% din parcul autonațional să fie format din vehicule electrice și hibride, iar numărul punctelor publice de încărcare să crească la cel puțin 600. Țintele sunt prevăzute în proiectul Programului Național de Mobilitate Electrică 2030, discutat de autorități cu operatorii privați din sectorul infrastructurii de reîncărcare, transmite Moldova 1. Și în coștire, Inspectoratul General al Poliției a lansat aplicația Stop Drog, prin care pot fi sesizate anonim cazurile suspecte de distribuție și de consum de droguri. Autoritățile spun că platforma are ca scop protejarea copiilor și tinerilor. Totodată, aceasta va facilita comunicarea cu poliția și va contribui la identificarea și investigarea mai rapidă a cazurilor. Sistemul transmite automat informația cele mai apropiate echipe de patrulare. Poliția spune că a optat pentru acest sistem anonim deoarece mulți cetățeni evită să apeleze la 112 de teama că vor fi contactați ulterior sau solicitați să se prezinte la poliție. Acestea au fost știrile de astăzi. Focus Moldova continuă.
1: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
0: Protestul fermierilor și crescătorilor de ovine de la București a fost deturnat de grupuri radicale, de oameni bine pregătiți în acest sens, semnalează la RFI analistul politic Mihai Isac. Organizațiile profesionale ale oierilor au anunțat că nu au convocat manifestația, iar incidentele riscă să fie instrumentate politic. Un interviu realizat la Chișinău de Liliana Barbăroșie.
2: Invitatul RFI este

0: Mihai Isac, senior editor la Caradin Express. Discutăm despre violențele de la protestul fermierilor din București. Domnule Isac, în Republica Moldova există experiența unor proteste în care revendicările inițiale au ajuns să fie amestecate cu alte interese și mesaje. Ce observați din această perspectivă în ceea ce se întâmplă la București?
1: Am văzut foarte clar faptul că organizațiile fermierilor și ale crescătorilor de ovine care au organizat protestul s-au delimitat în mod clar de protestatarii violenți. Am văzut și ieșiri la rampă ale președintelui român Nicușor Dan, ale altor politicieni care au condamnat protestele. De asemenea, vedem cum partidele politice încearcă să arunce vina pe umerii celorlalți pentru modul în care au administrat treburile societății, situație care a dus, de fapt, la aceste violențe. Conform relatărilor mass media, printre persoanele identificate de către forțele de ordine în centrul Bucureștiului au fost și doi deputați de la AUR. Nu este pentru prima dată în istoria României moderne când un protest legitim este deturnat de grupuri radicale. Au mai existat astfel de mișcări violente în urma anulării alegerilor prezidențiale din 2024 și având în vedere că societatea română nu este obișnuită cu astfel de violențe, ceea ce s-a întâmplat în centrul Bucureștiului, desigur a trezit memorii privind ziua de 10 august 2018, când la fel un protest legitim s-a transformat într-o vânătoare de oameni de către forțele de ordine și nici până în ziua de astăzi nu avem în mod clar identificate persoanele responsabile și pedepsite pentru ceea ce s-a întâmplat atunci. Mă îndoiesc că cei implicați în aceste proteste vor fi penalizați așa cum prevede legea și vedem cum diferite forțe politice încearcă să instrumentalizeze ceea ce s-a întâmplat pentru a pune presiune pe sistemul politic, pentru societate, iar cu siguranță protestele din centrul Bucureștiului vor fi folosite și în timpul negocierilor pentru formarea unui nou guvern. Este o perioadă lungă de când Bucureștiul nu mai are un guvern stabil, vorbim de peste 4 luni de zile, iar modul creativ în care președintele Nicușor Dan a interpretat anumite prevederi ale Constituției României a dus la această situație, o situație care, desigur, lasă impresia că România este o stână fără câini și duce, desigur, la apariția unor astfel de fenomene. La acțiunile din centrul Bucureștiului au participat și cetățenii ai Republicii Moldova, conform postărilor de pe unele rețele sociale, și am văzut cum membrii ai Partidului AUR, simpatizanții ai săi, inclusiv din Republica Moldova, au popularizat acest protest, practic turnând gaz pe foc.
0: George Simion a condamnat violențele. În același timp, în mediile suveraniste, inclusiv apropiate de AUR, au existat în ultimele săptămâni mesaje care au încurajat violența. Cum explicați această diferență între discursul public și mesajele vehiculate în aceste grupuri?
1: Chemarea la violență politică a devenit deja o constantă în limbajul folosit de o parte din susținătorii AUR. Nu aș spune că declarațiile domnului Simion ar putea fi interpretate în registrul unei chemări la calm. Este mai degrabă o încercare de delimitare de anumite efecte publice ale acestor violențe. După cum spuneam, societatea din România nu este obișnuită cu acest nivel de violență politică și cu siguranță acest dezgust față de violența politică va fi regăsit și în sondaje. Au existat inclusiv blocări ale unor căi de acces în centrul Bucureștiului și faptul că poliția nu a luat măsurile necesare pentru a reuși să prevadă astfel de întâmplări este iar un semn de întrebare cu privire la modul în care autoritățile au gestionat această soluție. Din filmările de pe rețelele sociale, din filmările pe care le-am văzut la diferite posturi de televiziune, se vede că aceste grupuri sunt formate din oameni bine pregătiți în organizarea unor violențe stradale. Desigur, Partidul AUR și mediile care îl susțin pe domnul Georgescu au o experiență în acest gen. Nu este pentru prima dată când vedem o astfel de evoluție atunci când se organizează acțiuni de protest, dar deturnarea unui protest cu solicitări legitime față de autoritățile de la București este un deserviciu celor care protestatează și va fi și un pretext pentru partidele politice să adopte o legislație mai dură, probabil împotriva liberei exprimări a unor opinii politice. Desigur, domnul Simion este cel care profită de aceste dezordini. Orice zi în care nu avem un guvern stabil la București nu face decât să îi consolideze poziția politică.
0: Dacă lăsăm deoparte responsabilitățile politice și ne uităm la ceea ce s-a întâmplat efectiv în stradă, ce indicii aveți despre cine au organizat sau a încurajat violențele? Altfel spus, cine și de ce a reușit, în opinia dumneavoastră, să deturneze protestul?
1: Cu siguranță există elemente radicale în politica din România care doresc aruncarea în haos a statului pentru a prelua eventual pe cale electorală puterea. De asemenea, nu trebuie să uităm faptul că o Românie slabă, chiar dacă este stat membru al Uniunii Europene și al NATO, este o Românie care convine intereselor Kremlinului. Am văzut implicarea unor grupuri de cetățeni în Republica Moldova în aceste proteste. Am văzut mesajele venite de susținere ale acestor proteste venite din partea unor cetățeni ai Republicii Moldova care susțin declarat Partidul AUR și, desigur, aici vom vedea pe parcurs datele care vor fi date publicului de către organele de resort. Avem 10 de persoane reținute și conduse la secțiile de poliție și amendate. Avem 10 de persoane care au avut nevoie de îngrijiri. Am văzut și un adevărat război propagandistic. În ultimele ore au fost lansate diferite zvonuri pe rețelele sociale privind deplasarea la București a unor mari unități militare, a unor grupuri compacte din forțele de ordine, din forțele speciale ale poliției și nu numai. Jandarmeria a fost nevoită să ofere un comunicat pentru a dezminți a toate aceste zvonuri. Pe rețelele sociale vedem inclusiv folosirea unor resurse de inteligență artificială. Au fost anumite zvonuri privind decesul unui protestatar. Noi aici la Chișinău ne aducem aminte foarte clar momentul 7 aprilie și zvonurile care circulau atunci. Din păcate vedem cum inteligența artificială galvanizează spiritele și din păcate legislația română, ca și a altor state, nu reușește să răspundă amenințărilor reprezentate de această evoluție tehnologică rapidă. Ceea ce putem spune cu certitudine este că grupurile implicate în aceste acțiuni de dezordine în masă aveau steaguri pe care le-am văzut la acțiuni ale și proteste organizate de mediile care îl susțin pe domnul Georgescu. Există imagini cu persoane care poartă tricouri cu semnele domnului Georgescu implicate în aceste acțiuni. Desigur, acestea nu oferă date sigure privind implicarea unor medii al care îl susțin pe domnul Georgescu în aceste proteste, dar dacă ne uităm la cine profită cel mai mult în urma acestor dezordini, este clar că clasa politică din România a dat încă o dată dovada incompetenței sale. Este inadmisibil ca de peste 4 luni de zile să nu avem un guvern stabil și, după cum spuneam, această interpretare creativă a anumitor caracteristici ale Constituției din România de către Nicușor Dan, de către alți factori politici, a dus la această situație.
0: Mulțumesc, Mihai Isac, senior editor la Caradenes Press. Eu sunt Liliana Barbăroșie. Rămâneți alături de RFI.
2: Cronica lui Vitalie.
3: În piața Victoriei din București, unde s-au adunat ciobanii, abia începuseră violențele că la Moscova apăreau deja primele știri despre incidente. Presa rusă a fost atentă la ce se întâmplă în capitala României, iar o publicație a comparat manifestațiile nici mai mult, nici mai puțin cu un război. În rest, multe publicații rusești care au menționat protestul l-au citat pe George Simion și au amintit de opoziția fermierilor față de importurile agricole din Ucraina. Ne explică Vitalie Cojocar în cronica lui Vitalie.
4: Era trecut de ora 16, în București ciocnirile deosebit de violente cu jandarmii erau deja în toi. A fost momentul în care la Moscova a apărut prima știre despre manifestațiile din fața guvernului. Rușii au fost interesați de un protest al ciobanilor români, chiar dacă peste doar 3 zile în Rusia încep alegeri parlamentare. Primii care au scris despre protestele din capitala României au fost jurnaliștii de la news.ru. Jurnaliștii ruși au dat un titlu curios știrii. Citez: un protest în România s-a transformat într-un război între polițiști și fermieri. Am încheiat citatul. Nu este clar de ce s-au raportat la război când au vorbit despre un protest. Cert este că publicația le-a explicat cetățenilor ruși că UE este de vină. Citez. Mii de fermieri și ciobani din România au ieșit pe străzile Bucureștiului protestând împotriva interdicției UE privind exportul de animale, scrie în articol. Știrea a anunțat că fermierii au pierderi mari, dar nu știm de ce au citat pierderile Federației Fermierilor Americani în contextul protestului din București. În această știre, la final, jurnaliștii ruși l-au citat pe George Simion. Liderul partidului Alianța pentru Unirea Românilor, George Simion, i-a susținut pe participanții la protest. El i-a îndemnat pe fermieri la o demonstrație pașnică și i-a avertizat să nu cadă în capcana provocărilor. Simion a subliniat că România are nevoie de o conducere capabilă să își protejeze cetățenii, am încheiat citatul. Despre protest a scris și Russia Today. Postul controlat de Kremlin a menționat că vinovat este guvernul. Citez. În România, forțele de ordine au folosit gaze lacrimogene împotriva fermierilor. Mii de agricultori au ieșit la miting împotriva politicilor guvernului, scrie Russia Today. Și publicația de stat din Belarus, Belta, scrie despre evenimentele din Piața Victoriei, dând vina pe guvern. Citez. Acțiunea se desfășoară pe fondul crizei politice din România. Ilie Bolojan continuă să asigure interimatul funcției de prim-ministru, însă atribuțiile sale sunt limitate. Am încheiat citatul. Publicația de stat din Minsk îl citează de asemenea pe George Simion. Liderul Partidului Alianța pentru Unirea Românilor, George Simion, și-a exprimat sprijinul față de protestatari. Potrivit spuselor sale, România are nevoie de o conducere care își protejează cetățenii și știe cum să lucreze pentru ei, am încheiat citatul. Nitam Nisam își amintește de protestele fermierilor față de importurile de produse agricole din Ucraina. Citez. Acțiuni similare au avut loc și în alte capitale din UE. În 2024, fermierii au blocat centrul Bruxelului în timpul reuniunii ministrilor agriculturii din Uniune, spun jurnaliștii ruși, de asta deși protestul ciobanilor de la București nu a avut nicio legătură cu acele manifestații. Publicația Țarigrad TV, finanțată de Patriarhia Rusă, reamintește că, iar aici citez, Rusia a introdus o interdicție privind importul de oi și de capre din Bulgaria și România din cauza focarelor de variolă, am încheiat citatul. Sputnik o citează pe șef Asociației Fermierilor Țara Loviștei, Constanța Ștefan, și menționează implicațiile politice ale protestului. Citez, l-a acuzat pe deputatul partidului de dreapta SOS România, Ciprian Ciupuc, de instigare, spune Sputnik într-un articol.
2: Cronica lui Vitalie. Zoom pe fake, despre manipulare și mecanismele dezinformării, cu Nicolae Țibrigan.
5: Bun găsit! Au venit să vorbească despre oi, despăgubiri și exporturi. Dar, pentru câteva ore, în centrul Bucureștiului s-a vorbit limbajul gardurilor aruncate și al gazelor lacrimogene. Crescătorii de animale au probleme reale. Exporturi blocate, animale sacrificate, incertitudini privind despăgubirile. Dar, când fermierul cere soluții, politicianul demagog îi oferă adesea un dușman. Soluțiile cer muncă, dușmanul încă pentru un slogan. În declarațiile atribuite unui dintre inițiatori, Ionică Sterp, zis și ciobanul Ionică pe rețelele de socializare, discuția despre animale ajunge la acuzația că Europa vrea să distrugă agricultura românească. Apoi apare afirmația că statul ar da Ucrainei tot ce încasează. Această ultimă afirmație este, desigur, falsă, iar restricțiile comerciale nu demonstrează existența unui plan european de distrugere a agriculturii. Propaganda și radicalizarea digitală lipesc însă o suferință reală de o explicație nedovedită. După suficiente repetări, lipitura nu se mai vede. Din acel moment, nu mai negociezi despăgubiri. Ești chemat să salvezi țara de străini și de trădători, iar salvatorii politici sunt prin apropiere, chiar foarte aproape. În aceeași dimineață, AUR a organizat ziua porților deschise la sediul din zona guvernului. Surprinzător, nu? George Simion și-a exprimat chiar solidaritatea cu fermierii și a vorbit despre un protest de anduranță. Tot el le-a cerut participanților să fie pașnici și să evite provocările. Dar tabloul merită examinat cu mai mare atenție, pentru că implicarea politică nu a început în dimineața protestului. G4 Media documenta încă din august mobilizarea făcută de membrii AUR și de pagini care îl susțin pe Călin Georgescu. Publicația arăta că fermierul prezentat într-un videoclip al lui George Simion e chiar membru AUR Giurgiu, o apartenență neprecizată în mesaj. Cu alte cuvinte, partidul își prezenta propriul om drept vocea nemulțumirii populare, dar lăsa eticheta politică în culise. Articolul descria și răspândirea unor mesaje mobilizatoare, asemănătoare, însoțite de imagini generate cu inteligență artificială. Așadar, recolta electorală avea deja agricultorii ei de ceva vreme. Cu o zi înainte, participanții fuseseră îndemnați prin canalele interne ale formațiunii să vină fără însemne aur. Fără sigle, asocierea de partid devine mai puțin vizibilă. De ce această instrucțiune? În lectura mea, politicienii populiști de extremă dreaptă încearcă să mulgă capital politic din această furie, inclusiv din imaginile violențelor. Încurajarea mobilizării le oferă acces la nemulțumirea oamenilor. Solidaritatea poate fi afișată, vizibilitatea poate fi câștigată, iar responsabilitatea pentru escaladare poate fi împinsă în altă parte. O operațiune politică specială foarte rentabilă dacă nota de plată rămâne la cetățeni. Sociologic, mecanismul este simplu. Când te simți nedreptățit și fără ieșire, poți deveni mai receptiv la explicații care împart lumea în noi, cei cinstiți, și ei, cei răi. În grupurile online, aprobarea reciprocă poate amplifica furia. Desigur, nu orice om furios devine violent, dar instigatorii pot prezenta violențe drept curaj și reținere drept lașitate. De aceea, relatările despre apeluri la violență publicate înaintea protestului trebuie documentate. Cine le-a lansat? Cine le-a amplificat? Există legături cu persoanele implicate în incidente? Multe distribuiri nu dovedesc automat existența boților. Suspiciunea trebuie transformată în investigație. Deturnarea se vede când revendicările dispar din prim plan. Fermierul rămâne cu problema, publicul cu imaginile confruntărilor, iar politicianul cu expunerea. Nici măcar nu este nevoie de o piață uriașă. Câteva episoade violente pot ocupa milioane de ecrane. În opinia mea, această succesiune este compatibilă cu un scenariu mai larg de destabilizare. Exploatezi frustrări, desemnezi dușmani, stimulezi confruntarea și folosești imaginile pentru a adânci neîncrederea în instituții. Comparația cu Republica Moldova merită investigată. În octombrie 2024, autoritățile de la Chișinău au prezentat informații despre recrutări și instruiri pentru dezordini în Rusia și în Balcani. Au existat percheziții, arestări și dosare, rețelele de influență existente, vulnerabilitățile economice și miza orientării europene au oferit condiții pentru testarea unor asemenea metode. Sunt ele transferate acum în România? Este o ipoteză serioasă, dar asemănarea nu dovedește că violențele de la București au fost comandate de Moscova. Aici începe obligația autorităților române. Cine a instigat? Cine a coordonat eventualele grupuri violente și cine a asigurat resursele? Ce știau instituțiile despre mobilizarea online și cum justifică intervenția jandarmilor? Protestul pașnic trebuie protejat, violența investigată, iar eventualele abuzuri sancționate. Fermierii merită soluții pentru gospodăriile lor. Nu se descopere la sfârșitul zilei că singura recoltă a protestului a fost culeasă de politicienii care seamănă dușmănie și ură. Ne auzim data viitoare, pe curând!
3: Nicolae Țebrigan, expert în combaterea dezinformării, care a formulat și câteva întrebări care trebuie să primească răspuns din partea autorităților române după confruntările din Piața Victoriei. Sunt Lina Grâu, ascultați Focus Moldova.
2: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Cu Daniel Vodă.
3: La Strasbourg are loc la această oră ședința Parlamentului European, în cadrul căreia președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, ține discursul despre starea Uniunii Europene. Daniel Vodă, expert în politică externă și comunicare strategică al Institutului pentru Politici și Reforme Europene de la Chișinău, explică rolul acestui moment politic, temele de urmărit și felul în care o țară candidată, cum este și Republica Moldova, poate înțelege din timp reacția Uniunii Europene.
6: Astăzi, 16 septembrie, este ziua discursului despre starea Uniunii Europene. În acest an, de la Strasbourg, îl veți întâlni și sub acronimul SOTU, din denumirea în limba engleză. Discursul este susținut de președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, în fața Parlamentului European. Comisia prezintă bilanțul și prioritățile sale, apoi eurodeputații dezbat propunerile și pot critica rezultatele. Este un exercițiu de răspundere politică în fața reprezentanțelor cetățenilor. Tradiția a început în 2010. Discursul contribuie la pregătirea programului de lucru al Comisiei și la negocierea priorităților între instituțiile europene. europene. Alături de el, scrisoarea de intenție ajută la identificarea inițiativelor pe care Comisia vrea să le promoveze. Este un fel de busolă sau hartă a Comisiei pentru anul care vine. Un anunț însă nu devine automat lege sau finanțare. De regulă, o propunere legislativă trebuie negociată cu Parlamentul European și Consiliul, unde sunt reprezentate guvernele, iar banii au nevoie de aprobările bugetare corespunzătoare. Discursul însă fixează o direcție și încearcă să construiască sprijin pentru ea. Ce merită să urmărim în acest an? Agenda de dinaintea discursului ne oferă 8 repere. Sunt teme de urmărit pe care le vom analiza și mâine după dezbaterile din Parlamentul European. Primul este apărarea europeană și sprijinul pentru Ucraina. Există deja un împrumut european de 90 de miliarde de euro pentru nevoile bugetare și de apărare ale Ucrainei în următorii 2 ani. Urmărim continuitatea sprijinului, securitatea flancului estic și capacitatea industriei de a livra echipamente. Al doilea este competitivitatea. Cum reduce Europa decalajul față de Statele Unite și China? Ce se întâmplă cu investițiile, inovarea, piața unică și recomandările raportului Draghi? Al treilea este energia. Prețul plătit de consumatori și industrie, dar și dependența de furnizori externi. Al patrulea este migrația. Gestionarea frontierelor, azilul și returnarea persoanelor care nu au dreptul să rămână. Al cincelea privește clima și rezistența comunităților la secete, incendii sau inundații. Aici intră apa, agricultura și protejarea resurselor de care depinde viața de zi cu zi. Al șaselea este siguranța copiilor online, inclusiv discuția despre limite de vârstă pentru rețelele sociale și responsabilitatea platformelor, majoritatea originară din SUA și China. Al șaptelea este costul vieții, în special locuințele accesibile, o temă pe care o cunosc bine și familiile din diasporă, atunci când chiria consumă o parte tot mai greu de suportat din venit. Iar al optulea este rolul Europei în lume, extinderea, unde suntem vizați și noi, dar și cooperarea cu parteneri precum Canada, Regatul Unit, Japonia și alți aliați, într-o ordine internațională mai fragmentată. De ce ar urmări toate acestea o țară candidată, cum este Republica Moldova? Pentru că firmele noastre vând pe piața europeană, legăturile energetice se dezvoltă prin România, iar securitatea Republicii Moldova este influențată de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Un minister sau o întreprindere care înțelege prioritățile europene își poate pregăti mai bine proiectele și parteneriatele. Merită să urmărim dacă propunerile includ și țările candidate, ce condiții prevăd și cine le va pune în aplicare. Pronunțarea numelui Moldovei este un semnal politic. Efectele concrete însă se vor vedea în documente și decizii. Pentru mine, acesta este motivul pentru care discursul contează și la Chișinău. Ne ajută să înțelegem unde se pot deschide oportunități și pentru ce trebuie să fim pregătiți. Sunt Daniel Vodă, ați ascultat Moldova în Europa. Celelalte episoade le găsiți oricând pe site-ul RFI. Ne auzim și mâine.
2: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.
3: Discutăm în continuare despre copiii din regiunea transnistreană a Republicii Moldova, regiunea separatistă controlată de Rusia, unde autoritățile de la Chișinău nu au acces. Elevii de acolo sunt implicați în programe rusești de educație așa numită patriotică, axată în special pe promovarea narațiunilor istorice ruse și pe cultivarea unei legături identitare cu Rusia, dar și a urii față de Republica Moldova și de Occident. Asociația Promolex de la Chișinău, care promovează și apără drepturile omului în Transnistria, a documentat situația în această vară și a publicat recent o analiză. Valeria Vițu are detalii.
7: În iunie 2026, elevi din regiunea transnistreană au participat la activități organizate în cadrul Centrului Internațional pentru Copii, ARTEC, din Crimeea ocupată, aflat sub sancțiuni internaționale pentru implicarea în transferul forțat și indoctrinarea ideologică a copiilor ucraineni. Participarea acestora a avut loc într-un context de securitate extrem de fragil, expunându-i unor riscuri suplimentare, susține Asociația Promolex. Ulterior, în perioada 23 iunie-13 iulie, un alt grup de elevi a participat la programul internațional Cercul Prietenilor, desfășurat în Centrul pentru Copii Orleonok din Federația Rusă, aflat de asemenea sub sancțiuni internaționale. Acest centru desfășoară programe de educație militar patriotică, dispune de infrastructură pentru pregătirea așa zișilor tineri militari și a tinerilor grăniceri, iar din 2024 găzduiește găzduiește inclusiv un muzeu dedicat războiului Rusiei împotriva Ucrainei. În cadrul centrului sunt organizate și întâlniri ale copiilor cu militari ruși care au participat la războiul împotriva Ucrainei. Tot în vara anului 2026, elevi din Stânga Nistrului au participat la alte inițiative rusești de educație, așa numită patriotică, în cadrul Forumului Internațional cu genericul Formula Viitorului, desfășurat la Kazan. Galina Ratușneac, așa numită viceministra educației de la Tiraspol, a discutat cu oficiale ruși despre extinderea schimburilor pentru copii și participarea acestora la programele centrelor Orleonok, Smena și Artec din Crimeea ocupată. În Cartea Albă privind reintegrarea educațională a regiunii transnistrene, lansată de Promolex în mai 2026, a fost subliniată necesitatea anticipării provocărilor legate de demilitarizarea și depolitizarea sistemului educațional din teritoriul ocupat, precum și al elaborării unei politici de reintegrare educațională. Între timp, peste 100 de copii au fost înscriși în acest an de studii în cele două instituții educaționale militarizate pentru minori din regiunea transnistreană, Școala Suvorov din Tiraspol, subordonată așa numitului Minister al Apărării, și Școala de Cadeți din Bender, aflată în subordinea așa numitului Minister al Afacerilor Interne. O parte dintre copiii de aici provin din familii vulnerabile și din școlile internat. Cele două instituții militarizate pregătesc copiii pentru integrarea ulterioară în structurile de forță și de securitate ale regimului de ocupație. Promolex a semnalat anterior că acești copii sunt expuși în perspectivă riscului de a fi constrânși de structurile paramilitare să semneze contracte de serviciu pe termen lung, iar refuzul de a le semna atrage represalii. Potrivit asociației care promovează drepturile omului în Stânga Nistrului, îndoctrinarea politică și militarizarea educației din regiunea transnistreană sunt considerabil mai intense în cazul minorilor înscriși în școlile militare decât în rândul elevilor din instituțiile de învățământ general, pe teritoriul ocupat temporar al Republicii Moldova, la fel ca în regiunile ocupate ale Ucrainei. Mișcarea cadeților este folosită ca instrument de modelare a viziunii copiilor asupra lumii cu scopul de a cultiva loialitatea față de Federația Rusă și regimurile de ocupație. În același timp, această mișcare contribuie la formarea unei potențiale rezerve militare care să fie mobilizată în eventualitatea unui război. Amintim că în 2014, Comitetul ONU pentru Drepturile Copilului a emis recomandări clare Federației Ruse în ceea ce privește militarizarea educației, interzicerea instruirii militare a copiilor și a folosirii armelor de foc în școli, eliminarea aplicării normelor de disciplină militară copiilor înscriși în școli militare sau clase de cadeți, protejarea acestora împotriva hărțuirii și violenței, precum și garantarea faptului că nicio înscriere în școlile militare nu se face fără consimțământul explicit și informat al minorului. Totodată, Comitetul și-a exprimat regretul privind lipsa de informații legate de educația pentru pace și drepturile omului pentru recruți și militari activi. În acest sens, Comitetul ONU a recomandat ca statul să integreze educația pentru pace și drepturile omului în curriculumul obligatoriu. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
2: Focus Moldova. Bălți.
3: Actorul Mihai Volontir este una din personalitățile importante și respectate în orașul Bălți din nordul Republicii Moldova. Ieri s-au împlinit 11 ani de la moartea lui, iar zeci de oameni au venit să depună flori la bustul lui Mihai Volontir. Un reportaj semnat de Denis Chirtoca.
8: Eu vă rog frumos, noi acum nu discutăm, nu punem problema cum vom vorbi noi astăzi, cei care avem 50 de ani, 51, 52, 53. Noi viața noastră ne-am trăit, o dragi tovarăși, noi punem astăzi temelia, ridicăm prima treaptă pentru viitor, pentru viitorul acestei republici. Eu nu sunt un oarecare artist, cum s-a cumătat aseară. Eu sunt un artist care folosesc orice cuvânt al limbii moldovenești. Și mie întreb și cuvântul tehnic, și cuvântul medical. Dacă nu l-am traduce noi, cum le-am să vorbesc eu de pe scenă? Trebuie să le vorbesc într-o limbă moldovenească normală, cultă. destul cât am dus limba olandească în buruiene.
9: Așa vorbea Mihai Volontir în august 1989 de la tribuna Sovietului Suprem al Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești, în zilele în care se decidea revenirea la grafia latină și statutul limbii române, numit atunci oficial limba moldovenească. Pentru publicul larg, Volontir era deja actorul din Budula, Ivan Turbinca și Dimitrie Cantemir. Pentru istoria Basarabiei, însă, el devenea și una dintre vocile care au dus cuvântul de pe scenă în arena civică. La 11 ani de la moartea sa, actorul Mihai Volontir a fost comemorat la Bălți, orașul de care și-a legat aproape întreaga viață artistică. Oameni de cultură, colegi de breaslă și locuitori ai municipiului au depus flori la bustul actorului de pe Aleea Clasicilor Culturii Naționale. Adriana, locuitoare a municipiului Bălți, afirmă că Mihai Volontir a rămas în memoria orașului ca un om apropiat de public.
10: Un actor foarte bun, lumea l-a stimat, a fost aproape de oameni. Când a fost înmormântarea dumnealui la Chișinău, am adus omagiu și ne bucurăm că am avut în oraș așa o persoană.
9: Mihai Volontir s-a născut la 9 martie 1934 în satul Glinjeni, în Basarabia de atunci. Până să intre în teatru, s-a apropiat mai întâi de pedagogie, dar destinul lui s-a hotărât în 1957 la Bălți, când a fost angajat la Teatrul Național Vasile Alexandrii. Acolo avea să-și petreacă aproape întreaga viață artistică. Lidia, o altă locuitoare a orașului, îl ține minte mai ales prin forța rolurilor sale. Pentru ea, Volontir nu era un actor care doar interpreta un personaj, ci unul care îl făcea de neuitat.
11: A jucat rolurile foarte bine. Probabil că a fost unul dintre cei mai talentați actori. Interpretările sale erau de neuitat. L-am urmărit și l-am admirat. A fost un actor bun, un mare artist și un om bun.
12: E artist, e ca человек.
9: Pe scenă, Mihai Volontir a trecut prin Caragiale, Gogol, Shakespeare și Vasile Alexandrii. A fost Ion din Napasta, Esop din Vulpea și Strugurii, Anușkin din Căsătoria și Augustus Octavian Cezar din Ovidiu. În cinematografie, însă, imaginea lui a ajuns mult mai departe. Ivan Turbinca, Dimitrie Cantemir și Budulai au devenit roluri de referință pentru mai multe generații. Tatiana, locuitoare din Bălți, vorbește despre un alt Volontir. Nu cel de pe scenă, ci omul pe care oraș îl recunoștea pe stradă.
11: Era mereu prietenos și săritor la nevoie. Nu trecea niciodată fără să se salute. Era unul dintre cei mai îndrăgiți actori, unul dintre favoriții publicului.
9: Mihai Volontir este una dintre temeliile Teatrului Național Vasile Alexandrii din Bălți. Instituția și-a deschis ușile publicului în 1957 cu spectacolul Chirița în Iași sau Două fete și o neneacă de Vasile Alexandrii. În total, Mihai Volontir a jucat peste 120 de roluri în teatru și film. Rolul lui Budulai din serialul Țiganul i-a adus o popularitate rară, aproape mitologică. Dar cariera lui nu se reduce la această imagine. În Se caută un paznic a dat viața lui Ivan Turbinca, personajul lui Ion Crangă trecut prin filtrul cinematografiei. În Dimitrie Cantemir a întruchipat figura domnitorului Cărturar, una dintre cele mai puternice legături dintre cultură, politică și identitatea în istoria Moldovei. Ina Ilașciuc, directoarea teatru lui Național Vasile Alexandrii, spune că în culisele instituției Mihai Volontir este evocat și printr-o amintire caldă păstrată de copiii care au crescut în teatru.
13: Să întrebați orice copil care a crescut în teatru, orice copil la oricărui angajat din teatru, toți o să vă spună că Mihai Volontir ne-a dat bomboane. Dumnealui oricând aveam buzunare bomboane și le oferea tuturor copiilor. Asta era un fel de carte de vizită a dumnealui.
9: Mihai Volontir a fost distins cu titluri și premii importante. Artist al poporului, cavaler al Ordinului Republicii și doctor honoris causa al Academiei de Științe a Moldovei. În anul 2000 a fost desemnat cel mai bun actor al secolului 20 din cinematografia moldovenească. Dar moștenirea lui nu se oprește la teatru și film. Mihai Volontir a lăsat și o moștenire muzicală marcată de patriotism, identitate și dor. A interpretat cântece dedicate Moldovei și neamului basarabean, cu aceeași gravitate cu care rostea textele dramatice. Una dintre aceste piese este Durere, cântată în 2010 la un concert în memoria marelui poet al Renașterii Naționale, Grigore Vieru. Primite.

0: în anii Renașterii Naționale, Mihai Voluntir a fost deputat în primul parlament al Republicii Moldova. A votat declarația de independență și a susținut revenirea la grafia latină și recunoașterea limbii române. Nu este un simplu detaliu de biografie. Este rolul asumat de un artist într-o epocă în care limba, alfabetul și libertatea erau acte de curaj. Aceeași convingere a rostit-o și peste ani, în 2014, la aniversarea sa de 80 de ani. Atunci, Mihai Voluntir le-a vorbit celor prezenți despre rădăcini, memorie și luciditate națională.
1: Să duceți o viață cu gândul, sunteți basarabieni români. Să nu fiți manipulați de nimeni. De nimeni, absolut. Să știți că străbunii și bunii voștri au fost cei români.
0: La Bălți, numele lui rămâne legat de teatru, de bustul din Aleea Clasicilor și de parcul central care îi poartă numele. Dar mai ales rămâne în memoria celor care l-au văzut jucând, l-au auzit cântând, l-au întâlnit pe stradă, s-au crescut cu poveștile despre el. De la Bălți pentru RFI, Denis Chirtoca.
2: Acestea au fost subiectele pe care am reușit să le abordăm în ediția de astăzi a Focus Moldova. Sunt Lina Greu și împreună cu colegii care au contribuit la emisiune și Vlad Tofan de la Pupitrul Tehnic, vă mulțumim că ne ascultați pe oricare dintre malurile Prutului v-ați afla. Rămâneți cu RFI la fix, vin știrile cu Andreea Pietroșel.
3: Focus Moldova. Actualități, analize și comentarii.

0: Ascultați RFI, este ora 11.
1: Andreea Pietroșel.
0: Călin Georgescu este protejat de o parte a statului român, o spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău, care acuza urși pe fanii fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale că au deturnat mitingul de ieri. Președinta Comisiei Europene susține azi un important discurs despre starea Uniunii Europene, în care face apel la solidaritatea statelor în abordarea schimbărilor climatice, a inteligenței artificiale și a concurenței cu China, susținând că nicio țară din Uniune nu poate face față singură acestor provocări. Și ministrul de externe iranian a ironizat declarațiile conform cărora Iranul a fost lăsat fără apărare. Călin Georgescu este protejat de o parte a statului român, o spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. El acuză urși și pe fanii fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale că au deturnat mitingul de ieri al oierilor din Piața Victoriei din capitală.
2: A fost protestul escaladat de cei de la AUR, deci fanii domnului Călin Georgescu, cum le spun eu câteodată, dacii liberi, oameni care, din punctul meu de vedere, sunt plătiți să participe la astfel de evenimente.
3: Vi se pare, domnule Sighiartău, că în momentul de față Călin Georgescu este protejat de statul român?
2: Cred că da, este protejat de o parte din statul român, pentru că nici până ziua de astăzi n-a fost un raport complet dat publicității cu privire la alegerile prezidențiale. N-am văzut nici acum cine l-a finanțat pe domnul Călin Georgescu, el având o campanie care a costat cel puțin de ordinul milioanelor de euro. Nu știm unde a lucrat acest om, iar toată lumea știe în zona politică, se vorbește deschis pe culoarele Parlamentului, că acest om a făcut parte din serviciile de informații externe, Direcția de Informații Externe înainte de 89 și apoi din Serviciul de Informații Externe după 90.
0: L-am ascultat pe deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Rușcior. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, lansează o propunere îndrăzneață în discursul pe care îl ține privind starea Uniunii, crearea unei forme de membru asociat al Uniunii Europene, iar Canada ar urma să fie primul stat căruia să-i fie deschisă această posibilitate. Anunțul a fost făcut chiar în prezența premierului canadian, aflat în plenul Parlamentului European de la Strasbourg. Președinta Comisiei Europene susține azi un important discurs despre starea Uniunii, în care face apel la solidaritatea statelor Uniunii în abordarea schimbărilor climatice, a inteligenței artificiale și a concurenței cu China, susținând că nicio țară din Uniunea Europeană nu poate face față singură acestor provocări. Președinta Comisiei Europene a declarat că poziția Europei în privința AI este clară. Europa dorește să valorifice la maximum această tehnologie pentru a îmbunătăți societățile noastre, calitatea vieții și productivitatea, dar este conștientă de riscurile uriașe pe care le implică implementarea acesteia. Vrem o inteligență artificială care să țină cont de voința umană, afirmă von der Leyen. Ministrul de externe iranian a ironizat declarațiile Statelor Unite conform cărora Iranul a fost lăsat fără apărare. Ministrul a făcut referire la un raport al Departamentului Apărării American care detaliază lipsa de muniție și daunele suferite de armata americană în timpul războiului din Orientul Mijlociu. Acesta a descris pierderile dezvăluite în raport ca fiind doar vârful icebergului, după cum ne spune Mirela Dedăcuș.
4: Ficțiune, Iranul este lipsit de apărare, a scris Arashchi pe X, realitate, baze militare americane făcute bucăți, zeci de avioane pârjolite. Arashchi a făcut referire la un raport al Departamentului Apărării al SUA, înaintat Congresului și publicat la începutul săptămânii. El a descris pierderile dezvăluite în raport ca fiind doar vârful icebergului. Raportul afirmă că atacurile iraniene au avariat sau distrus sute de clădiri și instalații la bazele militare americane din Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania. În raport se mai menționează că zeci de avioane de luptă americane și alte aeronave militare au fost avariate sau distruse în timpul războiului. La scurt timp după începerea conflictului, președintele american Donald Trump a declarat că Republica Islamică nu are absolut nicio apărare și a susținut că marina, conducerea și forțele aeriene iraniene au fost distruse. Un organ de control al Departamentului Apărării American a constatat de asemenea că că utilizarea masivă de muniții în timpul operațiunii Epic Fury împotriva Iranului a provocat o penurie de stocuri strategice și a scos la iveală blocaje în capacitatea industriei de apărare a SUA de a reface stocurile. Pentagonul a estimat costul efortului de război până la sfârșitul lunii iunie la 33,4 miliarde de dolari, dintre care peste 22 de miliarde de dolari au fost cheltuiți pe muniție.
0: Am ascultat-o pe Mirela Dădăcuș și acum datele meteo. Sunt 22 de grade în capitală și temperatura mai crește un pic până la 25 de grade la prânz. Avem 21 la Timișoara și la Cluj-Napoca, potrivit site-ului ANM, se înregistrează 20 de grade la Iași, Sibiu și Chișinău și 23 la Craiova. Rămâneți pe RFI.
1: RFI 360. 4 ore de muzică și știri. Recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360. Asculți muzică și ești conectat la actualitate. După amiaza, la RFI România. Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store.
5: Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro, proiect cultural cofinanțat de AFCN. Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.

RFI. Bun găsit tuturor! Sunt Mihaela Teteoglu și vă propun pentru astăzi o vizită la Timișoara, la noul sediu Art Encounters, centru dedicat artei contemporane, educației și dialogului cu publicul, care marchează o nouă etapă în dezvoltarea Fundației Art Encounters la 11 ani de la înființare. Amenajat în clădirea

0: Poveștii vor găzdui pe tot parcursul anului ateliere pentru copii și școli, programe pentru familii, workshop-uri pentru studenți, cursuri pentru adulți, conferințe, lansări de carte și alte activități dedicate învățării și dialogului. La parterul fundației funcționează și Focus Art Encounters, o nouă platformă dedicată practicilor artistice și curatoriale experimentale. Concepută ca un loc pentru cercetare, colaborare și producție artistică, Focus Art Encounters va găzdui expoziții, performance-uri, intervenții site-specific și proiecte interdisciplinare dezvoltate împreună cu artiști, curatori și cercetători din România și din străinătate. O atenție specială va fi acordată artiștilor emergenți și colaborărilor dintre artă, arhitectură, design, film, literatură și noile tehnologii. Proiectul de transformare al noului sediu a fost realizat după un concept al Attila Kim Architects, birou de arhitectură cu o contribuție importantă la dezvoltarea infrastructurii culturale din România. Clădirea care găzduiește sediul permanent al fundației este pusă la dispoziția fundației de către fondatorul acesteia și familia sa, iar investiția în transformarea și dotarea noului sediu, în valoare de câteva sute de mii de euro, este realizată din resurse private și prin contribuția companiilor partenere. Îl ascultăm pe Ovidiu Șandor, fondator și președinte al fundației Art Encounters.
1: În final, ce a rezultat depășește cumva așteptările noastre. Cred că și pentru noi a fost greu să ne imaginăm ce va rezulta și cum va rezulta și cum va reacționa lumea. Era, de fapt, momentul să trecem într-o nouă etapă cu Art Encounters. După peste 10 ani în care, chiar dacă am fost permanent activi, am fost activi într-un mod din ăsta efemer. Cum bine spunea George într-un interviu, în fond, săptămâna trecută când am deschis această clădire nouă sau reconfigurată, a fost prima dată când am deschis ceva pe care nu-l închidem peste câteva săptămâni. Deci intrăm în acest nou capitol pentru Art Encounters, care e un capitol mai permanent, dacă pot folosi o astfel de expresie, în sensul că chiar dacă am avut până acum un program permanent și un program care, îmi permit să spun, a fost de mulți ani la un nivel instituțional ca și calitate a expozițiilor, artiștilor, artei arătate, programului din jurul expozițiilor. Acum devenim o instituție cumva vizibilă. Acum devine poate evident că suntem o instituție, pentru că în mintea noastră, când ne gândim la o instituție culturală, ne gândim și la o clădire dedicată acelui program. Deci e un moment important pentru noi, pentru că din program devenim instituție culturală. O instituție culturală, sigur, mică, o instituție culturală la dimensiunea orașului Timișoara și așa mai departe, dar cu toate astea devenim cu adevărat o instituție de cultură, devenim un mic muzeu, chiar dacă nu purtăm titulatura asta și nu ne propunem titulatura asta, dar acum putem opera cu toate funcțiunile pe care programul unui muzeu le presupune în ziua de astăzi. Deci da, pentru noi e un capitol nou în care ne aventurăm ca echipă care a crescut și trebuie să crească, ca program care devine mai complex și mai divers. Ne aventurăm financiar, pentru că e și o investiție financiară privată importantă și poate în România nu avem obișnuința să spunem lucrurile astea, dar poate ar trebui să începem să o facem, că în spatele multor astfel de proiecte independente sau private stă timpul, efort, energia și banii unor oameni, da? Și cred că trebuie să învățăm ca societate să apreciem mai mult lucrurile astea.
0: Să le respectăm.
1: Și să le respectăm. Deci da, e un nou capitol. Nou spațiu, sigur, ne deschide foarte multe posibilități și, în fond, ce s-a întâmplat în ultimul an au fost cumva trei procese suprapuse și interconectate. Pe de o parte a fost procesul necesar ca să putem aduce expoziția Picasso aici la Timișoara și asta a fost poate procesul cel mai simplu. În al doilea rând a fost procesul de a transforma clădirea, care a fost făcut sub o presiune mare a timpului, într-un timp foarte scurt, un proiect în care cu arhitectul Attila Kim am proiectat în timp ce construiam. Am proiectat uneori după ce construiam și asta a fost poate componenta cea mai complicată, dar în același timp a existat al treilea proces.

0: care nu se vede, acela prin care în interiorul echipei am încercat să ne imaginăm ce poate să devină în continuare programul Art Encounters, mai ales având acum un spațiu și niște spații pe care anterior nu le aveam. Și da, din start, de cum am deschis acest spațiu, se pot vedea primele noi direcții. Așa cum am obișnuit publicul, arta contemporană rămâne pilonul central în ceea ce ne propunem să facem. Dar, având acum un spațiu expozițional la etaj adus la standard muzeal din punct de vedere a securității, controlului temperaturii, umidității și așa mai departe, în acel spațiu ne propunem să aducem o dată pe an o expoziție de public larg, iar această expoziție Picasso este prima astfel de expoziție. Iar această nouă direcție în programul nostru încearcă să adreseze publicul care până acum a fost în afara
1: ariei de influență
0: sau cum vrei tu să-i spui, în afara bulei publicului de artă contemporană, iar aceste expoziții le vom folosi foarte mult ca ancore de educare, de educarea copiilor. Va fi un foarte intens program cu școlile, vor fi în weekend-uri workshop-uri pentru copii, ne propunem un program pentru seniori, ne propunem să dezvoltăm și mai mult programul de conferințe, talk-uri, lansări de carte și așa mai departe. Deci asta e cu siguranță o componentă nouă în ceea ce facem. În restul anului și în acel spațiu vom continua cu expozițiile de artă contemporană, aceste expoziții de standard muzeal, chiar dacă sunt cu artiști în viață sau cu artiști tineri. În același timp avem acest spațiu pe parter în care ne aflăm chiar în clipa de față, pe care l-am numit Focus, care e numele și a spațiului și a unui nou program. E un spațiu expozițional mai mic, dar aici ne propunem cât mai multe expoziții pe an, mai mici, mai scurte, dar care să fie cu artiști tineri și foarte tineri sau cu proiecte experimentale ale unor artiști care poate sunt artiști foarte bine așezați, așa, dar care au o idee mai trăsnită și vor să o experimenteze. Deci e acest gen de project space, care de multe ori e spațiu foarte activ, foarte viu, foarte interesant în multe instituții mari din lume. Deci iată o nouă direcție cumva, care deschide ușa programului nostru pentru foarte tineri artiști. Și până acum ne-am străduit să integrăm cât am putut în program, dar acum avem un program dedicat lor. Începem cu această serie de 4 expoziții de câte o lună, în timpul celor 4 luni de expoziție Picasso, ciclu în care au fost aleși 4 studenți de la, sau proaspăt absolvenți de la Facultatea de Arte din Timișoara, și le oferim această ocazie de a deveni vizibili în programul Art Encounters alături de Picasso, și credem că e o direcție importantă pentru noi să o susținem. Sigur că am avut acum posibilitatea să deschidem biblioteca de artă, avem aproape 1000 de volume, un loc în care vrem și studenții de artă și artiștii și publicul larg să vrea să vină să citească o carte de istorie artei sau să răsfoiască un album de artă. Și da, vrem acest spațiu de parter să devină un loc social, să devină un loc comunitar, să devină un loc în care să fie plăcut să vii cu prietenii, cu familia, să petreci o după masă, să și descoperi artă, să și descoperi carte, să și întâlnești alți oameni frumoși, să te bucuri de loc, să te bucuri de grădina noastră. Deci sper și cred că va deveni un reper pentru viața și culturală și socială cumva a orașului. Cred că va fi un loc apreciat de timișoreni, cred că va fi un loc în care timișorenii vor fi mândri să-și aducă musafirii, vizitatorii din afara orașului. Deci da, în final ce s-a născut depășește cumva așteptările noastre și reacția pe care am avut-o deja în aceste prime zile, chiar dacă încă nu s-a deschis expoziția Picasso, abia peste 2 zile se deschide publicului, dar deja spațiul e animat, e viu, cu oameni frumoși, cu oameni tineri, cu familii, cu copii, cu oameni de toate vârstele și, da, cumva asta ne dorim. Cred că e o oază de normalitate, e o oază de frumos, e o oază de civilizație și cred că cu toții avem nevoie de oazele astea în contextul în care trăim în ziua de astăzi.
1: Pentru că ne cunoaștem de niște ani și pentru că am văzut cartierul evoluând și mi-aduc aminte, în urmă cu multă vreme, când îmi povesteați un vis, cum va fi cartierul, cum va arăta la un moment dat. Acum îl vedem și este o realitate. Mândru și fericit?
0: Da, absolut mândru și fericit. Sigur, ne-am fi dorit să facem lucrurile astea mult mai repede. Din păcate, pandemia și alte lucruri au făcut să dureze mai mult articularea întregului proiect. Da, e în linie cu ceea ce ne-am imaginat. E un microunivers. Un microunivers, așa cum îmi place să cred că găsești la Londra sau în alte locuri către care visăm sau aspirăm. Un loc în care locuirea în centrul orașului, locuirea în comun, acea locuire la bloc care nu ne plăcea în comunism, devine una plăcută, devine una firească. Îmi spunea într-o zi cineva care se mutase recent, m-a oprit, am crezut că mă oprește să, nu știu, reclame ceva sau așa, dar de fapt a oprit și a zis: domnul Șandor, aș vrea să vă mulțumesc. Zic, na, cu drag, dar pentru ce? Și spune: uitați, ne-am mutat de 2 săptămâni și de 2 săptămâni am câștigat 1 oră jumătate din viața noastră, pentru că nu ne mai trebuie mașina, pentru că avem totul la îndemână, pentru că suntem pe malul Beghei, suntem aproape de centru, putem peste tot merge pe jos, de mașină avem nevoie doar în weekend și uite că am câștigat 1 oră jumătate din viață și asta cred că e foarte valoros pentru oricare dintre noi. Da, cred că în România trebuie să fim mai vizionari și să avem curajul să țintim către proiecte ambițioase, proiecte care să vrea să fie de calitate, care să vrea să fie atent gândite și așa mai departe. Cred că de multe ori ne gândim: a, România nu sunt bani, n-are rost să visăm lucruri avansate. Eu cred invers, când ai curajul să visezi lucruri avansate și banii probabil că la un dat se vor găsi și un pic, cred că asta am încercat să facem și aici. Și mesajele zilele astea a fost: wow, arată ca la Paris sau arată ca la Amsterdam, why, nu credeam că se poate în România. Și cred că avem nevoie de stimuli ăștia, avem nevoie să vedem că da, se poate și în Timișoara, se poate și în România și poate asta ne ajută cumva pe toți să mergem înainte într-un context, na, complicat și tulbure în care trăim.
1: Ofer premiul pentru viziune și pentru punerea în practică a viziunii. Mulțumesc foarte mult!
0: Mulțumesc tare mult!
2: Transformarea casei Ișo este absolut surprinzătoare. Spațiile de la parter, complet deschise, fac trecerea dinspre stradă înspre grădină și găzduiesc o bibliotecă, o librărie de artă, o cafenea, dar și un mic spațiu expozițional dedicat noilor curente artistice. O ascultăm pe Diana Marincu, director artistic al Fundației Art Encounters.
3: Emoție, în primul rând, aș spune, și chiar dacă birourile nu s-au schimbat, obiectul muncii s-a schimbat considerabil, tocmai pentru că, în afară de galeria de la etajul 1, pe care o cunoaște deja toată lumea și care între timp și ea a fost adusă la zi conform normelor muzeale și așa mai departe, tot parterul s-a transformat, fațada s-a transformat și s-a deschis și o grădină în spate. Acum, la parter este acest spațiu pe care noi l-am numit Focus și care este un spațiu expozițional puțin mai dinamic decât cel de sus. Dacă la etajul 1 expozițiile marchează poate acest nou nivel mai instituțional al Fundației Art Encounters, colaborări cu diferite muzee, expoziții mai elaborate, în acest spațiu Focus ne-am propus să avem o succesiune mai rapidă a expozițiilor, să dăm acest carte blanș tinerilor care vor să expună, tinerilor artiști. De data aceasta am lucrat cu Gia Țidorescu la selecția celor 4 în colaborare cu Facultatea de Arte din Timișoara. Ne-am dorit ca pe toată durata expoziției Picasso aici la parter să avem artiști locali care, chiar dacă nu răspund într-un mod direct expoziției de sus, prin ceea ce propun ei arată de fapt noile direcții, să zicem, ale artei contemporane. Și în același timp este și modul nostru de a sublinia misiunea fundației sau partea care în continuare rămâne nucleul misiunii Fundației Art Encounters, și anume susținerea acestor artiști aflați la început de carieră. Apoi, ce mai este nou e spațiul de librărie, unde se găsesc cataloage, nu doar cele editate de noi, ci și diferite cărți în relație cu expozițiile pe care le facem, diferite obiecte, ca un fel de shop de muzeu. Apoi, cafeneaua Bruno, care deja e ca un magnet pentru toată comunitatea de aici.
1: Incredibil, sunt de 3 zile ați deschis.
3: Este într-adevăr incredibil, nici eu n-am crezut, dar iată că, uite, cafeaua e un liant social foarte puternic, și este spațiu de bibliotecă și de evenimente, pe care l-am creat tocmai pentru a avea un loc în afara expoziției de sus, unde mai putem să mai ținem workshop-uri cu copii, și astfel programul nostru va căpăta și un soi de continuitate. În fiecare weekend, sâmbătă și duminică, o să avem ateliere cu copii și ateliere pentru adulți, iar în timpul săptămânii, programul My Art Encounters, programul nostru de mediere, Fanion, i-aș spune, o să aibă loc de la 10 la 1, de marți până vineri, în fiecare zi, și școlile din oraș și din județ sunt invitate să participe.
1: Acum, în afară de aceste modificări, cum se schimbă programul Fundației pentru viitor? Pentru că un spațiu nou vine cu mai multe oportunități, mai multe deschideri către alt tip de proiect sau proiecte adiacente, deci mă gândesc că și programarea pe care o gândiți pentru viitor trebuie schimbată.
3: Cu siguranță. Sunt deja 2 tipologii, să zicem, de expoziții care se pot face. Cele mai experimentale, să le zicem așa, în spațiu de jos, cele mai instituționale sus. Acum, și dintre cele mai instituționale, bineînțeles că sunt diferite expoziții pe care o să le organizăm. Expoziții monografice, expoziții de grup, dar ce e important e că odată pe an încercăm consolidarea acestor relații cu alte muzee și să încercăm să aducem colecții importante din lume la Timișoara.
1: După primele zile, cum simți că s-a integrat spațiul acesta în Timișoara?
3: Ca și cum niciodată nu a fost diferit. Și ăsta e un sentiment foarte plăcut. Ca și cum așa ar fi trebuit să fie în tot acest timp și, într-un fel, deși noi simțeam nevoia asta de mult, de a extinde, să zicem, funcțiunile spațiului pe care le avem și toate cele, nici măcar nu ne-am dat seama până nu l-am deschis cât de mare nevoie era, de fapt, de ele și cum acum poți naviga mult mai ușor între diferitele componente ale programului nostru, de fapt, de unde partea socială și comunitară nu trebuie să lipsească. Și am avut o colaborare foarte frumoasă cu toți partenerii care au contribuit la asta și inclusiv cu Otil Ochim, arhitectul care a văzut potențialul acestui sediu, acestei case dedicate Fundației Art Encounters, și a reușit să o refacă astfel încât de la distanță pare un element destul de intrigant și în același timp fascinant. E un contrast foarte frumos între culoarea clădirii și verdele vegetației din jur, și cred că și asta va atrage lumea. Lumea se va gândi, a, wow, dar ce se întâmplă acolo? E un contrast mare și cu blocurile din jur și cu toată estetica unei clădiri de birouri.
2: Prima expoziție cu care noul sediu Art Encounters se deschide este Picasso on Visit. 69 de lucrări de Pablo Picasso din colecția Muzeului Picasso din Antibes pot fi văzute la Timișoara începând din 17 septembrie până pe 17 ianuarie. Expoziția pornește de la un moment aparte din viața și creația artistului. În 1946, Picasso primește invitația de a lucra în spațiile Castelului Grimaldi, la acel moment Muzeul Istoriei și Arheologiei regiunii. Artistul visa de mult timp la un loc în care să se poată desfășura la o scară diferită decât îi permitea atelierul lui. Lumina Mediteranei, marea, mitologia greacă și atmosfera sudului Franței se fixează în imaginarul său într-o perioadă de extraordinară libertate creativă. Lucrările prezentate la Timișoara invită publicul să descopere această lume unică. Expoziția Picasso en Visit este curatoriată de Jean-Louis Andral, director al Muzeului Picasso din Antibes, iar selecția lucrărilor urmărește libertatea gestului și felul în care Picasso traversează pictura, desenul, gravura și ceramica într-un proces continuu de reinventare. Motivele mitologice, figurile hibride și formele transformate dezvăluie un artist experimental și surprinzător de contemporan.
1: Qu'est-ce qu'il y a de différent entre amener Picasso en visite et le laisser dans son musée d'Antibes?
4: La grande différence, c'est que quand il est en Antibes, il faut forcément venir à Antibes pour découvrir la collection du musée d'Antibes. Le fait d'avoir la possibilité éventuelle de prêter un ensemble d'œuvres qui font partie des œuvres qu'on n'a pas forcément la possibilité de montrer en permanence parce qu'on n'a pas l'espace disponible suffisamment grand pour le faire. Donc plutôt que de les laisser en réserve parce qu'on ne peut pas les montrer dans l'espace dont on dispose, l'idée c'est de se dire, est-ce qu'on ne peut pas les emmener, comme vous dites, en visite dans un endroit du monde où il y a peu de possibilités de voir des Picasso parce que ça n'existe pas dans les collections locales, qu'elles soient publiques ou privées. Donc voilà, quand j'ai commencé à réfléchir sur ce projet, je me suis dit, on peut rassembler un ensemble d'œuvres sur papier, significatif parce que il y a différents types d'œuvres sur papier, il y a des gravures, il y a des dessins, il y a des peintures sur papier, il y a des livres. On peut y ajouter des céramiques parce qu'on a une très belle collection de céramiques de Picasso. Et je me suis dit, ce qui serait intéressant, c'est de pouvoir proposer cette exposition dans des lieux qui n'ont pas la possibilité réelle de montrer des Picasso normalement. Voilà, donc tout a commencé comme ça. On a fait différentes expériences déjà en Europe, aux États-Unis, mais toujours dans des villes, on va dire, d'importance moyenne qui n'avaient pas la richesse des collections des capitales, par exemple, où c'est tout à fait normal d'avoir des institutions qui soient plus riches en général et qui puissent montrer donc des œuvres de grands artistes. Voilà, c'est la genèse de ce projet conceptuellement. Et quand j'ai rencontré l'année dernière Ovidiu Chandor, qui m'a parlé de son lieu, qui me l'a montré, qui m'a demandé s'il y avait une possibilité d'envisager quelque chose, j'ai pensé à cela.
1: Et encore, vous avez vu l'espace avant la rénovation?
4: Absolument. C'est pas le jour et la nuit, mais c'est le 20e siècle et le 21e siècle.
1: Ça vous plaît?
4: Beaucoup. Non, c'est très bien fait. C'est très bien fait. Il fallait le faire parce que sinon, c'était pas possible de prêter des œuvres de cette valeur d'assurance. Mais voilà, il l'a fait. Je pense qu'il avait peut-être besoin d'une motivation supplémentaire ou d'un prétexte.
1: Et vous lui avez donné?
4: Et je lui ai donné.
1: Est-ce qu'on peut parler du patrimoine du musée Picasso et en quoi il est particulier ce musée, en dehors du fait que c'est, si j'ai bien compris, le premier musée Picasso?
4: Oui, il est très particulier pour plein de raisons. D'abord parce que c'est un bâtiment qui n'a pas été conçu pour être un musée. Donc ça, si vous voulez, ça arrive relativement souvent. Mais quand vous construisez un musée à partir de rien sur un bâtiment dont la fonction va être un musée, vous réfléchissez à plein de choses. Vous réfléchissez à mettre des ascenseurs ou des élévateurs pour pouvoir monter les caisses d'œuvres d'art dans les différents niveaux. Vous réfléchissez en termes d'éclairage, vous réfléchissez en termes de plein de choses qui font que quand vous allez dans un bâtiment existant, c'est plus compliqué. C'est d'autant plus compliqué quand ce bâtiment existant est classé monument historique. Vous savez qu'en France, on a un régime de classement des monuments historiques qui est assez strict et qui fait que, voilà, quand vous êtes dans un bâtiment classé, comme l'est le château Grimaldi à Antibes, eh bien, vous avez toute une série de contraintes à respecter dans le traitement des espaces, même techniquement dans ce que vous faites. Il y a des choses que vous devez conserver absolument. Donc, ça complique beaucoup la vie. Moi, je suis arrivé à Antibes sur un programme, j'y suis allé aussi, sur un programme de rénovation du bâtiment qui devait justement lui donner ce qu'Avidiu a fait là dans sa fondation, c'est-à-dire toute la technique nécessaire pour aujourd'hui. Une sécurité incendie de qualité, une accessibilité pour le public à mobilité réduite, et puis évidemment un contrôle du climat. Quand on dit contrôle du climat, c'est-à-dire avoir une température et une hygrométrie à des niveaux constants et faibles. Donc tout ça, c'est de la technique. Et quand vous êtes dans un bâtiment classé, vous avez des contraintes que, par exemple, Ovidiu n'a pas eues, et tant mieux pour lui. Et ça crée donc toute une série de contraintes. Donc ça, c'est la première chose, quand vous entrez dans un bâtiment qui n'a pas été conçu pour un musée. La deuxième chose très particulière, c'est que, au départ, ce lieu, lorsque la ville l'achète à l'État en 1925, c'est pour en faire un musée d'art et d'histoire lié à l'histoire d'Antibes. Antibes, vous savez, doit son nom au grec ancien, Antipolis, la ville devant la mer. Il y a eu un peuplement grec au 5e siècle avant Jésus-Christ. Ensuite, évidemment, il y a eu l'arrivée des Romains qui ont fait de cette partie du rocher face à la mer un castrum romain. Et puis, au cours du temps, il y a eu plein de choses différentes qui se sont passées à Antibes. Et ce château, dans sa forme plus ou moins actuelle, la partie la plus ancienne étant la tour, qui date du 12e siècle et qui a été construite avec des pierres, un appareillage de pierres romaines, donc datant du temps des Romains, bien ce bâtiment a été, donc je le disais, plein de choses. Son dernier emploi a été d'être une garnison militaire jusqu'en 1860, parce que jusqu'en 1860, Antibes était une ville frontière. Nice était italienne. Le fleuve, le Var, était la frontière. Et donc Antibes était la dernière ville avant l'Italie. Et quand en 1860, Nice est redevenue française, ben, il n'y avait plus besoin d'avoir des soldats et des canons à Antibes et sur la terrasse du musée Picasso. Donc les militaires sont partis, le château est devenu tombé un peu à l'abandon et l'État l'a vendu, la ville l'a acheté pour en faire un musée, mais pour en faire un musée du passé archéologique et médiéval d'Antibes. C'est comme ça qu'il a ouvert en 1928. Il y a eu donc une dizaine d'années d'existence jusqu'en 1939, la déclaration de guerre. Là, le conservateur, créateur, fondateur du musée faisait déjà des expositions, si on peut dire aujourd'hui, d'art contemporain, puisqu'il montrait déjà Marquet, Guillard, Vandongen, enfin il avait un goût pour le contemporain avéré, et donc il mélangeait ce fonds d'exposition permanent lié à l'antiquité grecque et romaine et médiévale, et puis des artistes vivants dont il montrait les toiles. Donc il y a la très belle histoire de la rencontre entre cet homme incroyable et Picasso en 1946, l'invitation qui est faite par le conservateur du musée à Picasso d'utiliser une grande salle du deuxième étage pour en faire un atelier. Picasso, très heureux parce qu'il avait loué pour ce séjour de l'été automne 46 une petite maison dans laquelle il n'avait pas de place pour travailler, accepte l'invitation. Et donc entre la mi-septembre et la mi-novembre 46, il va venir pratiquement tous les après-midi, travailler tard la nuit, avec Françoise Gillot, donc sa nouvelle compagne, qui est peintre aussi, avec laquelle donc il discute peinture et entre autres, et qui va elle aussi travailler donc sur un certain nombre de dessins et de peintures dans cette même salle du musée Grimaldi. À l'issue de ce séjour, bizarrement ou pas bizarrement, il laisse sa production. Dordola Souchère se met immédiatement à faire des travaux pour pouvoir accrocher ses œuvres immédiatement. Et donc une première exposition Picasso a lieu à l'automne 1947. Et en fait, les œuvres n'en bougeront pas, puisque Picasso est très heureux de ça. Picasso ne les réclame pas. Et en fait, si vous voulez, même s'il ne les a jamais, il n'a jamais signifié sa volonté par rapport à ses œuvres, eh bien, ça a été assimilé par ce qu'on appelle en France un don manuel. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrit, il n'y a pas d'acte notarié. Mais le fait que Picasso ait accepté cela, le fait qu'il ait accepté que la ville rebaptise le musée, Musée Picasso en 1966, le fait qu'il devienne citoyen d'honneur de Picasso en 1957, toutes ces choses-là font qu'il y a une sorte d'intimité affective réelle qui se crée entre la ville d'Antibes et Picasso.
1: Moi, j'ai senti un Picasso hors du temps, un autre Picasso. Et le parcours de l'exposition est extrêmement intéressant parce que vous nous passez par différentes périodes et techniques, différentes préoccupations que Picasso avait, y inclut cette céramique qui est absolument extraordinaire. On sent que c'était une période où il était amoureux, mais quand il n'était pas amoureux, Picasso
4: était souvent amoureux de plusieurs dames différentes, mais ça, c'est des choses qui arrivent dans la vie d'un homme. Et c'est vrai que c'est, quand vous dites hors du temps, c'est intéressant parce qu'en fait, c'est hors, en tout cas, non pas de l'œuvre de Picasso, parce que ce qu'il a fait à Antibes rejoint quand même beaucoup de choses qu'il a faites avant-guerre. Mais ce qu'il y a de sûr, c'est que c'est un autre temps, et l'autre temps en question, c'est après la guerre, après la Deuxième Guerre mondiale. Ça, c'est clair que il y a une rupture qui s'effectue pendant les années de guerre où Picasso reste grosso modo cloîtré à Paris, rue des Grands Augustins, où il a cette production très très sombre, toutes ces natures mortes où il y a des petites chandelles ou des bougies qui essayent de continuer à brûler et à briller dans les ténèbres de la guerre. Et donc, le sortir de la guerre et le début de cette relation avec François Gillot, qui a 40 ans de moins que lui, qui va lui donner deux autres enfants, c'est quelque chose qui, pour lui, est complètement régénératif dans sa production et dans sa vie d'homme. Et donc, c'est un autre temps. Et en fait, l'autre temps qui s'ouvre après-guerre pour Picasso et qui s'ouvre à Antibes est un autre temps qui va durer pratiquement jusqu'à sa mort, puisque en 46, donc, il fait ce séjour. Il va acheter une petite maison pour Françoise à Valoris, là où il travaille la céramique à Madoura avec Suzanne et Georges Ramier. Mais il vit toujours à Paris. Et un jour, il va décider de sauter le pas et de s'installer sur la Côte d'Azur. Donc, il quitte Paris. Il n'y mettra plus les pieds, pratiquement. Il achète cette grande maison à Cannes, qui s'appelle la Californie, où il a vécu entre 1955 et 1961. Et en 1961, il déménage avec Jacqueline Rock, sa deuxième épouse légitime, qu'il épouse d'ailleurs en 61 à Valoris, il déménage à Mougins dans un grand mât très beau sur les hauteurs, Notre-Dame-de-Vie, où il vivra les 10-12 dernières années de sa vie.
1: Vous avez consacré plusieurs livres à Picasso.
4: Oui.
1: Qu'est-ce qui vous plaît autant chez lui ?
4: Ben, ce que je trouve fascinant, c'est que c'est un artiste qui n'a pas, si vous voulez, de... Je dis toujours qu'il est sans fin, Picasso, d'une certaine manière. Vous ouvrez un tiroir, vous croyez connaître des choses, mais en fait, derrière ce tiroir, il y a un autre tiroir avec des choses que vous découvrez. Je veux dire, c'est rare, les artistes, mais il faut dire aussi qu'il a tellement produit, il a tellement travaillé toute sa vie, je veux dire, entre son enfance jusqu'à son grand âge, c'est des milliers d'heures. Mais finalement, on croit le connaître, mais vous le connaissez jamais vraiment complètement. Il y a toujours des choses à découvrir. Vous avez beau, moi j'ai passé pratiquement 30 ans de ma vie avec lui, mais voilà, il y a encore des choses qui m'émerveillent, et je me dis que c'est quand même assez rare de trouver un créateur qui ait cette inventivité.
1: On connaît les portraits tellement déformés de Picasso, et là on découvre un dessinateur hors pair avec des portraits absolument sublimissimes.
4: Oui.
1: C'est absolument incroyable.
4: Mais vous savez, pour faire ce qu'il a fait, c'est-à-dire pour déconstruire la figure dans les années du cubisme et au-delà, et pour la reconstruire avec tous ces portraits auxquels vous faites allusion, qui sont parfois difficiles, qui sont parfois violents, il faut complètement maîtriser le dessin, la composition. Et Picasso avait ça. Vous savez que son père avait été son professeur et il avait fait des études académiques. Donc Picasso était quelqu'un qui avait une technique, si vous voulez, incroyable, et un savoir de l'anatomie humaine, de tout ce qui peut être les canons classiques de la peinture, extraordinaire. En plus, il avait une culture visuelle, parce que c'était un curieux de tout. Il s'intéressait à toutes les publications de l'époque. Il était un grand ami de Zervos, qui avait fait cette revue extraordinaire qui s'appelait Les Cahiers d'Art, où vous mélangez les cultures occidentales, les cultures asiatiques, les cultures moyen-orientales. Tout ça, Picasso le connaissait. Et c'est vrai que c'est quelqu'un dont on peut découvrir, si on a en tête toujours ce Picasso un peu déconstruit. C'est vrai que dans l'exposition à Timișoara, on voit des œuvres beaucoup plus figuratif, si ça a un sens de dire ça, mais en tout cas on voit à quel point c'était un grand technicien de la figure. Et ce que je trouve très intéressant aussi, c'est projeter ce film dans l'exposition qui a été fait en 1950 par ce cinéaste belge qui s'appelait Paul Esaerts, et où pour la première fois il a eu cette idée de proposer à Picasso de peindre ou de dessiner à la peinture blanche derrière une vitre transparente, la caméra, Picasso étant d'un côté de la vitre où il dessinait et la caméra étant de l'autre côté. Donc on voit très bien le processus de construction d'une œuvre. Parce que quand vous voyez un Picasso, un dessin, par exemple, à la mine de plomb, vous ne pouvez absolument pas deviner ou savoir par quel point du dessin il a commencé. C'est juste impossible. Et là, vous le voyez faire. Et par exemple, il y a un très beau nu qu'il fait comme ça. Et en fait, un nu de femme, vous dites, bon, par quoi je commence? Peut-être le visage, je sais pas. Bon. Lui, il fait un trait depuis le bas du verre, un trait vertical qu'il va terminer par une espèce de petite amas de peinture blanche. Et donc, ça fait en fait comme une fleur, ce trait, comme une tige prolongée par une fleur. Et puis, il va construire les jambes du nu à droite et à gauche de cette tige. Et vous allez comprendre que, en fait, cette tige, c'est l'espace entre les jambes et que la fleur, c'est le pubis du nu. Et c'est assez extraordinaire parce que après, il va faire les bras, après, il va terminer par la tête. Mais il a le sens de l'espace et de la composition qui lui permet comme ça, comme on dit si bien en français, à main levée, de faire un nu extraordinaire. Mais franchement, d'une manière qu'il est le seul à pouvoir concevoir.
1: C'était un génie.
4: Ah oui, moi je pense que c'était un génie. C'est un génie parce que si vous voulez avoir tant de facilité à inventer, à réinventer, à construire des variations sur des thèmes qui finalement au cours du temps sont restés à peu de choses près les mêmes. Avoir cette capacité de trouver finalement, il disait toujours, je ne cherche pas, je trouve, mais avoir cette capacité à vous faire voir des choses que vous pensez connaître différemment. Je veux dire, souvenez-vous de la tête de taureau qu'il fait avec une selle de vélo et le guidon. Et vous avez ces deux objets complètement, voilà, transformés des objets, des fragments d'une bicyclette en une tête de taureau, c'est quand même incroyable. Mais personne, à part Picasso, n'aurait eu cette idée. Donc c'est vraiment quelqu'un qui avait ce génie-là visuel. Et comme souvent les génies, je pense que c'était aussi pour ça que c'était sans doute humainement une personne assez difficile à vivre. Mais bon, moi je crois que les génies, dans ces cas-là, il faut leur pardonner cette partie de leur personnalité, parce qu'ils donnent tellement, par ailleurs, à l'humanité, que bon, c'est vrai que parfois, vaut mieux pas être trop proche d'un génie. Mais en même temps, il faut comprendre que un génie, c'est forcément un peu au-delà, c'est hors norme. Et les normes, c'est souvent un peu ennuyeux.
1: Il faut séparer l'homme et l'artiste.
4: Ils sont un, mais vous avez des artistes extraordinaires qui ont été des hommes relativement peu recommandables.
1: Voilà. Et peu fréquentables.
4: Et peu fréquentables. Ça n'empêche que l'œuvre existe. Et ça n'empêche que, si vous voulez, l'œuvre, elle existe pour tout le monde. Malheureusement, les proches pour lesquels ils ont été peu fréquentables, évidemment, n'étaient pas les personnages privilégiés autour de l'artiste. Mais l'œuvre de l'artiste, elle existe, elle rayonne, et c'est une œuvre qu'il donne, finalement. Donc il y a une générosité dans la création dont il faut parfois comprendre que si elle ne s'applique pas exactement de la même manière, même si Picasso a toujours été très généreux au sens propre pour tous ses, autour, auprès de ses proches, anciens, présents, à venir, voilà, c'est un peu compliqué, mais bon, je crois que c'est assez lié au caractère qu'on qualifiait de génie tout à l'heure.
2: Așadar, expoziția Picasso în rizit poate fi vizitată în noul spațiu al Fundației Art Encounters din 17 septembrie până pe 17 ianuarie. Expoziția este însoțită și de un catalog. Mai multe detalii vă invit să găsiți pe site-ul artencounters.ro. Atât pentru azi, să aveți o după-amiază agreabilă și să ne auzim cu bine mâine dimineață! RFI.

0: Ascultați, RFI, este ora 12.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, doamnelor și domnilor. Iată, pentru început, titlurile. Câteva zeci de ciobani s-au întors în această dimineață în Piața Victoriei. Mulți dintre ei au dormit azi noapte sub cerul liber sau în parcul de la Muzeul Antipa. Potrivit jandarmeriei, în urma protestelor de ieri, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar față de un bărbat s-a dispus reținere. PNL nu va gira un guvern PSD-aur, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El precizează că partidul său va merge la consultările cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea premierului cu un mandat foarte clar. Ministrul de Externe iranian Abbas Araghchi a ironizat declarațiile Statelor Unite conform cărora Iranul a fost lăsat fără apărare. 22 de grade sunt acum în capitală. Bilanțul final al protestului fermierilor din Piața Victoriei, care a degenerat ieri în confruntări violente cu forțele de ordine, arată un tablou sumbru al unei zile marcate de haos în centrul capitalei, iar jandarmeria anunță că după proteste, 47 de persoane au fost duse la audieri, iar față de un bărbat s-a dispus deja reținerea. El avea asupra lui un cuțit de 20 centimetri. Să mai spunem că 10 jandarmi au fost răniți, 4 au fost duși la spital. Autoritățile au dat amenzi în valoare de peste 21.000 de lei. Pentru a identifica toate persoanele care au comis acte ilegale și care nu au fost încă prinse, jandarmeria face apel la mass media, societatea civilă și agenții comerciali din zonă să furnizeze imagini din spațiul public. O parte dintre manifestanți au blocat pasajul Victoriei și mai multe artere din zonă, perturbând traficul rutier și circulația tramvailor. Mai mulți jurnaliști au fost agresați în timpul violențelor, iar Poliția Capitalei a început verificări pentru identificarea persoanelor suspectate de comiterea acelor fapte. Câteva zeci de ciobani s-au întors în această dimineață în Piața Victoriei. Mulți dintre ei au dormit noaptea trecută sub cerul liber în parcul de la Muzeul Antipa sau direct pe trotuare. O delegație a ciobanilor a ajuns în această dimineață la Palatul Cotroceni pentru discuții cu echipa președintelui Nicu Șordan. PNL nu va gira un guvern PSD-aur, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El precizează că partidul său va merge la consultările cu președintele Nicu Șordan pentru desemnarea premierului cu un mandat foarte clar.
2: Având în vedere faptul că am fost dați jos din guvernare de PSD și de AUR, nu vrem să facem o guvernare cu aceste partide politice. Asta înseamnă că noi nu vom gira o guvernare PSD-AUR, asta înseamnă că nu vom gira o guvernare cu PSD în interiorul acelei guvernări. Ne-am propus câteva soluții de ieșire din criză, guverne minoritare succesive, sau un guvern de armistițiu, așa cum l-a denumit premierul Ilie Bolojan, adică un guvern tehnocrat. Cea mai mare greșeală pe care a făcut cu Partidul Național Liberal în ultimii 3 ani de zile a fost să lase AUR în opoziție singur. Va capitaliza și mai mult, oamenii nu vor vedea de fapt adevărata fața acestor oameni dacă rămân singuri în opoziție, și atunci e foarte important ca în perioada următoare Partidul Național Liberal să se afle în opoziție.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău. Președinta Comisiei Europene Ursula von der Leyen a prezentat azi în Parlamentul European discursul anual privind starea Uniunii într-un moment pe care l-a descris drept unul al marilor oportunități, dar și al unor riscuri fără precedent. Ea a susținut că Uniunea Europeană este în același timp mai puternică și mai vulnerabilă decât în trecut și a avertizat că prețurile ridicate la energie afectează competitivitatea industriei europene. Ea a cerut accelerarea investițiilor în energie regenerabilă, energie nucleară, rețele și capacități de stocare. Un capitol important al discursului a fost dedicat inteligenței artificiale. Von der Leyen a spus că Europa trebuie să profite de avantajele AI, dar să limiteze riscurile asociate tehnologiei. În privința războiului din Ucraina, președinta Comisiei Europene a anunțat că Uniunea va continua să sprijine Kievul, inclusiv prin ajutor umanitar și energetic și prin consolidarea apărării antiaeriene. Ea a cerut de asemenea aplicarea mai strictă a sancțiunilor împotriva Rusiei și închiderea canalelor prin care acestea pot fi ocolite. Ea a vorbit și despre relațiile comerciale ale Uniunii Europene cu China, pe care le-a numit nesustenabile, și a declarat că acestea trebuie reechilibrate. Un alt subiect major a fost migrația. Von der Leyen a susținut că frontierele externe ale Uniunii Europene sunt o responsabilitate europeană și a cerut implementarea deplină a pactului privind migrația și azilul. Ea a anunțat un nou cadru european pentru situații de urgență care ar urma să permită reacții coordonate în cazul unor situații excepționale la frontiere. Ministrul de Externe iranian a ironizat declarațiile Statelor Unite conform cărora Iranul a fost lăsat fără apărare. Ministrul a făcut referire la un raport al Departamentului Apărării American care detaliază lipsa de muniție și daunele suferite de armata americană în timpul războiului din Orientul Mijlociu, notează DPA și Ager Press. Ministrul a descris pierderile dezvăluite în raport ca fiind doar vârful icebergului. Mirela Dădăcuș are detalii.
3: Ficțiune, Iranul este lipsit de apărare, a scris Arașci pe X. Realitate, baze militare americane făcute bucăți, zeci de avioane pârjolite. Arașci a făcut referire la un raport al Departamentului Apărării al SUA, înaintat Congresului și publicat la începutul săptămânii. El a descris pierderile dezvăluite în raport ca fiind doar vârful icebergului. Raportul afirmă că atacurile iraniene au avariat sau distrus sute de clădiri și instalații la bazele militare americane din Kuwait, Bahrain, Qatar, Emiratele Arabe Unite, Arabia Saudită, Irak, Oman și Iordania. În raport se mai menționează că zeci de avioane de luptă americane și alte aeronave militare au fost avariate sau distruse în timpul războiului. La scurt timp după începerea conflictului, președintele american Donald Trump a declarat că Republica Islamică nu are absolut nicio apărare și a susținut că marina, conducerea și forțele aeriene iraniene au fost distruse. Un organ de control al Departamentului Apărării american a constatat de asemenea că utilizarea masivă de muniții în timpul operațiunii Epic Fury împotriva Iranului a provocat o penurie de stocuri strategice și a scos la iveală blocaje în capacitatea industriei de apărare a SUA de a reface stocurile. Pentagonul a estimat costul efortului de război până la sfârșitul lunii iunie la 33,4 miliarde de dolari, dintre care peste 22 de miliarde de dolari au fost cheltuiți pe muniție.
0: Mirela Dădăcuș pe final de jurnal. Acum datele meteo. 22 de grade Celsius avem acum în capitală, potrivit ANM, 17 grade sunt la Cluj-Napoca, 19 grade la Timișoara, Iași și Sibiu, 20 de grade se înregistrează la Craiova și Chișinău. Au fost știrile orei 12, rămâneți pe RFI, ne auzim cu noi informații în mai puțin de o oră.
4: Fii la curent cu actualitatea în orice moment al zilei, oriunde în România sau pe glob, pe rfi.ro. Asculți, vezi și citești cele mai importante știri în ordinea selectată de tine, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
5: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim, coorganizator Fundația Art Production, parteneri principali Rompetrol, BRD Grup Societe General, Lexus. Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.ikes@gmail.com. termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Horizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația!
4: Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, Jurnalul Economic, Dosarul Zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi. Dimineața de la ora 7 cu Magda Prilipceanu.
5: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

0: Ascultați RFI, este ora 13.
1: Dan Andreșescu.
0: Călin Georgescu este protejat de o parte a statului român, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. El acuză AUR și pe fanii fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale că au deturnat mitingul de ieri al oierilor din Piața Victoriei. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar de fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor veni doar la urgențe de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, George Kiș. El îi cere președintele Nicușor Dan să intervină de urgență. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky confirmă că drone rusești au atacat spațiul aerian al Republicii Moldova de două ori în timp ce el se afla la Chișinău la bordul aeronavei sale în tranzit. Acum sunt 23 de grade în București, iată știrile pe larg. Călin Georgescu este protejat de o parte a statului român, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. El acuză AUR și pe fanii fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale că au deturnat mitingul de ieri al oierilor din Piața Victoriei din capitală.
2: A fost protestul escaladat de cei de la AUR, deci fanii domnului Călin Georgescu, cum le spun eu câteodată, dacii liberi, oameni care, din punctul meu de vedere, sunt plătiți să participe la astfel de evenimente.
3: Vi se pare, domnule Sighiartău, că în momentul de față Călin Georgescu este protejat de statul român?
2: Cred că da, este protejat de o parte din statul român, pentru că nici până ziua de astăzi n-a fost un raport complet dat publicității cu privire la alegerile prezidențiale. N-am văzut nici acum cine l-a finanțat pe domnul Călin Georgescu, el având o campanie care a costat cel puțin de ordinul milioanelor de euro. Nu știm unde a lucrat acest om, iar toată lumea știe în zona politică, se vorbește deschis pe culoarele Parlamentului, că acest om a făcut parte din serviciile de informații externe, Direcția de Informații Externe înainte de 89 și apoi din Serviciul de Informații Externe după 90.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Comisiile de apărare din Parlament discută solicitarea președintelui Nicușor Dan privind participarea României cu până la 20 de militari la comandamentul operațional pentru forța multinațională în sprijinul Ucrainei. Militarii ar urma să fie detașați la structurile de comandă și control subordonate acestui comandament. Decizia finală va fi hotărâtă de plenul Parlamentului. Militarii români ar urma să fie personal de stat major și să participe exclusiv la activități de planificare, comandă și control în cadrul comandamentului și al structurilor subordonate acestuia. Potrivit administrației prezidențiale, structura are caracter rotațional și își desfășoară activitatea în Franța și Marea Britanie, la mii de kilometri de linia frontului. Participarea aprobată la nivelul comisiilor nu presupune trimiterea de trupe combatante în Ucraina și nici participarea militarilor români la lupte. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor veni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, George Kiș. Acesta îi cere președintele Nicușor Dan să intervină de urgență.
4: Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestru 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu, pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare, privind transportul, transferuri, externări.
5: Ce înseamnă cod roșu?
4: Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte. Fiecare minut contează.
5: A spus că încercați să-l sensibilizați pe președintele Nicușor Dan. Ce mesaj aveți pentru el?
4: Așteptăm din partea dânsului să își exercite drepturile care le conferă Constituția. Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Avem așteptări. Dacă de la noi populația are așteptări ca noi să intervenim în urgență, eu întreb ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență. Domnul președinte al României, Nicușor Dan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
0: L-am ascultat pe președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș, el a fost intervievat de Mirela Dădăcuș. Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky confirmă că drone rusești au atacat spațiul aerian al Republicii Moldova de două ori în timp ce el se afla la Chișinău, la bordul aeronavei sale în tranzit. Lina Grâu are detalii.
6: Președintele ucrainean a făcut declarația într-un interviu la postul de televiziune american CBS. Avionul meu prezidențial se afla acolo și de aceea au atacat Moldova, spațiul aerian al Moldovei, a spus Zelensky. Când ne-am întors acasă, tot prin Chișinău, au făcut din nou același lucru, a spus președintele ucrainean în interviu. Pe 9 septembrie, purtătorul de cuvânt al guvernului moldovean, Dumitru Ciorici, a declarat că plecarea aeronavei lui Zelensky spre Norvegia a fost întârziată după ce autoritățile moldovene au închis spațiul aerian al țării în urma intrării unei drone. Nu este clar exact când s-a aflat președintele ucrainean din nou în tranzit prin Republica Moldova în drumul său de întoarcere în Ucraina din Canada. Însă autoritățile moldovene au declarat că două drone au pătruns în spațiul aerian al țării luni, 14 septembrie, timp de aproximativ 10 minute fiecare, într-un interval de o oră înainte de prânz. Amintim că duminică o dronă rusească a lovit un tren de pasageri la granița Ucrainei cu Polonia, stat membru NATO, la scurt timp după ce fostul premier britanic Boris Johnson și alți diplomați europeni folosiseră aceeași linie feroviară. Nu au fost raportate victime.
0: Lina Grâu încheie jurnalul acum datele meteo. Vreme frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi în creștere și maxime ce pot atinge 30 de grade spre seară. Așteptăm norări și ploi slabe local în zonele montane și submontane. În București, cer senin, ANM anunță acum 23 de grade. 20 de grade sunt la Cluj-Napoca, 21 la Iași și Sibiu, 23 de grade la Timișoara și Craiova, 21 de grade la Chișinău.
7: Cronica Pariziană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
0: Belgiano-marocanul Mohamed Bakali, de 39 de ani, responsabilul logistic al atentatelor din 13 noiembrie 2015, condamnat la 30 de ani de închisoare în Franța, cu o perioadă de siguranță de 20 de ani, dar care se află în detenție în Belgia, poate fi în curând eliberat condiționat. Pentru a explica acest caz, autoritățile belgiene organizează la Paris o reuniune cu familiile victimelor atentatelor de acum 11 ani, atentate soldate cu 132 de morți și peste 400 de răniți. Printre aceștia din urmă, Arthur Denovo, supraviețuitor al atacului din sala Bataclan și președintele asociației Life for Paris, i-a spus colegului nostru Vasile Damian de ce nu va merge la această reuniune pe care o consideră o operațiune de comunicare.
8: Mă simt puțin trădat. În Franța a avut loc un proces care a durat 10 luni, al cărui verdict a fost înțeles de toată lumea, iar acuzații nu au făcut apel. Acum ne trezim cu un acuzat care a primit 30 de ani închisoare și care poate fi eliberat după 11 ani de statul belgian. Ne întrebăm dacă nu cumva ne-au luat drept niște fraieri pe atunci. De ce se devine acum asupra unei decizii care a fost luată în urma unui proces atât de clar și de precis? Mai ales că în timpul acestui proces, Bakali nu a spus absolut nimic, deși se presupunea că știa multe lucruri despre ceea ce s-a întâmplat. Vă amintiți de el în timpul acelui proces? Ce impresie v-a lăsat la vremea respectivă?
9: Bakali este pour moi un des seuls voire le seul à présenter un profil.
8: Pentru mine Bakali era unul dintre puținii, dacă nu chiar singurul, care prezenta profilul unui adevărat intelectual, al unei persoane care reflectase în profunzime asupra faptelor sale. Era complet radicalizat, complet închis în sine. Era în mod clar deținătorul multor secrete. De altfel, s-a crezut multă vreme că ar fi putut ajuta la prevenirea atentatului din 22 martie 2016 de la Bruxelles, deoarece știa unde se aflau ascunzătorile celor care au comis atentate după 13 noiembrie. Prin urmare, din acest punct de vedere, este una dintre cele mai îngrijorătoare figuri din sala de judecată. Mai ales că Bakali fusese deja condamnat pentru atentatul din trenul Thalys.
9: Ah oui, oui, oui. Bacali était une des pièces maîtresse de Daesh.
8: Bacali era una dintre piesele cheie ale Daesh în Europa. Și în această serie de atentate, care a început cu atentatul de la Muzeul Evreiesc din Bruxelles și s-a încheiat cu atentatele din 2016, el a jucat un rol foarte important. A fost identificat, era limpede ce făcuse și de aceea nu a primit închisoare pe viață. Cu toate acestea, cei 30 de ani erau perfect justificați. Iar acum, el beneficiază în același timp de o cumulare a pedepselor, de o reducere a pedepsei de către autoritățile belgiene și de un regim de reducere a pedepsei pentru bună purtare în închisoare, lucru care nu s-ar aplica în Franța. Belgienii, iată, au decis să-l aplice în modul cel mai strict, bineînțeles, în avantajul său.
9: Nu s-aplicerait pas en France, mais que les Belges ont décidé d'appliquer de la manière la plus stricte à son avantage.
8: Bacali este eliberabil sub pretextul că pedeapsa de siguranță de două treimi la care fusese condamnat în Franța nu exista în Belgia la momentul săvârșirii faptelor.
9: En effet, mais après, est-ce qu'ils avaient la latitude de, est-ce qu'ils auraient pu juger son comportement en prison différemment?
8: Într-adevăr, dar totuși, belgenii ar fi putut să-i evalueze altfel comportamentul în închisoare pentru a nu-l elibera atât de repede. Poate că ar fi putut, dar nu au vrut să-și complice viața cu asta. Întrebarea pe care o ridic acest lucru este cea privind răspunsul european în fața teroriștilor. Jihadiștii reprezintă o amenințare globală. Ei își aleg locul în care se stabilesc pentru că poliția este slabă acolo, pentru că serviciile de informații sunt slabe acolo și pentru că justiția este slabă acolo. Prin urmare, profită de disensiunile noastre cu privire la modul de a răspunde terorismului pentru a-și pregăti cât mai bine atentatele. Acesta este încă un exemplu în acest sens care ne pune pe gânduri și ne putem întreba dacă Belgia este sau nu un partener de încredere în lupta contra terorismului.
9: C'est à se poser la question de savoir si la Belgique est un partenaire fiable dans la lutte contre le terrorisme.
8: Pentru a calma aparent spiritele, o delegație belgiană vine la Paris pentru a explica situația tuturor părților civile de la procesul V13, cel al atentatelor din 13 noiembrie 2015. Ce așteptați de la această întâlnire, dacă chiar așteptați ceva?
9: Eh ben écoutez, moi j'ai décidé de pas y aller parce que j'en attends vraiment rien. Comme vous dites, ils ont décidé d'envoyer des gens pour essayer.
8: Ei bine, am decis să nu merg acolo pentru că, așa cum spuneți, nu aștept absolut nimic de la această întâlnire. Belgenii au decis să trimită oameni la Paris pentru a încerca să calmeze spiritele, dar asta înseamnă să ne ia drept niște proști. Ne vor primi, vor primi eventual furia noastră, dar pe de altă parte, ni s-a spus deja clar că, indiferent de observațiile pe care le-am putea face, acestea nu ar avea nicio incidență asupra eliberării lui Bacali. Așadar, eu nu am vrut să mă las antrenat în acest circ. Trebuie să aibă onestitatea de a-și asuma deciziile și consecințele acestora. Și cred că această întâlnire este, de fapt, o fațadă menită să ne facă să credem că le pasă de victime.
9: Et je crois que cette réunion-là, c'est vraiment un trompe-l'œil pour essayer de faire croire qu'ils ont quelque chose à faire des victimes.
7: Cronica parisiană, ghid cultural realizat în capitala Franței.
10: Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro, proiect cultural cofinanțat de AFCN.
7: RFI 360, 4 ore de muzică și știri, recomandări culturale, cum să-ți petreci timpul liber, actualitatea pe scurt. RFI 360, asculți muzică și ești conectat la actualitate, după amiaza la RFI România.
10: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
7: Sănătatea este esențială. Informația corectă este crucială. Sănătatea FM. O emisiune pentru fiecare dintre noi despre unul dintre cele mai de preț daruri primite de la viață. Noutăți din domeniul medical, personalități marcante, situații speciale, descoperiri interesante și informații utile legate de starea de bine a românilor, fie că e vorba despre sănătate fizică, mentală sau emoțională. Miercuri seara de la 7:15, ascultă Sănătatea FM. O jumătate de oră de dialog cu Mirela Dădăcuș pe subiecte relevante legate de sănătate. La radio și pe rfi.ro. Emisiune redifuzată sâmbătă după amiaza la 4:10. Pentru sugestii și întrebări, puteți scrie pe adresa de mail mirela.dădăcuș@rfi.ro.
10: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociatiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Sunteți pe RFI, este ora 14.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-a regăsit, doamnelor și domnilor. Iată pentru început titlurile. PNL nu va gira un guvern PSD-AUR, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El precizează că partidul său va merge la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea premierului cu un mandat foarte clar. Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu cere refacerea coaliției pro-europene, cel puțin într-o formulă de sprijin parlamentar pentru un guvern minoritar. De altă parte, europarlamentarul USR Dan Barna spune că un guvern tehnocrat care să depindă de majoritatea din Parlament ar fi doar un guvern PSD-AUR, iar asta nu ne face decât să pierdem niște luni sau niște ani. El se opune unui guvern tehnocrat și spune la RFI că soluția sunt alegerile anticipate. La această oră avem 23 de grade în capitală. PNL nu va gira un guvern PSD-AUR, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El precizează că partidul său va merge la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea premierului cu un mandat foarte clar.
2: Având în vedere faptul că am fost dați jos din guvernare de PSD și de AUR, nu vrem să facem o guvernare cu aceste partide politice. Asta înseamnă că noi nu vom gira o guvernare PSD-AUR, asta înseamnă că nu vom gira o guvernare cu PSD în interiorul acelei guvernări. Ne-am propus câteva soluții de ieșire din criză, guverne minoritare succesive, sau un guvern de armistițiu, așa cum l-a denumit premierul Ilie Bolojan, adică un guvern tehnocrat. Cea mai mare greșeală pe care a făcut cu Partidul Național Liberal în ultimii 3 ani de zile a fost să lase AUR în opoziție singură. Va capitaliza și mai mult oamenii, nu vor vedea de fapt adevărata față acestor oameni dacă rămân singuri în opoziție, și atunci e foarte important ca în perioada următoare Partidul Național Liberal să se afle în opoziție.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău. Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu cere refacerea coaliției pro-europene, cel puțin într-o formulă de sprijin parlamentar pentru un guvern minoritar. Într-o declarație susținută la Strasbourg, Victor Negrescu a atenționat că partidele extremiste reprezintă o amenințare, iar evenimentele de ieri ar trebui să îndemne forțele pro-europene să-și asume responsabilitatea pentru guvernare. De asemenea, europarlamentarul a avertizat că absența unui guvern stabil slăbește poziția României în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene.
3: Într-adevăr, atunci când o guvernare nu performează, este normal să faci un schimb de cadre, un schimb de politicieni, în speranța că pe un nou format, cu un nou program politic, să avem rezultatele așteptate de cetățeni. De fapt, despre asta a fost toată această dezbatere din ultimele luni și se pare că nu reușim să depășim aceste momente. Cred din nou că este nevoie de un moment de trezire la nivelul clasei politice democratice și pro-europene și să realizăm că nu putem să mergem în această direcție. Practic nu mai există nicio linie roșie și, din păcate, am intrat pe acest traseu începând cu 2021, când anumite formațiuni politice pro-europene, mă refer aici la USR, au decis la momentul respectiv să coinițieze o moțiune de cenzură împreună cu aceste formațiuni politice. Nu este prea târziu să revenim la o altă abordare. Este evident că nimeni nu poate să fugă de această responsabilitate. Nici cei care sunt acum la Palatul Victoria, care au eșuat în a dialoga cu fermierii și care nu propun niciun fel de soluție pentru viitor, nici ceilalți care ne aflăm în opoziție și noi avem o responsabilitate. De aceea, încă din start am spus că ne asumăm o viitoare guvernare în speranța că vom găsi o manieră de a colabora și, dacă nu o vom găsi din punct de vedere al unei viitoare coaliții, măcar din punct de vedere al unei cooperări și colaborări transparente din punct de vedere parlamentar. Pentru că o guvernare stabilă înseamnă și capacitatea aici la Bruxelles de a acționa pe tot ce înseamnă viitorul Europei și, în mod special, în ceea ce înseamnă negocierea privind viitorul buget european.
0: Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu. Europarlamentarul USR Dan Barna spune că un guvern tehnocrat care să depindă de majoritatea din Parlament ar fi un guvern PSD-AUR, iar asta nu ne face decât să pierdem niște luni sau niște ani. Dan Barna se opune unui guvern tehnocrat și spune că soluția sunt alegerile anticipate.
3: Aici e foarte simplu, nu categoric, nu este un subiect nici măcar în dubiu pentru USR. A fost o poziție foarte clară exprimată și de președintele partidului Dominic Fritz și de colegii mei comunicatori. Confirm și eu lucrul acesta, USR nu va vota un guvern cu PSD în nicio configurație.
4: De față în România n-ar fi decât un guvern sclav al majorității de facto reale PSD-au, care funcționează în Parlamentul României. De 6 luni de zile vedem foarte clar PSD braț la braț cu AUR, votând legi care duc România înapoi, votând legi care, vorbim și de legea pe integritate, de acel amendament revoltător împotriva Constituției. Ori să pui un guvern tehnocrat care se depinde de majoritatea din Parlament, majoritatea din Parlament astăzi este AUR PSD. Ar fi un guvern teribil de slab și teribil de necredibil.
5: Deci vreți alegeri anticipate până la urmă?
4: Poziția pe care am exprimat-o de mai multe ori și în care cred este că alegerile anticipate sunt soluția pentru a ieși din criză. Să mai prelungim, să mai mermelim, să mai punem un guvern 6 luni care să încerce să ne arate că majoritatea e PSD AUR, este o soluție care nu ne face decât să mai pierdem niște luni sau niște ani.
0: Europarlamentarul USR Dan Barna, declarații consemnate de Ovidiu Nahoi. Nicuș Ciordan a invitat la Palatul Cotroceni reprezentanții tuturor partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidele vor avea câte o jumătate de oră la dispoziție pentru discuții cu președintele, iar consultările încep mâine dimineață la ora 9 cu PSD. Urmează apoi AUR, PNL, USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, Partidul SOS România, Partidul POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace Întâi România, iar de la 14 ar trebui să intre la discuții parlamentarii neafiliați. Nicuș Ciordan a anunțat luni că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite la adunarea generală ONU, care are loc între 22 și 24 septembrie, el arătând că este o așteptare de mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare și e evident că nu mai putem să așteptăm. Nicuș Ciordan mai spunea că nu-și dorește niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși, spune el, așa cum stau lucrurile acum, nu putem să le excludem. Președintele Nicuș Ciordan a spus despre varianta unui guvern în jurul PSD că este una din variantele de lucru. Acum datele meteo. Vreme frumoasă în majoritatea zonelor, cu temperaturi în creștere și maxime de până la 30 de grade în București. Potrivit ANM, acum sunt 24 de grade. Avem 22 de grade la Cluj-Napoca, 25 la Timișoara, 23 de grade la Iași și Sibiu, 25 de grade la Craiova, 24 de grade sunt la Chișinău. Este 14 și 8 minute, începe RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
7: Dacă vrei să te implici pe termen lung în acțiuni de curățenie, să-ți organizezi comunitatea pentru intervenții regulate, poți cere sprijin și training din partea unor organizații precum Mai Mult Verde, care coordonează proiectul cu apele curate. De-a lungul ultimilor ani, proiectul a strâns comunități locale în mai toate orașele din apropierea Dunării, care organizează periodic acțiuni în preajma albii râului, a zonelor verzi care o mărginesc, dar și direct din caiace. Acum, cu sistemul de garanție returnare pentru sticle, au mai scăzut cantitățile de deșeuri adunate de pe fluviu, însă ele vin sub multiple alte forme, așa că este mereu nevoie de ajutor. Dacă te tragi dintr-un oraș precum Drobeta, Giurgiu, Călăraș sau Galați, un mesaj către organizatori cum că vrei să te implici ar putea fi un prim pas spre un grup local.
6: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România.
8: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Grup, Societe General, Lexus. Între 16 și 20 septembrie, Nordic Exposure ți-a pregătit o călătorie în nordul literar, direct din spațiile culturale ale Bucureștiului. Noul festival de literatură propune 5 zile de întâlniri și conversații între autori nordici premiați, invitați speciali și cititori. O experiență culturală care pornește de la cărți pentru a explora perspectivele nordice asupra societății, fricii, iubirii, prieteniei sau istoriei. Descoperă scriitorii invitați și programul complet pe nordicexposure.ro. Proiect cultural cofinanțat de AFCN.
9: Dacă vrei să afli mai multe despre evenimentele zilei, intră pe rfi.ro și caută toate amănuntele care te interesează. Aici găsești o arhivă sonoră cu rubricile și emisiunile din programele noastre. Te poți abona prin RSS și podcast și poți asculta ce vrei, când vrei. Un radio à la carte pe rfi.ro. Să fii tânăr în Europa înseamnă să ai spațiu de mișcare, să ai acces la școli mai bune și la locuri de muncă în orice stat membru. Află ce beneficii ai ca tânăr în Europa. Profită de programele europene pentru tineret, pentru că Uniunea Europeană ești tu. Ascultă Tânăr în Europa la RFI România, miercuri de la 17:30 de minute și în reluare duminică de la 12:10.
10: Focus Moldova. Emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri de la 10:15 la Focus Moldova.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Bună ziua, bine v-am regăsit, a început RFI 360, o zi de miercuri, 16 septembrie. Primele informații pe scurt, președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului, acestea vor începe joi la ora 9 dimineața. Ursula von der Leyen propune în discursul despre starea Uniunii înființarea unui Consiliu de Securitate European. Ea cere o nouă strategie de securitate europeană. Și românii vor putea avea mai mulți bani la momentul ieșirii la pensie prin economisire și investiții la bursă pe model american, legea conturilor de economii și investiții adoptată de plenul Camerei Deputaților. Alte vești pe internet, rfi.ro.
1: RFI.

0: Administrația Națională de Meteorologie ne arată temperaturile la această oră. 26 de grade la București și la Timișoara, 25 de grade la Craiova, 24 la Iași, 24 de grade la Sibiu, 23 la Cluj-Napoca, cer variabil la Chișinău, 24 de grade măsoară termometrele.
1: RFI

0: RFI, este ora 15.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, protestul din Piața Victoriei s-a încheiat, 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, 6 au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat 24 de amenzi în valoare de 46.000 de lei, a anunțat Ministerul Afacerilor Interne. Călin Georgescu este protejat de o parte a statului român, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. El acuză AUR și pe fanii fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale că au deturnat mitingul de ieri din Piața Victoriei. Europarlamentarul român Dan Barna este critic la adresa discursului privind starea Uniunii Europene a Ursulei von der Leyen, ținut astăzi la Strasbourg, pe care îl califică drept un discurs mai degrabă business as usual, destul de moale, plin de promisiuni necesare. Acum sunt 26 de grade în capitală. Iată știrile pe larg. Protestul din Piața Victoriei s-a încheiat, 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, 6 au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 46.000 de lei, anunță Ministerul Afacerilor Interne potrivit Digi24. Au fost deschise 3 dosare penale pentru ultraj, tulburare ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea unor obiecte periculoase, arată MAI, care anunță că verificările continuă și pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în fapte penale sau contravenționale. Să mai spunem că reprezentanții fermierilor au fost invitați astăzi la discuții cu echipa președintelui Nicușor Dan la Palatul Cotroceni. La ieșirea de la discuții au declarat presei că până nu avem un guvern cu puteri depline nu se poate face nimic și mai spun ei că dacă nu se iau măsuri s-au gândit să meargă cu 5 autocare la Bruxelles pentru a le spune celor de acolo că au venit să salveze Miorița din România. Călin Georgescu este protejat de o parte a statului român, spune la RFI deputatul PNL Robert Sighiartău. El acuză AUR și pe fanii fostului candidat pro-rus la alegerile prezidențiale că au deturnat mitingul de ieri al oierilor din Piața Victoriei.
2: A fost protestul escaladat de cei de la AUR, deci fanii domnului Călin Georgescu, cum le spun eu câteodată, dacii liberi, oameni care, din punctul meu de vedere, sunt plătiți să participe la astfel de evenimente.
3: Vi se pare, domnule Sighiartău, că în momentul de față Călin Georgescu este protejat de statul român?
2: Cred că da, este protejat de o parte din statul român, pentru că nici până ziua de astăzi n-a fost un raport complet dat publicității cu privire la alegerile prezidențiale. N-am văzut nici acum cine l-a finanțat pe domnul Călin Georgescu, el având o campanie care a costat cel puțin de ordinul milioanelor de euro. Nu știm unde a lucrat acest om, iar toată lumea știe în zona politică, se vorbește deschis pe culoarele Parlamentului, că acest om a făcut parte din serviciile de informații externe, Direcția de Informații Externe înainte de 89 și apoi din Serviciul de Informații Externe după 90.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău, intervievat de Cosmin Ruscior. Europarlamentarul român Dan Barna este critic la adresa discursului privind starea Uniunii Europene făcut de Ursula von der Leyen astăzi la Strasbourg, pe care l-a calificat drept un discurs mai degrabă business as usual, destul de moale și plin de promisiuni necesare.
4: Mai ales în subiect extinderi, mesajul a fost mai degrabă de tip apă sfințită, nicio garanție certă decât că te vor face din nou roadmap-uri și planuri dintre acestea de progres, dar e timpul ca această comisie să livreze și pe dosar de extindere, pentru că Moldova, de exemplu, a dat foarte multă încredere și speranță și la referendumul pentru aderarea la Uniunea Europeană, dar și în alegerile care au urmat. A venit însă dușul rece, dușul scoțian al Islandei, care a refuzat integrarea deplină și în acest context e necesar ca această comisie în acest mandat să livreze și pe dosarul de extindere.
0: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky a promis întărirea securității rețelei feroviare a țării în urma unei serii de atacuri rusești, notează DPA și Ager Press. Maria Ilie are detalii.
5: Infrastructura feroviară și gările au fost vizate în repetate rânduri de atacuri rusești. Duminică, un tren de pasageri care circula de la Kiev la Varșovia a fost lovit de o dronă în apropierea graniței cu Polonia. Echipajul trenului care transporta peste 200 de persoane a fost avertizat din timp despre amenințare și datorită acestui fapt nimeni nu a fost rănit. Compania feroviară ucraineană a avansat ulterior ipoteza că ținta ar fi putut fi diplomați occidentali și foști justiție politicieni care se întorceau de la o conferință desfășurată la Kiev. Zelenski a declarat că a participat la o reuniune axată pe protejarea infrastructurii critice a sistemului energetic și a logisticii. O atenție deosebită a fost acordată, desigur, căilor ferate, a spus el. Deși rușii consideră căile noastre ferate una dintre principalele lor ținte, compania feroviară funcționează la un nivel ridicat. În pofida întârzierilor, a atacurilor și a tuturor distrugerilor, menținem în funcțiune operațiunile logistice, a mai spus el. Zelenski a precizat că vor fi încheiate noi contracte pentru sistemele menite să consolideze protecția căilor ferate, a punctelor de trecere a frontierei și a altor facilități ale căilor ferate. Ministrul de Externe ucrainean a anunțat la rândul său că peste 500 de locomotive au fost avariate sau distruse în urma atacurilor rusești.
0: Mulțumim, Maria Ilie, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 23 la Cluj-Napoca, 24 la Iași și Sibiu, 25 de grade avem la Craiova, 26 la Timișoara și 24 de grade la Chișinău. Acestea au fost știrile orei 15, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Ce avem noi aici?
7: Ce avem noi aici?
8: Tocănița de gazete se ascultă la RFI.
9: Oh, ce surpriză!
8: Cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușe.
10: Mersul pe jos în stil japonez.
11: Ia să vină japonezii matale să vadă cum a ajuns Moș Bubuluce la 83 de ani. Sprinten ca o gazelă șchioapă, bre. Rețeta e simplă. Din 12 luni, 8 e liftul stricat și stau la etajul 10. Urc câte un etaj rapid în stil japonez și încalmez spre infarctul pe palier câte 10 minute.
8: În fiecare dimineață, la 8 fără 5 și 10 fără 5, ascultă Tocănița de gazete.
12: 8, 8 și ceva, fix.
8: Emisiune prezentată de Aqua Carpatica.
13: În mijlocul Dunării a existat o insulă otomană cu bazar, moschee, grădini de trandafiri și cafenele în care se juca table. Se numea Ada Kale. În 1970, comuniștii au scufundat-o. Descoperă prima istorie comună a turcilor și tătarilor din România, scrisă chiar de unul dintre ei, istoricul Metin Omer. Citește din septembrie la editura Corint. Turcii și tătarii din România. O scurtă istorie de Metin Omer. Partener media RFI România.
14: Despre amenajarea băii vorbești cu noi. Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru amenajarea băii. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
13: Atenție! Transmitem o știre de ultimă oră. Realitatea pe care o cunoști tocmai a fost rescrisă. Poveștile din mintea ta pot să schimbe lumea. Nu lăsa ideile să rămână doar pe hârtie. Înscrie-te la Improbable News, atelierul Orizont Sonor, unde înveți să creezi ficțiune radiofonică de la zero. Scenariu, sound design, actorie de voce. Transformă improbabilul în artă sonoră. Locurile sunt limitate. Condiții de înscriere pe paginile de Facebook și Instagram ale Institutului Francez din România sau direct la adresa de e-mail asociațiaart.iks@gmail.com. Termen limită 18 septembrie. Improbable News, un atelier marca Orizont Sonor, organizat de Institutul Francez și Asociația Art IKS. Ascultă-ți imaginația! Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: 15:19 RFI 360. Echipa națională de volei masculin a obținut o performanță notabilă la campionatul european de volei de la Cluj. România a învins Turcia, ocupanta locului 11 mondial cu scorul de 3-1. S-a calificat în optimile competiției. Tricolorii spun că nu vor să se oprească aici și își doresc să învingă astăzi și campioana olimpică, Franța.
1: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
2: Când mingea trimisă de turci din serviciu a ajuns în afara terenului, BT Arena a explodat. Aproape 4.000 de spectatori au transformat sala din Cluj într-un vulcan de bucurie, iar jucătorii naționalei României s-au îmbrățișat în centrul terenului. După o partidă intensă, tricolorii au învins Turcia cu 3-1 și au obținut calificarea în optimile campionatului european de volei masculin. A fost o seară în care emoția, presiunea și dorința de victorie s-au întâlnit într-un singur loc. România pierduse 2 meciuri cu Letonia și Germania și câștigase unul singur împotriva Elveției. Astfel, duelul cu Turcia devenise decisiv pentru păstrarea șanselor de calificare în optim. Susținută permanent de public, echipa pregătită de Sergiu Stancu a intrat hotărâtă pe teren și a reușit să pună presiune încă din primele schimburi. Serviciile bune, atacurile rapide și blocajele eficiente au făcut diferența în primul set. Tricolorii au controlat jocul și s-au impus cu 25-19, oferindu-le suporterilor primul motiv serios de sărbătoare. Al doilea set a avut o desfășurare asemănătoare. România a rămas concentrată, iar jocul colectiv a funcționat aproape fără fisură. Turcia a încercat să răspundă, însă românii au gestionat mai bine momentele importante. La finalul setului, tabela arăta 25-21, iar România conducea cu 2-0. Calificarea părea tot mai aproape, dar meciul nu era decis. Turcii au revenit în setul al treilea și au profitat de câteva momente de ezitare ale României. Echipa lui Sergiu Stancu a pierdut din ritm, în timp ce adversarii au devenit mai agresivi la serviciu și în atac. Turcia a câștigat setul cu 25-20 și a readus suspansul în BT Arena. Din acel moment, fiecare punct a devenit important. În loc să cedeze presiunii, România a găsit resursele pentru a reacționa. Setul al patrulea a fost cel al maturității.

0: senzaționale, un set al treilea puțin mai slăbuți, iar după aia setul 4 de o manieră entuziasmată a reușit să închidem partida. Deci sunt de lăudat băieții, laudele sunt doar pentru ei, pentru că ceea ce au făcut ei nu este puțin lucru. Repet, sunt echipe care an de an joacă la nivel foarte înalt. Antrenorul Turcie este un om care este campion european, a antrenat la nivel foarte înalt, deci are o mare experiență și cu atât mai mare este satisfacția acestei victorii pentru noi.
1: Un rol important în această victorie l-a avut Alexandru Rață, cel mai bun marcator al României cu 22 de puncte.
2: Astăzi au fost, per total, toată echipa a servit foarte bine și cred că asta a fost și un mare atu contra turcilor. Mă bucur că am avut tăria și cu ajutorul suporterilor și stările au fost extraordinare și ne-au împins de la spate și am reușit să câștigăm un meci foarte frumos.
1: Cristian Daniel Chițigoi a contribuit și el cu 16 puncte.
3: Acum două zile am și spus că sunt convins că avem o șansă foarte mare ca să câștigăm astăzi. Și uite că din fericire așa a fost. Am intrat încă de la începutul meciului cu foarte mult curaj și cu spirit de luptă să dăm efectiv tot ce avem și a ieșit bine.
1: Claudiu Dumitru a avut la rândul său o evoluție excelentă.
4: A fost nemai pomenit, ceva fantastic, să vezi atâta lume să vină să ne susțină, să susțină sportul în general. Ne bucurăm și așteptăm să vină și la meciul cu Franța.
1: România a câștigat bătălia cu Turcia. Acum începe următoarea provocare. Franța este cel mai puternic adversar din grupa tricolorilor, dar românii nu se tem. Ei vor să învingă și campioana olimpică astăzi în ultimul meci din grupă, ceea ce ar reprezenta o performanță extraordinară. O victorie la Cluj împotriva Franței ar confirma valoarea acestei generații și ar putea reprezenta un nou moment important pentru voleiul masculin românesc. România a fost cândva o putere a acestui sport în anii 60, 70 și 80.
5: Pastila de sport, mereu pe fază, cu Tudor Furdui.
6: RFI.

0: 15:46, RFI 360. La Timișoara, Picasso vine în vizită, nu cu o retrospectivă monumentală, ci cu o expoziție mai intimă, care îl urmărește în tehnici și momente diferite ale vieții sale. Aproape 70 de ani de lucrări de la Muzeul Picasso din Antibes, de la desen și litografie la pictură și ceramică, inaugurează noul spațiu Art Encounters. Întâlnirea se petrece aproape în penumbră, lumina e ținută foarte jos pentru a proteja lucrările pe hârtie și, spune curatorul expoziției, tocmai asta te face să te apropii de ele. Amănunte ne oferă Otilia Ghițescu.
1: Lumina e joasă în noua casă Art Encounters din Timișoara, atât de joasă încât, pentru câteva clipe, ochii trebuie să se obișnuiască, dar nu e un artificiu de scenografie, e o necesitate. Multe dintre lucrările expuse sunt pe hârtie, fragile și sensibile la lumină, iar atmosfera aproape de penumbră schimbă și felul în care le privești, pentru că trebuie să te apropii. Așa începe întâlnirea cu Picasso în vizit, expoziția care inaugurează noul spațiu Art Encounters. Sunt aproape 70 de lucrări aduse din colecția Muzeul Picasso din Antibes, pictură, gravură, desen, litografie și ceramică. Printre ele, portrete ale femeilor din viața artistului, dar și piese de ceramică, unele dintre cele mai spectaculoase prezențe din expoziție. Nu este însă o retrospectivă Picasso, spune Jean-Louis Andral, curatorul expoziției. Muzeul din Antibes nu are o colecție care să urmărească întreaga carieră artistului. Are, în schimb, ceva care permite o întâlnire mai puțin monumentală, dar mult mai apropiată cu el. It gives you a kind of a survey of Picasso work. Expoziția oferă un fel de panoramă asupra creației lui Picasso. Nu este o retrospectivă. În Antibes nu putem face așa ceva. Nu suntem muzeul din Paris și nici cel din Barcelona. Nu avem o colecție completă de lucrări care să acopere creația lui Picasso de la început până la sfârșit, dar îl putem arăta pe Picasso lucrând în tehnici diferite și în perioade diferite ale vieții sale. Este într-un fel o expoziție foarte intimă și este și o expoziție foarte sensibilă. Sper că veți simți acest lucru. Veți observa de asemenea că lumina este destul de slabă în spațiul expozițional. Motivul este că majoritatea lucrărilor sunt pe hârtie, iar hârtia este foarte sensibilă la lumină. Dacă vrei să expui astfel de lucrări timp de 4 luni, așa cum se întâmplă aici, nivelul luminii trebuie să fie foarte scăzut. Dar cred că și acest lucru contribuie la senzația de intimitate, la apropierea de opere. Povestea expoziției duce inevitabil la Antibes și la anul 1946. Picasso se întorsese pe coasta de Azur după război, iar Dor de la Sucher, curatorul Muzeului de Arheologie care funcționa atunci în Chateau Grimaldi, i-a oferit o încăpere în care să lucreze. Picasso avea nevoie de spațiu și a acceptat. A rămas acolo din septembrie până în noiembrie și, la plecare, și-a lăsat în castel lucrările realizate în acele două luni. Din această întâlnire avea să se nască primul muzeu monografic dedicat lui Picasso, dar perioada de la Mediterana spune și altceva despre artist, explică Diana Marincu, directoarea artistică a Fundației Art Encounters. Cât de mult au putut un loc, lumina și peisajul să schimbe energia și felul de a lucra ale artistului.
2: Picasso este în continuare o figură emblematică a întregii evoluții, aș zice, de la arta modernă la arta contemporană. El a trecut prin foarte multe stiluri, a experimentat foarte mult și este un artist extrem de versatil. Ce are expoziția aceasta, Picasso a vizit deosebit față de alte expoziții, este poate o latură a lui Picasso pe care nu o cunoșteam suficient, felul în care geografia i-a influențat opera și mediile diferite de expresie s-au inserat în practica lui. Vorbesc de geografie referindu-mă aici la sejururile lui pe coasta de Azur, așa și a ajuns de altfel să lucreze în Chateau Grimaldi, care ulterior a devenit Muzeul Picasso Antibes, odată cu 1946, când a mers acolo după cel de-al doilea război mondial, cu ajutorul curatorului muzeului, care atunci era Muzeul de Arheologie. A mers, a lucrat, a experimentat, a făcut ceramică, gravură, s-a jucat cu multe tehnici și și-a regăsit într-un fel energia și optimismul care fusese zdrobite de război.
1: Expoziția urmărește tocmai această libertate de a trece dintr-un mediu în altul. Într-o serie de litografii apare Françoise Gillot, partenera lui Picasso în acei ani și unul dintre subiectele recurente ale perioadei. Artistul experimentează cu suprafețe de negru, cu creionul, pensula și chiar cu penița, căutând alte profunzimi ale chipului. În alte lucrări apar Dora Maar sau Paloma Picasso, iar ceramica ceramica amintește de o altă descoperire făcută în sudul Franței, Valoris, unde Picasso începe să lucreze intens în atelierul Madura. Picasso în vizit se deschide oficial pe 17 septembrie și rămâne la Timișoara până în 17 ianuarie 2027. Accesul se face pe intervale orare cu un număr limitat de vizitatori, iar biletele au fost puse deja în vânzare. Există și rezervări din Serbia, inclusiv pentru grupuri de elevi care vor veni la Timișoara în weekenduri. O dată pe lună, în ultima zi de marți, expoziția va putea fi vizitată gratuit. La Timișoara, întâlnirea cu Pablo Picasso nu e una monumentală. Sunt 69 de lucrări, lumină puțină și suficient spațiu cât să te apropii de ele. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.

0: Ascultați, RFI, este ora 16.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit, iată titlurile. PNL nu va gira un guvern PSD-AUR, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El precizează că partidul său va merge la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea premierului cu un mandat foarte clar. Pensii calculate greșit, plăți făcute în plus sau minus și chiar plăți făcute unor persoane decedate. Acestea sunt neregulile găsite la Curtea de Conturi la Casa Națională de Pensii Publice după un control. Comentează situația la RFI imediat în jurnal economistul Dragoș Cabat. Fostul președinte kosovar Hashim Thaç a fost găsit vinovat de crime de război astăzi de către un tribunal special pentru Kosovo creat la Haga, notează Reuters. 26 de grade sunt acum în capitală. PNL nu va gira un guvern PSD-AUR, spune la RFI deputatul liberal Robert Sighiartău. El precizează că partidul său va merge la consultările cu președintele Nicușor Dan pentru desemnarea premierului cu un mandat foarte clar.
2: Având în vedere faptul că am fost dați jos din guvernare de PSD și de AUR, nu vrem să facem o guvernare cu aceste partide politice. Asta înseamnă că noi nu vom gira o guvernare PSD-AUR, asta înseamnă că nu vom gira o guvernare cu PSD în interiorul acelei guvernări. Ne-am propus câteva soluții de ieșire din criză, guverne minoritare succesive, sau un guvern de armistițiu, așa cum l-a denumit premierul Ilie Bolojan, adică un guvern tehnocrat. Cea mai mare greșeală pe care a făcut cu Partidul Național Liberal în ultimii 3 ani de zile a fost să lase AUR în opoziție singură. Va capitaliza și mai mult, oamenii nu vor vedea de fapt adevărata fața acestor oameni dacă rămân singuri în opoziție, și atunci e foarte important ca în perioada următoare Partidul Național Liberal să se afle în opoziție.
0: Deputatul PNL Robert Sighiartău. Pensii calculate greșit, plăți făcute în plus sau în minus și chiar plăți făcute unor persoane decedate. Sunt neregulile găsite la Curtea de Conturi, la Casa Națională de Pensii Publice după un control. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de pensionari ar fi primit bani mai puțin decât li se cuvenea. În același timp, angajații casei de pensii au primit spor de confidențialitate contrar legii și au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate. Erorile necesar să și le asume cineva din conducerea casei de pensii, a declarat la RFI economistul Dragoș Cabat.
3: Ar trebui ca să fie limitate aceste erori, pentru că e clar că este vorba de erori, de lipsă de profesionalism, de sisteme probabil informatice care nu funcționează cum trebuie și de erori umane probabil, pentru că în bună măsură erorile sunt ale oamenilor și evident nu ale sistemelor informatice, acelea funcționează după cum le programezi. Nu cred că au fost ceva dorit, adică fraude, ca să spun așa, ci mai degrabă este vorba despre erori. Acum, în mod normal, cineva trebuie să-și asume dacă sunt erori de calcul, ar trebui ca acestea să fie rectificate și banii plătiți dacă e vorba de sume care ar fi trebuit plătite în plus. Când sunt plătite în plus, e complicat să îi spui omului după aceea că trebuie să iei niște bani înapoi. Sigur că aceste diferențe trebuie suportate de la bugetul de stat, că nu le suportă nimeni din buzunarul propriu, dar erorile e necesar să și le asume cineva din conducerea casei de pensii.
0: Economistul Dragoș Cabat. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, George Chiș. Acesta îi cere președintele Nicușor Dan să intervină de urgență.
4: Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestru 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu, pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare, privind transporturi, transferuri, externări.
5: Ce înseamnă cod roșu?
4: Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte. Fiecare minut contează.
5: A spus că încercați să-l sensibilizați vizați pe președintele Nicu Șordan. Ce mesaj aveți pentru el?
4: Așteptam din partea dânsului să își exercite drepturile care le conferă Constituția. Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Avem așteptări. Dacă de la noi populația are așteptări ca noi să intervenim în urgență, eu întreb ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență. Domnul președinte al României, Nicu Șordan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
0: L-am ascultat pe Gheorghe Chiș, președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța. Fostul președinte kosovar Hashim Thaçi a fost găsit vinovat de crime de război de către un tribunal special pentru Kosovo creat la Haga, notează Reuters. El a fost condamnat la 25 de ani de închisoare pentru fapte precum omor, tortură și detenție ilegală comise în calitate de comandant al Armatei de Eliberare din Kosovo, UCK, grupare de gherilă formată din etnici albanezi. În timpul procesului violent de desprindere de Serbia a acestui teritoriu în anii 90, completul de judecători internaționali ai camerelor specializate privind Kosovo a stabilit că fostul președinte se face vinovat de uciderea 96 de adversari politici și persoane considerate colaboratori ai forțelor de securitate sârbe, fapte comise de forțele armatei de eliberare din Kosovo în timpul conflictului. De asemenea, el a fost condamnat pentru detenție ilegală și arbitrară a 385 de persoane, torturarea peste 300 de oameni și tratamente crude aplicate unui număr de 50 de persoane. Fostul președinte neagă acuzațiile și poate ataca verdictul în apel. Acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade acum în capitală, 23 avem la Cluj-Napoca și Sibiu, 24 de grade sunt la Iași, 25 la Craiova, 26 de grade la Timișoara, 24 de grade sunt acum la Chișinău. Au fost știrile orei 16, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
6: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
7: Din 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membri ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României. Proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii. Coproducători Radio România, Primăria Municipiului București. Broadcaster oficial Televiziunea Română. Organizator Artexim. Coorganizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus.
8: RFI vă aduce în atenție cele mai importante evenimente ale zilei, seara, în 40 de minute. Informațiile sunt analizate și comentate alături de corespondenții noștri din întreaga lume.
9: Din Varsovia, Octavian Milevski.
10: Din Bruxelles, Mihaela Gherghișan.
11: Radu Tudor, din New York.
12: Din Suedia, Constantin Drăgan.
13: Urchiuș de la Madrid.
14: Din Chișinău, Valeria Vițu.
15: William Toto din Berlin.
8: Ascultă 40 de minute, emisiune realizată de Anca Năstase.
7: De la ora 18.
16: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
8: Moldova în Europa. 3 minute despre ce se decide în Europa și ce se schimbă în Republica Moldova. Corespondență zilnică de la Chișinău cu Daniel Vodă în emisiunea Focus Moldova, dimineața de la 10:15.
17: Diaree? Descoperă HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant. Tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
7: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: Ce bine că
1: ești. Ce bine că ești. Nicu Alifantis într-un remix realizat de Iorga. Ce bine că ești. Obiceiul de a face bugete cu termen redus, adică doar pentru 9-10 luni în loc de un an întreg, acționează anul acesta ca un bumerang. În sensul că guvernul interimar nu poate face rectificare bugetară prin ordonanță de urgență. Soluții există, dar nici urgența nu poate fi ignorată. Despre asta ne vorbește în următoarele minute Constantin Rudnitsky. Urmează Economia Reală.
2: Economia Reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitsky.
3: Este șocant să afli că unele spitale din București, respectiv unitățile de primiri urgențe, au rămas sau vor rămâne în următoarele zile fără câteva materiale sanitare de bază. Conform unor manageri, o serie de spitale au rămas fără substanță de contrast sau vor rămâne fără mănuși sterile. Auzind aceste informații, te poți gândi câți dintre cetățenii care ar fi trebuit să meargă în aceste zile la un spital de stat au mai făcut-o. Desigur, sentimentul urgenței este extrem atunci când afli că sunt spitale care ar putea rămâne fără o serie de materiale sanitare esențiale. Dar să privim lucrurile și în termeni economici. De ce rămân spitalele fără bani? Motivul obiectiv este foarte simplu și anume au întocmit greșit bugetul. Și nu sunt singurele exemple, ba dimpotrivă este chiar o regulă în rândul instituțiilor de stat. Apar mai timid sau mai răspicat voci din instituțiile publice care reclamă că mai au bani doar pentru o lună sau două și că în curând nu vor mai fi nici bani de salarii. Să fie clar, de ani de zile bugetul de stat și apoi pe verticală bugetele majorității instituțiilor publice, fie că este vorba despre administrația centrală sau cea locală, au fost întocmite până luna septembrie. De cel puțin 15 ani, ultimele 2-3 luni ale anului nu au fost bugetate. De ce? Pe de o parte pentru a da senzația că s-a construit un buget echilibrat, cu indicatori raționali și cu un deficit bugetar rezonabil. Pe de altă parte, golurile din buget se umpleau rapid prin rectificări bugetare. Procedura era simplă și anume se lua de la cei care nu au cheltuit, de obicei de la capitolul investiții, și se dădea la cei care aveau nevoie pentru salarii. Este greu de spus cine a fost de vină pentru această practică. Guvernul, Ministerul Finanțelor, conducătorii instituțiilor publice, probabil că fiecare în parte, pentru că guvernul avea interes să defileze cu un deficit cât mai mic, Ministerul Finanțelor

0: Bugetul a urmat aceleași principii, adică nu a inclus cheltuielile din ultimele 2-3 luni ale anului. Tot anul acesta suntem în fața unei alte situații anormale, și anume câteva companii de stat nu au aprobat bugetul de venituri și cheltuieli nici până în luna septembrie. Cele mai multe sunt în subordinea Ministerului Transporturilor, precum Metrorex, Starom, CFR Călător, CFR Infrastructură sau CNAIR, pentru că toate aceste companii aveau bugete nerealiste. Este foarte posibil ca ministrul să aibă dreptate, dar trebuia găsit o soluție, pentru că este de neconceput ca o companie, fie ea și de stat, să funcționeze 9 luni fără buget. În acest context, Consiliul Fiscal a propus o variantă de rezolvare a rectificării bugetare. Soluția avansată de instituția fiscală pentru o rectificare bugetară este simplă, și anume să fie folosit modelul proiectelor de legi PNRR, care au fost introduse în forul legislativ de către membrii guvernului, care au și calitatea de parlamentari și care au fost dezbătute în procedură de urgență. Desigur, este o variantă care poate fi luată în calcul, pentru că, fără îndoială, este nevoie să existe o rectificare bugetară, dar o rectificare care să nu arunce în aer deficitul bugetar.
1: Economia reală, rubrică prezentată de Constantin Rudnitski.

câteva cuvinte de la meteorologi. La noapte cerul va fi mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat. Temperaturile minime vor fi cuprinse între 2-4 grade în depresiunile Carpaților Oriental, 17-18 grade în dealurile de vest și izolat pe litoral. Pe alocuri, mai ales spre dimineață, în special în Transilvania și Moldova, va fi ceață. La noapte în București un cer mai mult senin, vântul va sufla slab până la moderat, temperatura minimă va fi de 11-13 grade. Mâine, valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est, mai ridicate decât mediile climatologice în rest și cu abateri pozitive de până la 6-7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Cerul va fi mai mult senin, în orări temporare spre seară, în nord-vest, iar noaptea în vestul, nordul și parțial în centrul teritoriului. Izolat va ploua slab în Crișana, Maramureș, nordul și nord-vestul Transilvaniei, posibil în Banat și nordul Moldovei. Vântul va sufla slab și moderat, local cu ușoare intensificări în zona montană înaltă, în Banat, Crișana și în Moldova. Vorbim aici de viteze de 40-45 de km pe oră. Temperaturile maxime mâine cuprinse între 22-23 de grade pe litoral, în depresiuni, dar și în dealurile din centrul Moldovei, 31 de grade izolat în Crișana, Banat și în vestul și sudul Olteniei.

0: RFI 360, modelul afacerilor care nu urmăresc doar profitul financiar, ci pun pe primul loc omul și comunitatea, atrage tot mai mult interes atât în România cât și în Republica Moldova. O delegație formată din antreprenori, reprezentanței sectorului neguvernamental din Republica Moldova, participă în aceste zile la Cluj-Napoca la o vizită de studiu dedicată economiei sociale, care sunt lecțiile de învățat de ambele maluri ale Prutului, aflăm din materialul următor.
1: Spre deosebire de companiile clasice, entitățile de economie socială reinvestesc cea mai mare parte a profitului în comunitate sau pentru rezolvarea unor probleme sociale acute. La nivelul Uniunii Europene, aceste întreprinderi generează direct 8% din produsul intern brut. Însă impactul lor social global este evaluat ca fiind de aproximativ 3 ori mai mare. Modelul funcționează atât în România cât și în Republica Moldova, spune Ana Maria Chiciudean, directorul Agenției Județene de Ocupare a Forței de Muncă din Cluj, instituția care gestionează firmele care fac antreprenoriat social.
2: I-am sfătuit în a-și găsi domeniile de activitate, în a-și identifica domeniile de activitate cele mai pretabile pentru domeniul economiei sociale. I-am sfătuit în a accesa cât mai multe fonduri europene, dar toate aceste cheltuieli generate de accesarea fondurilor europene să aibă atât componenta antreprenorială cât și componenta socială și în același timp i-am îndrumat către a căuta cât mai multe exemple de bună practică din finanțările pe care România le-a obținut, sens în care Ministerul Muncii lucrează foarte serios acum pentru a aduce aceste finanțări și pentru a fi exemple de bună practică.
1: În România, cadrul legal impune principii clare, prioritate pentru oameni, o salarizare echitabilă, unde raportul dintre cel mai mare și cel mai mic salariu nu poate depăși 1-8, decizii luate transparent și mai ales obligația de a aloca cel puțin 90% din profit către scopul social stabilit. Armonizarea legislației speciale cu domeniul ocupării forței de muncă a stârnit un interes la nivel local. În județul Cluj există deja 451 de proiecte de economie socială atestate de Agenția Județeană de Ocupare a Forței de Muncă. Aceste ONG-uri sau societăți comerciale activează în domenii variate, de la servicii medicale, horeca, sport și producție publicitară, până la muzee sau chiar o fermă de măgărițe în satul Cara, comuna Cojocna. Economia socială devine o temă strategică și pentru Republica Moldova, iar preluarea modelelor funcționale din România este un pas important. De aceea, Asociația Businessului European de la Chișinău, împreună cu Fundația Est Europeană și alte ONG-uri din Moldova, au organizat o vizită de studiu la Cluj, în care 15 antreprenori sociali din Moldova au avut ocazia să vadă exemple concrete din România. Organizatorii spun că schimbul de experiență deschide noi oportunități de colaborare transfrontalieră pentru un sector economic axat pe solidaritate și echitate socială, potrivit Ana Mariei Dragomir, reprezentanta EBA.
3: Am vrut să vedem, să vizităm întreprinderi sociale și să vorbim cu antreprenorii și oamenii care le-au construit, să ne povestească despre ce a mers bine, despre ce dificultăți au întâmpinat, ca să putem și noi să învățăm din experiența lor, dar să împărtășim și experiența noastră, pentru că antreprenorii noștri sociali sunt oameni cu inițiativă, oameni cărora le pasă, oameni care identifică nevoi în comunitățile lor și vin cu soluții sustenabile de afaceri care să contribuie la îmbunătățirea mediului sau îmbunătățirea incluziunii în comunitățile din care vin.
1: Cele mai multe întreprinderi sociale din România au fost dezvoltate cu sprijinul fondurilor europene. În cea mai mare parte, scopul lor a fost revitalizarea comunităților rurale și marginalizate. Bianca Pădurean, Cluj, RFI.

0: RFI, este ora 17.
1: Dan Andreșescu.
0: Bine v-am regăsit. Protestul din Piața Victoriei s-a încheiat, iar 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări. 6 au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat 24 de amenzi în valoare totală de 46.000 de lei, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a respins astăzi criticile potrivit cărora autoritățile nu ar fi acționat în ultimele luni în problema restricțiilor care afectează fermierii români. Nicușor Dan a invitat la Cotroceni reprezentanții tuturor partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de premier. Consultările au loc mâine de la ora 9. 23 de grade sunt acum în capitală. După protestul de ieri din Piața Victoriei, 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, 6 au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat 24 de sancțiuni contravenționale în valoare totală de 46.000 de lei, anunță Ministerul Afacerilor Interne. Au fost deschise 3 dosare penale pentru ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase, arată MAI, care anunță că verificările continuă pentru identificarea persoanelor implicate în fapte penale sau contravenționale. Reprezentanții fermierilor au fost invitați astăzi la discuții cu echipa președintelui Nicușor Dan la Cotroceni. La ieșirea de la discuție au declarat presei că până nu avem un guvern cu puteri depline, nu se poate face nimic. De altă parte, ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna, a respins astăzi criticile potrivit cărora autoritățile nu ar fi acționat în ultimele luni în problema restricțiilor care afectează fermierii români. El a susținut la Palatul Victoria că Ministerul Agriculturii a menținut dialogul constant cu organizațiile reprezentative și că România a făcut demersuri inclusiv la nivelul Comisiei Europene.
2: Am mai avut proteste din partea fermierilor, nu de mult, acum câteva săptămâni, proteste anunțate, autorizate, un protest care s-a terminat cu un dialog constructiv de peste 2 ore, un protest la care eu personal am invitat asociațiile organizatoare care au anunțat protestul la un dialog aici în Palatul Victoriei și am avut un punct de plecare și un dialog constructiv din care au rezultat acțiuni comune împreună cu fermierii. De altfel, începând cu luna mai, de când au apărut acele focare, începând cu luna iunie, când au venit primele decizii ale Comisiei Europene, am menținut un dialog constant cu asociațiile reprezentative, am avut ședințe care au durat ore întregi, am avut întâlniri la care au participat 10 de persoane, poate chiar și 100, și în ultimele 2 luni, din acest dialog constant și din platforma asigurată de Ministerul Agriculturii pentru dialogul între fermieri și autoritatea responsabilă sanitar veterinară, au izvorât inițiative comune, nu doar la nivel național, ci la nivel european, nu doar pentru România, inclusiv pentru celelalte state membre care se află în aceeași situație cu noi și n-au avut inițiativele noastre.
0: Ministrul interimar al Agriculturii, Tanțoș Barna. Nicușor Dan a invitat la Palatul Cotroceni reprezentanții tuturor partidelor și formațiunilor politice din Parlament pentru consultări privind desemnarea candidatului la funcția de prim-ministru. Partidele vor avea câte o jumătate de oră la dispoziție pentru discuții cu președintele. Consultările încep de la ora 9 cu PSD. Urmează AUR, apoi PNL, apoi USR, UDMR, Grupul Parlamentar al Minorităților Naționale, SOS România, Partidul Oamenilor Tineri POT, Grupul Parlamentar Uniți pentru România, Grupul Parlamentar Pace Întâi România și, la final de la ora 14, parlamentarii neafiliați. Nicușor Dan a anunțat luni că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite la adunarea generală ONU, care are loc în perioada 22-24 septembrie, el arătând că se așteaptă mai multă disponibilitate la dialog la începutul sesiunii parlamentare și a evidențiat că nu mai putem aștepta. Europarlamentarul USR Dan Barna spune că un guvern tehnocrat care să depindă de majoritatea din Parlament ar fi un guvern PSD-AUR, iar asta nu ne face decât să pierdem niște luni sau niște ani. Dan Barna se opune unui guvern tehnocrat și spune că soluția sunt alegerile anticipate.
3: Aici e foarte simplu, nu categoric, nu este un subiect nici măcar în dubiu pentru USR. A fost o poziție foarte clară exprimată și de președintele partidului Dominic Frit și de colegii mei comunicatori. Confirm și eu lucrul acesta, USR nu va vota un guvern cu PSD în nicio configurație.
4: De față în România n-ar fi decât un guvern sclav al majorității de facto reale PSD-AU, care funcționează în Parlamentul României. De 6 luni de zile vedem foarte clar PSD braț la braț cu AUR votând legi care duc România înapoi, votând legi care, vorbim și de legea pe integritate, de acel amendament revoltător împotriva Constituției. Ori să pui un guvern tehnocrat care se depinde de majoritatea din Parlament, majoritatea din Parlament astăzi este AUR PSD, ar fi un guvern teribil de slab și teribil de necredibil.
5: Deci vreți alegerea anticipată până la urmă?
4: Poziția pe care am exprimat-o de mai multe ori și în care cred este că alegerile anticipate sunt soluția pentru a ieși din criză. Să mai prelungim, să mai mermelim, să mai punem un guvern 6 luni care să încerce să ne arate că majoritatea e PSD AUR, este o soluție care nu ne face decât să mai pierdem niște luni sau niște ani.
0: Europarlamentarul USR Dan Barna. De altă parte, europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu cere refacerea coaliției pro-europene, cel puțin într-o formulă de sprijin parlamentar pentru un guvern minoritar. Într-o declarație susținută la Strasbourg, Victor Negrescu a atenționat că partidele extremiste reprezintă o amenințare, iar evenimentele de ieri ar trebui să îndemne forțele pro-europene să-și asume responsabilitatea pentru guvernare. De asemenea, europarlamentarul a avertizat că absența unui guvern stabil slăbește poziția României în negocierile pentru viitorul buget al Uniunii Europene.
6: Într-adevăr, atunci când o guvernare nu performează, este normal să faci un schimb de cadre, un schimb de politicieni, în speranța că pe un nou format, cu un nou program politic, să avem rezultatele așteptate de cetățeni. De fapt, despre asta a fost toată această dezbatere din ultimele luni și se pare că nu reușim să depășim aceste momente. Cred din nou că este nevoie de un moment de trezire la nivelul clasei politice democratice și pro-europene și să realizăm că nu putem să mergem în această direcție. Practic nu mai există nicio linie roșie și, din păcate, am intrat pe acest traseu începând cu 2021, când anumite formațiuni politice pro-europene, mă refer aici la USR, au decis la momentul respectiv să coinițieze o moțiune de cenzură împreună cu aceste formațiuni politice. Nu este prea târziu să revenim la o altă abordare. Este evident că nimeni nu poate să fugă de această responsabilitate. Nici cei care sunt acum la Palatul Victoria, care au eșuat în a dialoga cu fermierii și care nu propun niciun fel de soluție pentru viitor, nici ceilalți care ne aflăm în opoziție și noi avem o responsabilitate. De aceea, încă din start am spus că ne asumăm o viitoare guvernare în speranța că vom găsi o manieră de a colabora și, dacă nu o vom găsi din punct de vedere al unei viitoare coaliții, măcar din punct de vedere al unei cooperări și colaborări transparente din punct de vedere parlamentar. Pentru că o guvernare stabilă înseamnă și capacitatea aici la Bruxelles de a acționa pe tot ce înseamnă viitorul Europei și, în mod special, în ceea ce înseamnă negocierea privind viitorul buget european.
0: Europarlamentarul social-democrat Victor Negrescu, acum datele meteo. Potrivit ANM sunt 26 de grade în capitală, 23 la Cluj-Napoca și Sibiu, 24 de grade avem la Iași, 25 de grade sunt la Craiova, 26 de grade la Timișoara, 24 de grade la Chișinău. Este 17 și 8 minute, continuă RFI 360 cu Valentin Panduru.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi.
8: Dacă vrei să te implici pe termen lung în acțiuni de curățenie, să-ți organizezi comunitatea pentru intervenții regulate, poți cere sprijin și training din partea unor organizații precum Mai Mult Verde, care coordonează proiectul cu Apele Curate. De-a lungul ultimilor ani, proiectul a strâns comunități locale în mai toate orașele din apropierea Dunării, care organizează periodic acțiuni în preajma albii râului, a zonelor verzi care o mărginesc, dar și direct din caiace. Acum, cu sistemul de garanție returnare pentru sticle, au mai scăzut cantitățile de deșeuri adunate de pe fluviu, însă ele vin sub multiple alte forme, așa că este mereu nevoie de ajutor. Dacă te tragi dintr-un oraș precum Drobeta, Giurgiu, Călăraș sau Galați, un mesaj către organizatori cum că vrei să te implici ar putea fi un prim pas spre un grup local.
7: Ecofrecvența, minutul tău eco din fiecare zi. Un proiect Zolitot, susținut de Aqua Carpatica la RFI România. La RFI România citim și dezbatem împreună opere literare fundamentale. Ascultați Club de Carte, o emisiune despre cărți, despre impactul lor și mesajele cu care rămânem. Un dialog propus de Roxana Brânișteanu și Constantin Șolga în fiecare joi după jurnalul de la ora 1.
9: Despre instalații vorbești cu noi! Vino acum la Romstal și descoperă oferta noastră de produse eco pentru instalații. Află cum poți reduce consumul de energie, apă și emisiile de dioxid de carbon. Îți oferim soluția completă, produse de calitate și cu impact redus asupra mediului, consultanță și instalatori parteneri pentru montaj. Te așteptăm în magazine și pe www.romstal.ro.
7: Actualitatea este complexă, dar este simplu de urmărit cu aplicația mobilă RFI. O aplicație axată pe video, sunete, stream cu radioul în direct și știri de ultimă oră despre tot ce se întâmplă în politică, societate, economie, cultură sau sport, în România și în lume. Cu acces ușor la colecția de podcasturi, la jurnale sau la rubricile preferate și posibilitatea redistribuirii rapide a informației către cele mai importante rețele sociale, aplicația nu este doar versiunea mobilă a site-ului RFI, pentru că permite personalizarea propriei liste de lectură sau de ascultare pe telefonul mobil. Dacă RFI este postul de radio preferat, aplicația Pure Radio este o altă variantă potrivită pentru a ne asculta pe mobil oriunde dorești. Radioul poate fi ascultat, văzut sau citit oriunde în lume, cu aplicațiile RFI sau Pure Radio, disponibile în Google Play sau App Store. Focus Moldova, emisiunea care unește malurile Prutului într-o ediție zilnică de actualități, analize, comentarii și reportaje. Timp de 40 de minute analizăm realitatea în context regional și european, interpretăm narațiunile manipulative și combatem mecanismele de răspândire a dezinformării. Rămâneți alături de echipa RFI pentru un concentrat de informație din Republica Moldova de luni până vineri, de la 10 și un sfert, la Focus Moldova.
10: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

Final de zi pentru RFI 360 pe internet rfi.ro în secțiunea podcast. Acolo veți regăsi emisiunile noastre, le puteți reasculta oricând. Reacții, comentarii așteptăm noi pe pagina Facebook RFI România. Mâine de la 2 vom fi din nou împreună.

0: RFI.
1: Aqua Carpatica prezintă Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.
2: Frunză verde de cucută, vara nu se dă bătută și când temperatura e ruptă, toamna asta doi și luptă. Pam, pam.
3: Din G4media.ro aflăm că trenul fără mecanic a fost testat cu succes în Germania. Garnitura experimentală s-a pregătit singură pentru plecare, a parcurs traseul fără intervenția unui mecanic și a putut detecta obstacolele de pe linie.
4: Glasul roților de tren. Primul tren experimental românesc, săgeata dacică, din direcția Cluj, Brașov, Ploiești, București, va intra în stație la linia 7A. Trenul circulă fără mecanic de la stația Iud, când mecanicul a coborât să-și ia o sticlă. De aceea, spre surprinderea tuturor, este uimitor că trenul a ajuns fără întârziere.
5: Ia mai lasă-mă, omule, în pace, te conduc la gară, nu te conduc la cimitir.
3: Click.ro întreabă, vrei să găsești drumul cel mai rapid spre succes? Află sfaturile unor personalități de top din industria afacerilor. Printre ele, nimic nu e imposibil, iar limitele sunt cele pe care ți le pui singur. Altcineva propune, spune da la tot, poate fi inconfortabil, dar fă oricum. Sau chiar, dacă ceva pare riscant, încearcă-l. Vei învăța mai mult și îți vei lărgi CV-ul.
2: Salut! Bine ai venit la noua rubrică Sfatul Falimentarului. Ai citit multe despre afaceri? Ai vizionat tutoriale despre succes? Ai citit 10 de cărți despre soluția reușitei în viață? Felicitări! Ai pierdut timpul degeaba. Dacă vrei să reușești în afaceri, există o singură cale. Fă afaceri cu statul. Un tutorial audio sprijinit de Ministerul Finanțelor, DNA și Justiția Prescrierilor.
6: Doamne, apără și păzește! Păi și noi din ce mai trăim?
3: Ziare.com constată că Bucureștiul a intrat în cartea recordurilor. Primăria anunță că peste 20.000 de persoane s-au așezat la cea mai lungă masă din lume de 5 km. În total au fost folosite peste 5 tone de mâncare, iar meniul a inclus preparate tradiționale, deserturi și fructe.
4: Mamicule, vă pupă, tanti tanțica, uite ce să fac, eu am mai rămas puțin aici la masă în Piața Constituției, mamă, da, mă rog, de fapt sunt masă. Am venit la record și am fost foarte dezamăgită inițial, auzi tu, 5 km de masă și nici o sticlă de băutură, nici pe masă, nici la piciorul mesei, mamă, bătaie de joc. Așa că am adus de acasă niște provizii, aproape le-am lichidat. Și ăsta nici măcar nu e recordul meu mondial, mamă.
7: Ia ține-o pe asta, ia și asta, prinde de bijana, ia uși pe asta la alte.
1: Acesta este un pamflet și trebuie tratat ca atare. Aqua Carpatica v-a prezentat Tocănița de gazete cu Oana Paraschiv și Mihai Găinușă.

0: RFI. Tânăr în Europa.
1: Bună ziua tuturor, sunt Andreea Oros, bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Tânăr în Europa. Astăzi discutăm despre feminism și despre un festival dedicat feminismului. Ce înseamnă asta? Unde va avea loc? Vom afla de la Monica Tudorache, de la Art Fusion. Organizatoare, pot spune, nu?
2: Da, sunt cofondatoare și chiar și coorganizatoare. Sunt parte din echipă încă de la prima ediție, din 2021. Și am început să facem asta pentru că ne-am dat seama noi, patru femei, care erau parte din Asociația Art Fusion la momentul respectiv, că ne tot lovim de discuții despre cum feminismul e văzut ca fiind un concept foarte controversat. Că ne tot lovim de stereotipuri care sunt asociate cu feminismul, că exista la momentul ăla, dar cred că și acum, această idee că feministele urăsc bărbații, de exemplu, sau că o femeie care este feministă nu poate să facă anumite, nu poate să fie feminină, de exemplu, apropo și de trendurile pe care le vedem foarte mult acum în online, cu femeia trebuie să fie în feminitatea ei și alte lucruri de tipul ăsta. Și ne-am dorit să deschidem o conversație despre ce înseamnă feminismul astăzi în România.
1: V-ați și găsit momentul.
2: Ne-am și găsit momentul. Și am vrut să deconstruim un pic din miturile astea care sunt asociate cu terminologia. Și pentru mine a fost foarte important chiar să fie cuvântul feminism în titlul festivalului. Ne-am dat seama că poate fi și un risc, că poate dacă l-am fi numit altfel, nu știu, poate Festivalul de Drepturile Omului, poate ar fi fost un pic mai, ar fi fost deschis către un public mai larg, poate un pic nișat cuvântul feminism în titlu, dar a fost destul de non-negociabil pentru noi, tocmai pentru că ne-am dorit să trezească curiozitate și să deschidă o conversație.
1: Uh-huh. Sunteți la a șasea ediție, iată, ați răzbit, ați trecut așa proba timpului. A fost dificil să-l impuneți?
2: A fost o provocare la început și pentru că noi nu suntem din lumea filmului și atunci noi veneam cu o componentă educațională, cu o componentă activistă și ne lipsea lentila asta de expertiză în lumea filmului și am învățat foarte mult pe parcursul anilor, de la primul an în care am dat un col deschis pe o platformă de filme pentru scurtmetraje, unde am primit peste 1000 și ceva de filme pe care le-am văzut noi și le-am ales noi, la al doilea an, când iată deja am început să lucrăm cu curatori, cu oameni care sunt critici de film și care înțeleg și viziunea cinematografică. Noi venim cu tema, cu conceptul ediției și am început să lucrăm și cu experte care ne ajută să avem o selecție bună de filme și din punct de vedere cinematografic, ca să putem oferi o experiență mai complexă publicului. Este provocator și din punct de vedere al finanțării. În primul an am avut un grant de la Consiliul Europei și ne-am gândit noi că a fost așa un pilot, un experiment, vedem cum merge și ideal ne-am dorit de atunci să-l facem în fiecare an dacă ieșea bine. Și l-am făcut, a ieșit și am zis de anul viitor o să fie foarte ușor cu finanțarea pentru că este un concept atât de cool și atât de nou și de proaspăt pe piața românească, încât practic vor fi foarte multe companii care își vor dori să
1: se
2: susțină.
1: Bate, nu?
2: Da, așa am crezut noi în primul an, nu a fost așa. Și finanțarea este o provocare în fiecare an, dar partea bună este că în timp am învățat ce să facem și cum să facem. Și acum provocarea principală a rămas asta mai mult decât altele de organizare.
1: Deci să faceți rost cumva de bani pentru
2: da.
1: Susținerea festivalului. Cum e să vezi totuși 1000 de filme? Despre feminism și să rămâi fresh, să mai rămâi dornic de a afla, de a analiza.
2: A fost greu primul an, chiar asta vorbeam și cu una dintre colegele care este din primul an și ea în organizare, dar în același timp cred că a fost și anul care mi-a adus mie personal cea mai multă bucurie, pentru că mi s-a părut că am făcut ceva imposibil cumva, într-un timp și foarte scurt și foarte puțin oameni și cu resurse limitate. E dificil să te uiți la filme care îți vorbesc despre probleme grave cu care ne confruntăm. În primul an nu am avut o tematică specifică, cum am avut începând cu al doilea an. Și atunci ne-am uitat la multe filme despre violență împotriva femeilor, despre femei refugiate, despre teme destul de grele. Și a fost apăsător să vedem toate imaginile astea. Una e să citești, oricum suntem oameni, persoane care citim foarte mult despre ce se întâmplă, mai ales din perspectiva asta a drepturilor omului și a pronor care se confruntă femeile, dar când te uiți la un film e și impactul vizual foarte mare. Și a fost în primul an, pentru că din nou nu am lucrat cu curatori, cu experți, am avut și filme care arătau poate un grad mai ridicat de violență și a fost un pic mai șocant și am avut oameni care au plecat plângând din sala de cinema. La un moment dat am avut o proiecție din Mexic despre violență sexuală împotriva copiilor. Un subiect foarte greu pentru oricine, cred. Și ne-am împărțit cât de bine am putut între noi. Am lucrat și cu o echipă de voluntari, tot activiști erau și ei. Și am scos-o la capăt cumva, nu știu cum, acum uitându-mă înapoi, nu știu cum am pus într-o zi, mă rog, mai multe zile evident, atât de multe filme, pentru că și acum ne uităm, chiar dacă lucrăm cu experți, în continuare vrem să ne uităm și noi, pentru că pentru noi e importantă tema și atunci vrem să ne asigurăm că
1: se regăsește și că e...
2: Exact, și că e înțeleasă, avem o definiție comună asupra tematicii cu persoanele cu care lucrăm și ne uităm în continuare și anul ăsta mi s-a părut greu să văd, nu știu, mult mai puține filme. Și nu știu cum am făcut în primul an să văd atât de multe, dar cumva am reușit.
1: Probabil era și...
2: Era entuziasmul, cu siguranță.
1: Exact.
2: Era ceva nou, era exciting, era...
1: Hai să ajungem la ediția de anul acesta, spuneam ediția a șasea. Cu ce veniți și care e tema?
2: Tema de anul acesta este community. Este comunitate, pentru că am tot avut diverse teme de-a lungul timpului, consimțământ, corp, care am vorbit despre muncă invizibilă foarte mult anul trecut și anul acesta ne-am dat seama că am vrea să tragem așa o gură de aer proaspăt și să vorbim despre ceva care e un pic mai empowering, care le dă oamenilor speranță și care ne arată cum comunități diferite de, nu doar de femei, de oameni, de diferite persoane din diferite colțuri ale lumii, reușesc să producă o schimbare socială doar pentru că sunt împreună și vocile lor sunt mai puternice. Și ăsta a fost scopul alegerii temei de anul acesta. Și avem o selecție și de scurtmetraje și de lungmetraje care ne arată diferite provocări de care s-au lovit diferite comunități și cum le-au depășit, care ne arată ce schimbări au generat mai multe persoane care s-au adunat pentru un scop comun și care ne arată cât de importantă este reziliența și inclusiv în diferite problematici intergeneraționale. Avem foarte multe filme care ne arată fix, avem un calup de scurtmetraje chiar, care se numește Inherited Worlds, care ne arată fix asta, cum generații de femei mai ales au luptat astfel încât noi astăzi să ne bucurăm de anumite drepturi și libertăți.
1: Uh-huh. Asta este un unghi, dar poate cineva ne ascultă și se întreabă ce legătură are feminismul cu comunitatea. Care e legătura și cum vreți să-l reflectați dincolo de partea asta în care... deci unghiul este, vreau să fiu sigură că am înțeles, femei care au făcut, care au construit feminismul, au pus câte o cărămidă? Sau?
2: Nu, nu mergem atât de departe pe linia istorică. Este mult și despre provocări actuale cu care ne confruntăm. Poate avem o țară în care s-a schimbat o lege la presiunile unor grupuri activiste, de exemplu.
1: Uh-huh.
2: Deci sunt cumva subiectele destul de diferite între ele. Avem inclusiv filme care vorbesc despre comunități sportive de femei, femei care joacă fotbal, de exemplu. Sau, mă rog, femei care sunt active în domenii care sunt profund dominate de bărbați sau recunoscute ca fiind dominate de bărbați mai degrabă. Și cum ele se confruntă în continuare cu stereotipuri, cu discriminare, cu un grad crescut de violență și cum răspund la tot ce li se întâmplă, avându-se una pe cealaltă. În același timp avem și filme despre care arată ce se întâmplă atunci când comunitatea este absentă. Avem, de exemplu, un scurtmetraj despre o fată din Cuba care vorbește cu un bărbat mai în vârstă decât ea și pe care mama ei și alte persoane de vârsta mamei ei o încurajează. Pentru că văd în bărbatul ăsta european un colac de salvare din punct de vedere financiar. Le poate oferi, nu știu, aer condiționat de care ele au nevoie, spre exemplu. Și atunci o avem pe această tânără care se pierde pe ea însăși în interacțiunea cu acest bărbat la presiunea socială a propriei familii. Și avem și aceste modele și antimodele despre ce înseamnă o comunitate.
1: Deci cumva la festival e așteptat cine? Sau cine ar trebui să vină? Pe cine așteptați?
2: Noi așteptăm pe toată lumea. Noi credem că feminismul nu e doar despre femei și nu credem că este o luptă doar a noastră. Am pornit de la ideea că feminismul este în continuare relevant, chiar dacă auzim de multe ori discursul că ce nevoie mai avem de feminism, că iată, am ajuns în 2026 să avem drepturi egale, putem să facem orice, nu ne mai oprește nimeni. Și într-adevăr au fost făcute foarte multe progrese și în multe, multe state legislativ suntem egali pe hârtie, dar e vorba mult și de cum accesăm anumite oportunități noi ca femei și cum în continuare există foarte multe bariere structurale, instituționale de care ne lovim și vrem să arătăm prin intermediul filmelor în diferite părți ale lumii, pentru că întotdeauna avem o selecție care arată probleme din diferite colțuri ale globului, că nu suntem chiar în punctul în care, iată, avem tot ce ne trebuie și nu mai avem pentru ce să luptăm. În continuare există țări în care femeile sunt, și inclusiv în România, femeile sunt supuse unui grad foarte ridicat de violență. Avem foarte multe femei care își pierd viața anual din cauza violenței împotriva femeilor, violenței domestice. Și atunci, cred că este o conversație relevantă în continuare, nu doar aici, ci peste tot în lume. Și nu credem că e doar lupta noastră, nu credem că e doar responsabilitatea noastră să vorbim despre asta. Cred că e o conversație care trebuie să implice și pe bărbați, cu siguranță. Cred că schimbarea, apropo de comunitate, vine atunci când facem lucruri împreună. Și mai cred foarte tare că e necesară și implicarea statului în toată povestea asta. Și festivalul pe care îl organizăm noi nu e doar un prilej de a ne aduna să ne uităm la filme, ci și un moment în care ne dorim să punem pe agendele publică și politică probleme cu care ne confruntăm din această perspectivă a inegalității de gen. Și de obicei invităm membrii ai instituțiilor publice, organizăm paneluri, dezbateri între tineri și politicieni în care vorbim și despre problemele pe care le avem și mai ales în tematica ediției respective, dar încercăm să mergem și în zona de soluții, încercăm să explorăm câteva posibilități despre ce am putea face noi în România, în noi, în București, astfel încât orașul să fie mai accesibil pentru mame cu cărucioare, de exemplu, sau pentru persoane cu dizabilități, sau să fie mai să ne simțim mai în siguranță în cartiere care nu sunt iluminate în momentul acesta. Sunt foarte multe probleme care țin de fapt de ce înseamnă, ce înțelegem noi prin feminism, lucruri mici, lucruri de zi cu zi. Lucruri care probabil pentru bărbați sunt invizibile, pentru că ei nu au aceeași experiență pe care o avem noi și atunci e greu și pentru că mulți din oamenii care se află în poziții de conducere în aceste instituții, care au puterea de a schimba ceva, sunt la rândul lor bărbați și atunci ne place să spunem că acest eveniment pe care îl organizăm are loc la intersecția dintre artă și activism, pentru că la finalul zilei este un instrument pe care noi îl folosim pentru a încerca să producem schimbare socială.
1: Pentru că spuneți ceva mai devreme că aveți filme, e important, din mai multe părți ale globului. Problemele sunt atât de diferite? Sunt punctuale? Sau la un moment dat se regăsesc și, de fapt, te trezești că femeia are de înfruntat cam aceleași obstacole, fie că vorbești de Cuba, fie că vorbești de România, dau un exemplu.
2: Aș zice că sunt foarte similare. Sunt, într-adevăr, și probleme mai specifice care se regăsesc în anumite colțuri ale lumii și pe care poate noi în România sau în Europa nu le avem sau nu le mai avem, dar, în general, majoritatea filmelor pe care le primim e foarte ușor să te regăsești în ele, e foarte ușor să spui asta se întâmplă și la noi sau mi s-a întâmplat mie sau mi s-a întâmplat unei persoane pe care o cunosc sau e o situație care se poate întâmpla oricând, oriunde, oricui. Da, aș zice că asta e ceva ce am descoperit pe parcurs și noi. Ne așteptam la început poate să fie diferențe mai mari între ce se întâmplă în... Mă rog, au și fost. Am avut în primul an, de exemplu, un film din Iran care ne arăta cum femeile de acolo au luptat pentru a fi adoptată o legislație care pedepsește violența domestică. Sigur, noi nu ne confruntăm acum cu asta, dar în același timp putem să comparăm un pic cum grupuri de activiste din România au luptat recent pentru introducerea legislației care să pedepsească specific femicidul. Și atunci sunt chiar și cele care sunt diferite, sunt cumva diferite, dar în același timp ne întâlnim undeva la mijloc.
1: E un fir comun.
2: Da, e un fir comun, exact.
1: Pentru că spuneați că vreți undeva să dați și speranță. Mă întreb în aceste discuții unde, de unde vine speranța. În primul rând, de la ce producție ar veni? Ce film ne-ați recomanda care să te inspire? Mai ales că e o temă interesantă, vorbind de comunitate în condițiile în care în momentul ăsta pare că nimeni nu se mai înțelege cu nimeni. Deci e din ce în ce mai greu să construiești o comunitate.
2: Da, e, și este și foarte multă presiune, cred, și multă tensiune, mai ales la noi, în România, având în vedere ce s-a întâmplat în ultimii 2 ani, cred, aș zice. Aș recomanda, așa, ca să plecăm cu speranță din sala de cinema, poate, categoriile de scurtmetraje pe care le avem vineri și sâmbătă, care se numesc Standing Together și Holding Each Other, și numele sunt cumva, duc în zona asta de grijă pe care o avem unii față de ceilalți. În același timp, apropo de ce spuneai cu comunități care se formează și se cresc greu, anul acesta colaborăm și cu 2 comunități locale pentru niște evenimente conexe. Avem sâmbătă, aproape jumătate de zi, în care organizăm activități cu colaboratorii noștri de la Move Outside. E o comunitate care s-a format tocmai ca să aducă oamenii împreună prin mișcare și să nu ne mai simțim atât de singuri în lumea asta în care se întâmplă atât de multe lucruri, și organizăm cu ei o tură de biciclete cu fetele prin București dimineață, sâmbătă, apoi facem yoga în sala de cinema și apoi avem un treasure hunt feminist prin zona Victoriei, pentru că noi avem proiecțiile la Cinema Muzeul Țăranului.
1: Asta
2: și atunci
1: e
2: aproape.
1: E important de zis, da.
2: Da. Și încercăm să aducem aproape de noi și comunități mai noi care s-au format în ultimii ani și care vor să aducă împreună oameni din diferite motive. La fel, duminică colaborăm cu cei de la Reading Corner, care se adună regulat în diferite spații să citească împreună. Fiecare își aduce cartea de acasă. Duminică o să avem o rundă de citire de o oră și jumătate în sala de cinema, aprindem luminile și timp de o oră și jumătate citim împreună și credem că e important și să aducem împreună diferiți oameni și diferite comunități care au valori similare cu ale noastre, tocmai în ideea de a avea acest împreună în care suntem diferiți, facem lucruri diferite. Sigur, poate oamenii se întreabă ce legătură are o comunitate de mișcare cu o comunitate feministă. Dar, în realitate, mulți dintre noi care suntem parte din diferite comunități avem valori similare din punct de vedere social-politic și atunci cred că e bine să ne ținem aproape și să facem lucruri împreună atunci când avem prilejul.
1: Sau poate unii se întreabă, dar de ce nu citiți acasă? Tocmai pentru
2: ca
1: că...
2: să fim împreună, da, tocmai asta e ideea.
1: Și tema nu trebuie să fie, să aibă legătură cu feminismul...
2: Tema cărților,
1: da.
2: Pe care... Nu, fiecare își aduce orice carte își dorește.
1: Pentru că spuneați că aveți și discuții după proiecții. Anul acesta pe ce v-ați gândit să vă concentrați? Și am reținut cuvântul tineri.
2: Da.
1: Deci vreți să-i atrageți și pe ei în...
2: Da. Anul acesta, de exemplu, avem sâmbătă seara un eveniment care se numește Come Out and Listen, în care am invitat diferite grupuri de prieteni să vorbească despre ce înseamnă prietenia și comunitatea pentru ei. E, uite, dacă vrei, un fel de... asistăm la o conversație intimă. Noi le pregătim, nu e ceva moderat, noi le pregătim niște întrebări într-o cutiuță și ei se așează pe niște puf pe scena de la cinematograf și extrag câte un bilețel și ei vorbesc între ei despre relația lor, practic, și noi suntem acolo cu minții în sală și ascultăm și învățăm poate ceva de la ei. Nu punem întrebări, nu e un Q&A deschis publicului, cât mai degrabă este să înțelegem realitatea altor oameni. Avem duminică, în alt exemplu, o proiecție, un calup de filme scurte, Amaro Kino, adus în festival de către ERIAC, European Roma Institute for Arts and Culture, o colecție de scurtmetraje rome contemporane, care va fi urmată de un Q&A cu 2 activiști romi, o femeie și un bărbat, Madalina Olteanu și Alex Tan, care ne vor povesti despre cum este să fii tânăr rom în România. Și care sunt provocările cu care se confruntă ei și cât de mult s-au regăsit în ce am văzut în filme. Avem Q&A-uri cu invitați internaționali. În fiecare an încercăm să invităm din regizorii, regizoarele filmelor pe care le avem din categoria scurtmetrajelor. Și în fiecare zi, practic, avem câte un Q&A cu acești invitați, care este deschis publicului. Oamenii de obicei pun întrebări, cum ți-a venit ideea să faci acest film, care e situația la tine în țară și așa mai departe, tot în ideea de a găsi cât mai multe puncte comune cu cei care vin. Și e o experiență frumoase și pentru noi și pentru ei, pentru că mulți nu, suntem un festival micuț de film și și pentru ei e o expunere să fie prezenți și e o bucurie să poată să participe la un festival la care filmul lor este difuzat poate pentru prima oară în unele cazuri, altă dată avem și filme care au fost deja premiate la alte festivaluri și încercăm să găsim acest echilibru între a da spațiu unor voci noi, tinere, și a aduce și proiecții care au fost deja aclamate la nivel internațional.
1: Uh-huh. Să le spunem că festivalul începe mâine.
2: Mâine, joi.
1: Joi. Și se va încheia duminică.
2: Da.
1: Cu ce începe? Și presupun că v-ați gândit la ceva special duminică, în momentul care, ca încheiere, așa.
2: Începem mâine de la ora 7 cu un moment de spoken word cu Lena Chilari, care vine din Republica Moldova pentru a doua oară la Festivalul de Film Feminist. A venit prima oară acum câțiva ani și a fost un moment extrem de emoționant și de frumos și ne-am gândit că ne-ar plăcea să o avem din nou alături și ne bucurăm că a acceptat invitația. Și continuăm cu lungmetrajul Crossing, un film care ne spune o poveste despre căutare, acceptare și legături neașteptate dintre oameni. O profesoară ieșită la pensie, pleacă în căutarea nepoatei sale de mult pierdute și ajunge în Istanbul și tot filmul e o căutare, practic. Și apoi terminăm duminică cu două calupuri de scurtmetraje. Începem cu lectura comună. Avem o categorie de scurtmetraje, cea despre care vorbeam mai devreme, Inherited Worlds, în care vorbim despre, arătăm diferite povești despre legături intergeneraționale. Continuăm cu Amarokino, cu proiecțiile de scurtmetraje rome și cu Q&A-ul cu Alex și Madalina. Apoi avem o decernare a premiilor. În fiecare an avem un juriu și oferim un premiu pentru scurtmetraj. De multe ori s-a întâmplat ca regizorii filmelor câștigătoare chiar să fie în sală și atunci putem să avem un moment mult mai special în care vin și ei pe scenă și ne spun câteva cuvinte. Și apoi terminăm cu un lung metraj care se numește Smokes on a Sisterhood, care ne arată intimitatea unor femei care își împărtășesc diferite experiențe când sunt la saună.
1: Aha, cred că de filmul acesta am auzit. Ce mai înseamnă feminism astăzi?
2: Ce mai înseamnă feminism astăzi? Cred că este în continuare o, n-aș zice luptă, aș zice o reziliență astăzi. O reziliență la tot ce se întâmplă, o speranță că poate fi mai bine și că trebuie să fie mai bine și un efort susținut de a încerca să atragem cât mai mulți oameni de partea noastră, de a încerca să includem cât mai mulți tineri, cât mai mulți bărbați în conversație, într-o perioadă care este dominată de oameni precum Andrew Tate, pe care tinerii îl ascultă și îl
1: divinizează.
2: Da. Noi lucrăm foarte mult și în licee și am fost la un moment dat într-un liceu din București, la niște elevi de clasa 9 și doi băieți mi-au spus că ei au strâns bani să facă Academia lui Andrew Tate și să învețe de la el, practic. Și atunci, cred că e foarte important să ajungem la acești tineri, nu doar noi, nu doar ei, ci și noi, să primească și cealaltă perspectivă și cealaltă parte a poveștii și să încercăm să deconstruim cât mai mult din rolurile astea care ne încorsetează, că trebuie să fim într-un anumit fel doar pentru că suntem femei sau doar pentru că suntem bărbați. Da, și cred că trebuie ajuns la cât mai mulți oameni și să-i atragem alături de noi și în continuare, și o să spun asta din nou, cred că trebuie să ajungem și la instituțiile statului și să cerem schimbarea de la cei care au puterea de a ne oferi.
1: Ce schimbare ați vrea să le cereți? Ce ar trebui să facă instituțiile statului?
2: Să-și asume educația, în primul rând. Educație pentru drepturile omului, educație pentru gen, educație sexuală, să nu ne mai fie frică să folosim cuvinte, pentru că am observat această tendință că ne e frică de cuvinte, ne e frică de gen, ne e frică de educație sexuală, o numim educație pentru sănătate, dacă vorbim despre la nivel public și politic. Și la fel și feminism e un cuvânt care aduce cu sine poate teamă sau controverse. Și cred că trebuie să ne asumăm să vorbim despre lucruri așa cum sunt ele, să nu mai încercăm să le împachetăm într-un ambalaj care să placă la toată lumea. Nu cred că poate să existe o schimbare atât de importantă cum ar fi introducerea educației de gen sau sexuale fără să existe și rezistență. În general, când schimb lucrurile, există rezistență și atunci cred că, eu mi-aș dori să văd o asumare politică în zona educațională mai ales, din nou și în contextul în care avem atât de mulți tineri care care urmăresc foarte multe lucruri în mediul online. Avem o fenomene îngrijorătoare, cum ar fi inselurile, comunități online de bărbați care urăsc femeile și care vorbesc între ei despre cum ar vrea să le facă rău. Sunt lucruri care se întâmplă, despre care nu vorbim, din nou, decât în bulă, poate, dar la nivel instituțional nu am auzit niciun politician să vorbească public despre asta. Ce se întâmplă cu băieții noștri? Pentru că feminismul nu e doar despre femei, nu e doar despre fete, și riscăm să radicalizăm foarte mulți băieți tineri pentru că nu vorbim cu ei, pentru că le ascundem lucruri, pentru că refuzăm să participăm la conversație sau să invităm și pe ei să participe alături de noi la conversație.
1: Și până la urmă și în mintea lor se reduce totul la ce mai vor și astea.
2: Exact, da.
1: Credeți că așa, câteva semințe de schimbare se vor sădi acolo la tineri? Pentru că și noi am fost cu multe dezbateri prin licee și am sesizat această ruptură. Adică, cel puțin, în momentul în care pronunți frații tăit, apare această ruptură într-o clasă.
2: Da.
1: Sunt fete care iau atitudine și sunt băieții care se simt neînțeleși. Ceea
2: da.
1: Ce, deja asta vorbim de o realitate.
2: Da, eu am mers foarte mult în licee și am avut parte de diferite experiențe și cred că e nevoie să creăm spații și contexte pentru ei să se poată exprima și să înțeleagă un pic. Mi se pare că la vârsta asta, în adolescență, ești foarte prins în bula propriei familii, comunitatea din imediata apropiere, și cred că e un lucru pe care trebuie să-l înțelegem. Mi-aduc aminte că la o clasă vorbeam despre cum femeile de obicei duc dubla zi de muncă, vin acasă, se ocupă de tot ce înseamnă îngrijire copii, gătit, făcut curățenie și așa mai departe. Și unul dintre băieții din clasă stătea cumva și în mijlocul clasei și părea că are așa o poziție de lider informal în grupul lui de băieți. Și a zis, dar de ce nu e corect? Cum adică să facă tata curat în casă când el a muncit 8 ore toată ziua? Și ce facem noi de obicei, pentru că principiul educației non-formale este să ghidăm un proces mai degrabă decât să impunem un adevăr, a fost să zic, bine, hai să facem un exercițiu, să ridicem mâna sus cei ai căror mame lucrează 8 ore pe zi și apoi vin acasă și se ocupă de toate lucrurile astea. Și a ridicat mâna toată lumea în afară de el. Și el, de acolo de unde stătea din mijlocul clasei, a început să se uite foarte surprins în stânga și în dreapta și se întrebe pe colegii, pe băieții lui, cum mă, și maică ta? Și după aia, el era foarte revoltat și mi-a zis, doamna, păi da, nu e corect. Cum adică dacă muncesc amândoi 8 ore pe zi, vin amândoi obosiți, trebuie să fac amândoi. Și cred că cu răbdare și oameni care sunt pregătiți să susțină astfel de conversații, este foarte, nu foarte ușor, dar este mult mai ușor la tineri adolescenți decât la adulți, pentru că ei sunt într-un proces în care abia descoperă lumea, abia ușor-ușor ies poate la liceu din cartierul în care au crescut, se duc și într-o altă zonă și împrejurările în care ne aflăm de obicei ne influențează perspectiva asupra lucrurilor, iar adolescenții au o flexibilitate a gândirii și le place să fie provocați, le place să li se pună întrebări și le place și să fie ascultați. Și atunci cred că cu, din nou, asumare pe partea educațională, timp și oameni pregătiți, cred că putem să schimbăm lucrurile în ceea ce privește educația viitoarei generații.
1: Deci cam de aici am putea începe să construim o comunitate de la tineri din liceu, vedeți, sau și mai jos?
2: Și mai jos aș vedea.
1: Și mai jos, clasa 5-a? Sau și mai...
2: Și mai jos. Cred că educația, cum se face în alte țări, educația sexuală și educația de gen, pornește încă de la grădiniță, unde copiii sunt învățați pe limbajul de la vârsta respectivă, lucruri de genul să nu se atingă unul pe celălalt în zona costumului de baie. Apropo de consimțământ și de cum vorbim pe limba unui copil, indiferent de vârsta pe care o are. Cred că e important să ne adaptăm, să fie o curiculă complexă și care se întrepătrunde și cu alte materii. La fel, noi la limba și literatura română, la liceu, studiem romanul Ion. Și cred că foarte puțin se vorbește la clasă despre violul împotriva Anei. Am cunoscut profesoare care fac asta, care încearcă să integreze la fiecare roman pe care îl studiază sau, mă rog, în materia pe care o predau ele, încearcă să integreze și această dimensiune în care să vorbească și despre problemele sociale pe care le regăsim în textele respective. Dar cred că se întâmplă foarte puțin asta. Cred că sunt mai degrabă câteva excepții decât normă. Și da, mi s-ar părea ideal să avem un sistem educațional în care putem vorbi despre lucrurile astea pe mai multe niveluri, nu doar la o oră pe săptămână cu profesorul care predă doar asta și atât.
1: Mulțumesc pentru prezența la Tineri în Europa. Vă aștept cu o nouă ediție, dar poate ne mai vedem și până atunci. A fost Monica Tudorache, Art Fusion. Le reamintesc celor care ne ascultă, celor care ne urmăresc. Joi începe festivalul de film feminist din București la Cinema Muzeul Țăranului. Mult succes cu această ediție și eu sunt Andreea Oros. Toate cele bune!
0: Tineri în Europa. RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 18. Bună seara și bun găsit la 40 de minute. Sunt Anca Năstase, iată despre ce vom vorbi astăzi. Președintele Nicu Șordan a convocat mâine consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Deocamdată formațiunile rămân pe poziții. PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exclud un cabinet din care fac parte socialdemocrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte. UDMR lansează ideea unui executiv instituțional, discutăm în această seară. Rețelele sociale și dezinformarea ajung din nou în atenție după protestul violent de ieri din Piața Victoriei. O mobilizare agresivă s-a făcut în special pe TikTok. Oamenii erau îndemnați să iasă în stradă, dar nu în sprijinul fermierilor, ci din diverse alte motive. Un nou episod care a scos în evidență manipularea de pe platforme, abordăm imediat subiectul. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rostit discursul despre starea Uniunii. Europa trebuie să-și construiască propria apărare, să-și reducă dependența energetică și să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale sunt câteva dintre direcțiile anunțate astăzi de înaltul oficial. O propunere controversată a fost pusă pe masă la Strasburg, Canada să devină primul său membru asociat al Uniunii, un statut care nu este prevăzut în tratatele blocului. Cum au primit capitalele ideea, vă spunem mai târziu. Și spre surpriza partenerilor europeni, Parisul cere scoaterea unui miliardar rus apropiat de președintele Vladimir Putin de pe lista persoanelor sancționate din cauza războiului dus de Moscova împotriva Ucrainei. Care sunt motivele, aflați de la colegii mei din redacția de la Paris. Președintele Nicu Șordan a convocat consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Acestea vor începe mâine la ora 9. Parlamentarii PSD sunt primii care intră la discuții, neafiliații ultimii la ora 14. Fiecare formațiune urmează să discute cu șeful statului câte jumătate de oră. Președintele a anunțat că dorește să facă desemnarea premierului până pleacă în Statele Unite la adunarea generală a ONU, care are loc în perioada 22-24 septembrie. Șeful statului a mai spus că nu-și dorește cu niciun chip să ajungem la alegeri anticipate, deși așa cum stau lucrurile acum, nu mai putem spune că excludem această posibilitate. Încă o dată, PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exact asta exclud, un cabinet din care fac parte socialdemocrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care să nu facă parte. Președintele UDMR, Kelemen Hunor, a propus alt scenariu pentru formarea viitorului executiv, unul instituțional, format din funcționari cu experiență în administrația publică, care au lucrat cu mai multe partide. Și iată opinia PNL exprimată la RFI de deputatul liberal Robert Sighiartău. Liberalii nu vor gira un guvern PSD-AUR. Robert Sighiartău precizează că partidul său va merge la consultările cu președintele pentru desemnarea premierului cu un mandat foarte clar. Pe de altă parte, deputatul i-a spus lui Cosmin Rușcior că fostul candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, este protejat de o parte a statului român. El acuză AUR și pe fanii fostului candidat prorus că au deturnat mitingul oierilor din Piața Victoriei.
1: A fost protestul escaladat de cei de la AUR, deci fanii domnului Călin Georgescu, cum le spun eu câteodată, daci liberi, oameni care, din punctul meu de vedere, sunt plătiți să participe la astfel de evenimente, pentru că nu cred că vin de bunăvoie. În spatele domnului Călin Georgescu sunt aceiași oameni care 90 ceva au preluat puterea și au condus structuri de securitate, au condus sisteme de putere în România și atunci folosesc aceleași modalități, se bucură de haosul generat în acest moment în Uniunea Europeană.
2: Vi se pare, domnule Sighiartău, că în momentul de față Călin Georgescu este protejat de statul român?
1: Eu cred că da. Este protejat de o parte din statul român, pentru că nici până ziua de astăzi n-a fost un raport complet dat publicității cu privire la alegerile prezidențiale. N-am văzut nici acum cine l-a finanțat pe domnul Călin Georgescu, el având o campanie care a costat cel puțin de ordinul milioanelor de euro. Nici până ziua de astăzi nu știm unde a lucrat acest om și de pe ce stat de plată și-a luat banii, iar toată lumea știe în zona politică, se vorbește deschis pe culoarele Parlamentului că acest om a făcut parte din serviciile de informații externe, Direcția de Informații Externe înainte de 89 și apoi din Serviciul de Informații Externe după 90. Mă aștept ca la un moment dat oamenii de bună credință, inclusiv din structurile de informații, că eu cred că există oameni care își iubesc țara, mă aștept ca la un moment dat, chiar dacă nu au aprobare poate din partea șefilor ierarhici, să vină cu dovezi și să arate de fapt cine este acest om. Că acest om este un șarlatan, că acest om prezintă un mesaj mesianic cu iz de creștinism și încearcă să influențeze pe oameni, bătându-l joc de ei, de fapt.
2: Călin Georgescu, spuneați, domnule Sighiartău, e protejat de o parte a statului român. Vreau să vă întreb, concret, cine anume îl protejează?
1: Eu nu pot să vă spun cu date certe, cu nume, cu prenume, cine îl protejează pe Călin Georgescu, dar pot să vă spun că la felul în care se desfășoară lucrurile, la faptul că nici până ziua de astăzi nu avem informații certe cu privire la acest domn care se plimbă prin târgurile de țară din România, asta înseamnă că cineva are interes ca acest personaj să se manifeste public, să câștige puncte electorale public și să fie, nu știu, poate o monedă de schimb sau poate să fie un personaj care la un moment dat poate fi util anumitor negocieri pe care unii, nu știu, le fac. Din punctul meu de vedere este protejat, chiar dacă are procese pe rol, procese care din punctul meu de vedere întârzie destul de mult.
2: Apropo de tergiversări, domnule Sighiartău, iată, întârzie desemnarea premierului, cu ce mandat va merge PNL la Cotroceni?
1: Având în vedere faptul că am fost dați jos din guvernare de PSD și de AUR, nu vrem să facem o guvernare cu aceste partide politice. Asta înseamnă că noi nu vom gira o guvernare PSD-AUR, asta înseamnă că nu vom gira o guvernare cu PSD în interiorul acelei guvernări. Ne-am propus câteva soluții de ieșire din criză, guverne minoritare succesive sau un guvern de armistițiu, așa cum l-a denumit premierul Ilie Bolojan, adică un guvern tehnocrat, în adevăratul sens al cuvântului, cu oameni care n-au mai făcut politică, dar care reprezintă ceva pe domeniile respective.
2: Soluții deci, respinse de PSD ați văzut și vă întreabă aici un ascultător, Sebastian, vă întreabă așa, domnule Sighiartău, susțineți că PSD a provocat criza, dar PNL refuză categoric orice modificare de strategie. Concret, cum va debloca PNL criza guvernamentală? Care este planul real, dincolo de acuzațiile reciproce? Cum îi răspundeți?
1: Îi răspund foarte simplu. Dacă nu se găsește o soluție, atunci soluția este exact la dânsul.
2: Nu vă temeți totuși de aceste anticipate în cazul în care se va ajunge acolo? Adică uitați-vă cum stă AUR în sondaje, uitați-vă la ce se întâmplă pe stradă, AUR care reușește să capitalizeze toată această furie populară, face ce știe cel mai bine, întreține, alimentează aceste nemulțumiri ale străzii la adresa clasei politice tradiționale.
1: Nu mi-e teamă, AUR este umflat în sondaje. Cea mai mare greșeală pe care a făcut cu Partidul Național Liberal în ultimii 3 ani de zile a fost să lase AUR în opoziție singură. E foarte important ca în perioada următoare Partidul Național Liberal să se afle în opoziție.
0: Deputatul liberal Robert Sighiartău. Rețelele sociale au fost din nou laboratorul în care s-au mobilizat oamenii care au ajuns ieri în Piața Victoriei, sau cel puțin o parte, pentru că rapid, alături de revendicări legitime ale fermierilor, s-au amestecat îndemnuri la ură, mesaje radicale, clipuri în care influencerii își chemau urmăritorii la manifestație s-au rostogolit pe TikTok în ultimele zile. Mesajele despre dificultățile crescătorilor de animale au fost treptat însoțite de apeluri de mobilizare ca toată România să se strângă la București, să iasă în stradă, postări ale unor membri AUR și ale unor susținători ai lui Călin Georgescu, iar în ziua manifestației au intrat în scenă galeriile de ultras parlamentari AUR și europarlamentari SOS România. Să spunem și că în total 47 de persoane au fost duse la sediile de poliție pentru verificări, iar până acum 6 au fost reținute, a anunțat jandarmeria, au fost aplicate 24 de amenzi în valoare totală de 46.000 de lei. Încă ceva, ca să nu uităm de unde am plecat, astăzi la Cotroceni o delegație a crescătorilor de animale s-a întâlnit cu o echipă a președintelui Nicu Șordan. Fermierii spun că au primit asigurări că problemele lor vor fi o prioritate pentru noul guvern. Violențele de la protestul ciobanilor au împins revendicările în umbră și au oferit o tribună celor care vor să transforme furia în voturi. Nicolae Țbrigan, expert în combaterea dezinformării, explică mecanismul manipulării și ce întrebări trebuie să primească răspuns după confruntările din Piața Victoriei.
3: Bun găsit! Au venit să vorbească despre oi, despăgubiri și exporturi. Dar, pentru câteva ore, în centrul Bucureștiului s-a vorbit limbajul gardurilor aruncate și al gazelor lacrimogene. Crescătorii de animale au probleme reale. Exporturi blocate, animale sacrificate, incertitudini privind despăgubirile. Dar, când fermierul cere soluții, politicianul demagog îi oferă adesea un dușman. Soluțiile cer muncă, dușmanul încă pentru un slogan. În declarațiile atribuite unui dintre inițiatori, Ionică Sterp, zis și Ciobanul Ionică pe rețelele de socializare, discuția despre animale ajunge la acuzația că Europa vrea să distrugă agricultura românească. Apoi apare afirmația că statul ar da Ucrainei tot ce încasează. Această ultimă afirmație este, desigur, falsă, iar restricțiile comerciale nu demonstrează existența unui plan european de distrugere a agriculturii. Propaganda și radicalizarea digitală lipesc însă o suferință reală de o explicație nedovedită. După suficiente repetări, lipitura nu se mai vede. Din acel moment, nu mai negociezi despăgubiri. Ești chemat să salvezi țara de străini și de trădători. Iar salvatorii politici sunt prin apropiere, chiar foarte aproape. În aceeași dimineață, Aur a organizat ziua porților deschise la sediul din zona guvernului. Surprinzător, nu? George Simion și-a exprimat chiar solidaritatea cu fermierii și a vorbit despre un protest de anduranță. Tot el le-a cerut participanților să fie pașnici și să evite provocările, dar tabloul merită examinat cu mai mare atenție, pentru că implicarea politică nu a început în dimineața protestului. G4 Media documenta încă din august mobilizarea făcută de membrii AUR și de pagini care îl susțin pe Călin Georgescu. Publicația arăta că fermierul prezentat într-un videoclip al lui George Simion e chiar membru AUR Giurgiu, o apartenență neprecizată în mesaj. Cu alte cuvinte, partidul își prezenta propriul om drept vocea nemulțumirii populare, dar lăsa eticheta politică în culise. Articolul descria și răspândirea unor mesaje mobilizatoare, asemănătoare, însoțite de imagini generate cu inteligență artificială. Așadar, recolta electorală avea deja agricultorii ei de ceva vreme. Cu o zi înainte, participanții fusese îndemnați prin canalele interne ale formațiunii să vină fără însemne AUR. Fără sigle, asocierea de partid devine mai puțin vizibilă. De ce această instrucțiune? În lectura mea, politicienii populiști de extremă dreaptă încearcă să mulgă capital politic din această furie, inclusiv din imaginile violențelor. Încurajarea mobilizării le oferă acces la nemulțumirea oamenilor. Solidaritatea poate fi afișată, vizibilitatea poate fi câștigată, iar responsabilitatea pentru escaladare poate fi împinsă în altă parte. O operațiune politică specială foarte rentabilă dacă nota de plată rămâne la cetățeni. Sociologic, mecanismul este simplu. Când te simți nedreptățit și fără ieșire, poți deveni mai receptiv la explicații care împart lumea în noi, cei cinstiți, și ei, cei răi. În grupurile online, aprobarea reciprocă poate amplifica furia. Desigur, nu orice om furios devine violent, dar instigatorii pot prezenta violențe drept curaj și reținere drept lașitate. De aceea, relatările despre apeluri la violență publicate înaintea protestului trebuie documentate. Cine le-a lansat? Cine le-a amplificat? Există legături cu persoanele implicate în incidente? Multe distribuiri nu dovedesc automat existența boților. Suspiciunea trebuie transformată în investigație. Deturnarea se vede când revendicările dispar din prim plan. Fermierul rămâne cu problema, publicul cu imaginile confruntărilor, iar politicianul cu expunerea. Nici măcar nu este nevoie de o piață uriașă. Câteva episoade violente pot ocupa milioane de ecrane. În opinia mea, această succesiune este compatibilă cu un scenariu mai larg de destabilizare. Exploatezi frustrări, desemnezi dușmani, stimulezi confruntarea și folosești imaginile pentru a adânci neîncrederea în instituții. Comparația cu Republica Moldova merită investigată. În octombrie 2024, autoritățile de la Chișinău au prezentat informații despre recrutări și instruiri pentru dezordini în Rusia și în Balcani. Au existat percheziții, arestări și dosare. Rețelele de influență existente, vulnerabilitățile economice și miza orientării europene au oferit condiții pentru testarea unor asemenea metode. Sunt ele transferate acum în România? Este o ipoteză serioasă, dar asemănarea nu dovedește că violențele de la București au fost comandate de Moscova. Aici începe obligația autorităților române. Cine a instigat? Cine a coordonat eventualele grupuri violente și cine a asigurat resursele? Ce știau instituțiile despre mobilizarea online și cum justifică intervenția jandarmilor? Protestul pașnic trebuie protejat, violența investigată, iar eventualele abuzuri sancționate. Fermierii merită soluții pentru gospodăriile lor. Nu se descopere la sfârșitul zilei că singura recoltă a protestului a fost culeasă de politicienii care seamănă dușmănie și ură. Ne auzim data viitoare, pe curând!
0: Cu Nicolaeț Brigan, expert în combaterea dezinformării, vă veți auzi. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat în fața Parlamentului European discursul său anual despre starea Uniunii, unul lung în care a căutat să atingă toate temele importante de pe agenda europeană: amenințarea rusă, creșterea prețurilor, energia, schimbările climatice, valurile de căldură care au lovit Europa, dependența de rețelele de socializare, mai ales în rândul tinerilor. Ovidiu Nahoi a urmărit de la Strasburg discursul președintei Comisiei Europene. Bună seara, Ovidiu! Cum ai perceput ce a spus, ce a transmis Ursula von der Leyen și ce nu s-a văzut la această ședință a Parlamentului European?
4: Bună seara, Anca, bună seara tuturor. Într-adevăr, a fost un discurs lung, de mai bine de o oră, și aș spune un discurs anual mai urmărit ca niciodată. După cum afirma miercuri seara președinta Parlamentului European, Roberta Metsola, într-o discuție informală cu presa acreditată la eveniment, pentru această sesiune au fost înscriși mai mult de 500 de jurnaliști, un număr record, spunea Roberta Metsola, și bineînțeles discursul despre starea Uniunii, dar și prezența premierului canadian Mark Carney au fost cu siguranță marile puncte de atracție. Așa cum ai spus și tu, aproape nicio temă europeană importantă n-a lipsit de pe agenda și n-a lipsit din discursul Ursulei von der Leyen, care discurs a început cu un citat din Charles Dickens, romanul Poveste despre două orașe. Era cea mai bună dintre vremuri și era cea mai rea dintre vremuri. Astfel, ea descrie o Europa mai puternică, dar în același timp și mai vulnerabilă ca niciodată. Și ne-a avertizat că lucrurile evoluează cu o viteză incredibilă, iar provocările sunt imense. Trăim vremuri complexe, pline de mari posibilități, dar și de mari pericole.
0: Fără îndoială, Ovidiu, unul din elementele forte ale discursului președintei Comisiei a fost parteneriatul special cu Canada. A fost acolo premierul canadian Mark Carney. Ce a spus Ursula von der Leyen?
4: Da, cred că a fost momentul de vârf, în orice caz momentul cel mai comentat de marile publicații, acesta în care președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a propus Canadei să devină membru asociat al Uniunii Europene. O ofertă fără precedent, lansată în prezența premierului canadian, și este pentru prima dată când un lider al unui stat terț participă la discursul anual despre starea Uniunii, ținut de președintele Comisiei Europene în fața europarlamentarilor. Altfel, detaliile despre ce ar însemna acest parteneriat și acest statut de membru asociat sunt puține. În discursul președintei Comisiei s-a vorbit despre o alianță tehnologică, despre baze industriale integrate în domeniul apărării, cooperare în zona arctică, energie, materii prime, baterii, inteligență artificială, securitate cibernetică. Așa ar fi multe domenii. Parteneriatul, a spus Ursula von der Leyen, nu este îndreptat împotriva nimănui, probabil în intenția de a liniști Washingtonul, dar președinta Comisiei nu a omis să spună că, dincolo de interesele de ordin economic, Uniunea Europeană și Canada mai sunt legate de ceva. Ele cred în democrație. Clar, o săgeată către Washington. Aș mai spune un singur lucru la acest capitol, și anume că la intrarea în hemiciclu a președintei Parlamentului European, Roberta Metsola, însoțită de premierul Canadei, Mark Carney, au lipsit două persoane, și anume liderul francez de extremă dreapta, Jordan Bardella, și celălalt lider al celelalte grupări de extremă dreapta din Parlamentul European, din jurul AfD. Practic, ei au evitat prin asta să îi strângă mâna premierului canadian în momentul în care acesta a fost prezentat de președinta Parlamentului liderilor grupurilor parlamentare. Un gest aparent minor, locurile au fost lăsate libere de către cele două formațiuni, un gest aparent minor, dar care arată cam cum se vor raporta aceste formațiuni la cooperarea cu Canada în cazul în care, sigur, vor ajunge să aibă putere de decizie în mari state membre sau în Uniunea Europeană.
0: Au mai fost elemente din discurs care ți-au atras atenția, Ovidiu?
4: Foarte, foarte multe și foarte pe scurt, ca să le trecem în vedere, desigur, preocupările de ordin strategic au fost foarte importante. Președinta Comisiei a descris o lume ostilă deschis Uniunii Europene, fie că e vorba de ultranaționaliști, anti-europeni, ingerințe rusești, scopul lor rămâne același, ei disprețuiesc valorile noastre și vor să destrame unitatea europeană. Aici președinta Comisiei a propus un Consiliu de Securitate European și convenirea unui fel de articol 4 european, o referire la Tratatul Alianței Atlantice, care prevede consultări atunci când un membru consideră că este amenințat și astfel Uniunea Europeană ar putea să aibă o dimensiune strategică mult mai importantă. În domeniul competitivității au fost multe propuneri, aș vorbi doar despre electrificarea Europei, practic Europa să aibă cât mai multă energie electrică și să folosească tot mai mult electrificarea, să își dubleze energia electrică până în 2040, ceea ce ar însemna să scadă factura de combustibil fosil cu 60 de miliarde de euro pe an și astfel să își întărească independența. Este vorba de electricitate din surse regenerabile, dar și energie nucleară. De asemenea, un pact pentru noua cooperare europeană în materii critice, având în vedere că depindem de China pentru mai mult de 80% din importul de materiale critice. Două cuvinte despre extindere. Destul de succint a trecut peste ele, a anunțat că se vor propune foi de parcurs dedicate statelor candidate, aflate în proces avansat, cum ar fi și Republica Moldova, și a condamnat funeraliile criminalului de război Ratko Mladic. De asemenea, a mai propus președinta Comisiei Europene un congres european de tipul celui care a avut loc după al doilea război mondial, imediat în 1948, cu gânditori, scriitori, artiști, oameni de știință, pentru a recâștiga imaginația europeană și a da un nou avânt construcției europene.
0: Mulțumesc, Ovidiu Nahoi, direct de la Strasbourg. Spre surprinderea partenerilor

0: este că Franța ar fi cerut să fie amânată deocamdată reînnoirea sancțiunilor împotriva Rusiei, iar asta pentru a-l cruța astfel pe oligarhul rus Alisher Usmanov, implicat în negocierile pentru eliberarea unor francezi deținuți în Azerbaidjan. Responsabilii europeni au căzut de pe scaunele lor, scrie de partea sa publicația franceză Le Monde și continuă. În momentul în care urma să fie prelungite sancțiunile impuse unor personalități ruse pe fondul războiului din Ucraina, un exercițiu ce are loc la fiecare 6 luni, iar ultimul termen era 15 septembrie, ei bine, Franța a cerut ca magnatul Alisher Usmanov să fie scos de pe această listă. Magnatul navighează între Moscova, Tashkent și Dubai, explică Le Monde și amintește că și Slovacia militează încă de la începutul verii pentru ca același Usmanov să fie retras de pe această listă a persoanelor sancționate, la fel ca și miliardarul Mihail Friedman, tot un apropiat al președintelui Vladimir Putin. Luni, 14 septembrie, ambasadorii europeni au decis să își ofere un răgaz până pe 22 septembrie pentru a stabili ce se va întâmpla cu aceste două nume, dacă vor fi menținute ori nu pe lista persoanelor sancționate de Uniunea Europeană.
1: Se știe, Cristina, despre ce franceze ar putea fi vorba, cine e reținut în Azerbaidjan?
0: Publicația Le Monde a încercat să afle despre ce francez ar putea fi vorba. O posibilitate ar fi Martin Rayan. Este un om de afaceri francez condamnat la finele lui iulie în apel la 10 ani de închisoare de către justiția din Baku, Azerbaidjan, pentru spionaj. Ei bine, acest francez contestă acuzația. La Paris, Ministerul de Externe cere liberarea sa imediată, până una alta pe 25 noiembrie. Curtea Supremă din Azerbaidjan va examina cazul lui Martin Rayan, după cum a precizat pentru France Presse tatăl său. Un alt nume ar putea fi francezul Anas Deraz, este directorul pentru Orientul Mijlociu a unei societăți franceze de tratare și de distribuție de apă. Acesta a fost condamnat în noiembrie 2025 la 12 ani de închisoare pentru că ar fi acceptat mită de la un miliardar rus originar din Azerbaidjan, iar în acest dosar este citat și Alexandre Benalla, este un fost responsabil cu securitatea președintelui Emmanuel Macron și care a fost de altfel un apropiat al liderului francez.
1: Care e strategia Parisului, Cristina?
0: Pentru a-și justifica demersul, autoritățile de la Paris invocă securitatea națională. Ele rămân evazive în ceea ce privește un eventual troc. Iar pentru a răspunde criticilor formulate la Bruxelles de responsabili europeni, autoritățile franceze amintesc că Franța s-a angajat mereu atât pentru a menține presiunea asupra Rusiei prin toate mijloacele, cât și pentru a susține Ucraina. Le Monde scrie că pentru o următoare reuniune în care va fi abordat conținutul acestei faimoase liste a persoanelor vizate de sancțiuni va avea loc vineri pe 18 septembrie. Afaceristul Usmanov are 73 de ani, a făcut avere din mine și din telecomunicații, iar potrivit revistei Forbes, averea sa este evaluată la 14 miliarde de dolari și face parte din cercul foarte restrâns și influent al oamenilor de afaceri care gravitează în jurul lui Vladimir Putin. De menționat și că în martie 2025 Budapesta și Bratislava au obținut retragerea de pe această listă a surorii lui Alisher Usmanov.
1: Și evident există reacții la întreaga poveste.
0: Le Monde citează o sursă diplomatică de la Bruxelles care susține că întreaga poveste ar crea un precedent regretabil, iar mesajul trimis la ora actuală este: luați o static un cetățean al Uniunii Europene și totul va deveni posibil. Iar o sursă ucraineană citată de jurnaliștii de la Le Monde denunță ceea ce numesc ipocrizia Franței, care frânează reînnoirea sancțiunilor împotriva miliardarului rus, în timp ce asigură Kievul de susținerea sa. Luni, pe aplicația Telegram, președintele Volodymyr Zelensky îi acuza pe Alisher Usmanov, dar și pe Mihail Friedman, că nu au luat vreodată o poziție împotriva războiului din Ucraina, iar apoi s-a adresat direct partenerilor europeni pentru a le spune că nu.

0: Nu este momentul pentru a fi ridicate sancțiunile, cum nu este momentul pentru a fi protejați oligarhi ruși și nu este momentul pentru ca Europa să facă cel mai mic cadou Rusiei.
1: Mulțumesc, Cristina. Cancelarul german Friedrich Merz și-a anulat vizita în Statele Unite din cauza crizei interne din Uniunea Creștin-Democrată. Tensiunile au apărut pe fondul rezultatelor slabe din sondaje și al alegerilor din Saxonia-Anhalt. În timp ce liderii regionale ai Uniunii Creștin-Democrate cer stabilitate, voci conservatoare influente solicită colaborarea cu partidul AfD. O propunere de privatizare a postului public de televiziune a declanșat proteste dure din partea jurnaliștilor. William Totok de la Berlin.
2: Cancelarul Friedrich Merz și-a anulat călătoria planificată în Statele Unite, programată pentru marți. Contrar planurilor inițiale, cancelarul nu va călători la New York săptămâna viitoare, deoarece prezența sa la Berlin este necesară, au declarat surse guvernamentale ziarului conservator Die Welt. Merz urma să participe la adunarea generală a ONU și la ceremonia decernării unui premiu. Contramandarea vizitei este legată de discuțiile care au izbucnit după alegerile din Saxonia-Anhalt, când mai mulți creștini democrați au sugerat că Merz ar trebui să demisioneze. În mass media s-a vorbit despre pregătirea unui puci contra lui Merz. Observatorii scenei politice germane sunt de părere că decizia lui Merz este legată de alegerile de duminică din landurile Mecklenburg-Pomerania Inferioară și Berlin. În Mecklenburg-Pomerania Inferioară se prevede un nou dezastru electoral pentru Uniunea Creștin-Democrată. Potrivit ultimelor sondaje, partidul AfD se află pe primul loc cu 37%, pe când creștin-democrații ar obține numai 7% din voturi. Cu 34%, Partidul Social-Democrat se află pe locul 2. Pe lângă aceste trei partide, ar mai intra în viitorul Landtag, Partidul Ecologist cu 5% și Partidul Stângii cu 7%. Șefii guvernelor din 8 landuri federale conduse de creștin-democrați au lansat acum un apel în vederea sprijinirii lui Merz. Într-o declarație comună, aceștia au afirmat, printre altele, că acum, mai mult ca niciodată, Germania politică are nevoie de stabilitate. Calea către o încredere renoită în democrația creștină nu trebuie perturbată de niște dezbateri pe teme de personal. Oamenii pot avea încredere că le vom rezolva problemele. În calitate de premier ai landurilor, dorim să conducăm cu cancelarul federal, se mai spune în declarația demnitarilor. Susținere pentru cancelar vine și din partea președintelui grupului parlamentar al conservatorilor, Thorsten Frey.
3: Natürlich ist es so, dass die Umfragewerte, dass auch die Wahlergebnisse, die wir zuletzt hatten.
2: Într-un interviu acordat postului privat de televiziune NTV, Frey a recunoscut că ultimele sondaje și rezultatele la alegeri au ilustrat problemele pe care le are Uniunea Creștin-Democrată. Ele au influențat starea de spirit din interiorul partidului. Punctul decisiv este acum ca partidul să-și continue linia.
3: Dass wir in der Sache weiterkommen müssen.
2: Critici la adresa cancelarului și a democrației din Germania vin din partea unor voci conservatoare influente. Între acestea se distinge cea a publicistului Henrik Broder. În un talk show difuzat de postul de televiziune austriac Servus TV, Broder, alături de redactorul șef al publicației naționaliste elvețiene Weltwoche, Köppel, a pledat pentru ruperea cordonului sanitar din jurul AfD.
4: Aber dieses ständige Beharren auf unserer Demokratie, die damit verbunden ist, dass man Leute, die anderer Meinung sind, ausschließt.
2: Broder a spus, între altele, că nu se mai poate tolera izolarea celor care au o altă părere. El a criticat și faptul că celelalte partide se aliază având ca singur obiectiv să pună piedici AfD-ului. Totodată, el a afirmat că se uită faptul că partidul AfD arată astăzi așa cum arătau Uniunea Creștin-Democrată și Uniunea Creștin-Socială Bavareză în urmă cu 30-35 de ani.
4: Die AfD ist eigentlich heute eine Partei, wie sie die CDU vor 30 Jahren war, vor 30, 35 Jahren. Das wird nur vergessen.
2: Între colaboratorii acestui post se află și timișoreanul Ioan Holender, fostul director managerial al Operei de Stat din Viena, realizator al unor emisiuni difuzate în rubrica Culturi, accesibile în mediateca Servus TV. Pe de altă parte, publicația Weltwoche a difuzat interviuri cu liderii AUR, Mihail Neamțu și George Simion. În numeroase analize s-a atras atenția că partidele tradiționale și mai ales creștin-democrații încearcă să preia teme din programul AFD. În acest context vine tocmai anunțul ministrului de stat pentru cultură, Wolfram Weimer, care intenționează să privatizeze canalul 2 al televiziunii publice ZDF. Anunțul a strânit o contrareacție vehementă și din partea Uniunii Jurnaliștilor Germani. Nu este clar dacă această intenție a lui Weimer nu este cumva o complezență făcută partidului AFD, care cere desfințarea radio-televiziunii publice. În programul AFD și în retorica electorală a formațiunii se vorbește despre așa numita presă mincinoasă. Dacă va ajunge la putere, AFD promite că una dintre primele măsuri pe care le va lua va fi desfințarea radio-televiziunii publice. Weimar și-a expus ideile controversate privind privatizarea în cadrul unei conferințe organizate de Fundația Konrad Adenauer. De la Berlin pentru RFI, Vilam Totoc.
1: Revenim în actualitatea internă, pensii calculate greșit, plăți făcute în plus sau în minus și chiar plăți către persoane decedate sunt neregulile găsite de Curtea de Conturi la Casa Națională de Pensii după un control. Potrivit raportului de audit, există suspiciuni că peste 2,2 milioane de pensionare ar fi primit bani mai puțin decât li se cuvenea. În același timp, angajații Casei de Pensii au primit spor de confidențialitate, contrar legii, și-au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate. Erorile e necesar să și le asume cineva din conducerea Casei de Pensii, spune la RFI economistul Dragoș Cabat.
5: Ar trebui ca să fie limitate aceste erori, pentru că e clar că este vorba de erori, de lipsă de profesionalism, de sisteme probabil informatice care nu funcționează cum trebuie și de erori umane probabil, pentru că în bună măsură, erorile sunt ale oamenilor și, evident, nu ale sistemelor informatice. Acelea funcționează după cum le programezi. Nu cred că au fost ceva dorit, adică fraude, ca să spun așa, ci mai degrabă este vorba despre erori. Acum, în mod normal, cineva trebuie să-și asume aceste
6: Asta voiam
5: erori.
6: Să vă întreb. Își asumă cineva? Vor fi recalculate pensiile?
5: În mod normal, dacă sunt erori de calcul, ar trebui ca acestea să fie rectificate și banii plătiți, dacă e vorba de sume care ar fi trebuit plătite în plus. Când sunt plătite în plus, e complicat să îi spui omului după aceea că trebuie să iei niște bani înapoi, mai ales când vorbim despre pensionari, oameni în vârstă sau alte situații. E greu să le iei banii pentru că ai greșit tu ca instituție a statului. Sigur că aceste diferențe trebuie suportate de la bugetul de stat, că nu le suportă nimeni din buzunarul propriu, dar erorile e necesar să și le asume cineva din conducerea Casei de Pensii.
6: Cine răspunde pentru aceste greșeli și cine ar trebui să se ocupe de noile recalculări? Toți cei de la Casa de Pensii, toți cei care au greșit?
5: Da, ei au informațiile. De răspuns ar trebui să răspundă conducerea. Iar de recalculare ar trebui să ocupe, sigur că tot cei de la Casa de Pensii sau poate fi angajat pe banii statului o entitate privată externă care să facă aceste calcule, să le facă bine sau mai precis să facă un audit al motivelor pentru care s-au făcut aceste eroi și acele surse de eroi să fie eliminate. Sistemul dacă nu l-ai prins când a greșit, degeaba ai mai încerci după aceea să-l dai afară, că nu rezolvi nimic.
6: Cam cât timp ar trebui să ia până se lămurește această situație?
5: De obicei durează de 6 luni și un an până se lămuresc situațiile și eventual se mai fac și recalculările. Adică nu se întâmplă lucrurile rapid.
6: Din ceea ce spuneți, Casa de Pensii ar trebui să facă automat aceste recalculări? Nu ar trebui, nu știu, oamenii să meargă în instanță, să ceară recalculări?
5: Păi, problema este că o parte dintre oamenii aceștia probabil că nu știu. Iar cei care le-a fost greșit în plus nu au niciun interes să ducă în instanță. Atunci lucrurile ar trebui rezolvate de către Casa de Pensie și inițiate tot de către ei. Adică făcute calculele, plătiți banii retroactiv dacă trebuiau plătiți, dacă trebuiau luați, ar trebui și luați înapoi, că asta e dacă se poate. Dar, iarăși, asta e o decizie politică făcută către Casa de Pensii și la nivelul Ministerului Muncii și al Guvernului până la UEMA.
6: În același timp, angajații Casei de Pensii au primit spor de confidențialitate și au majorat salariile și chiar au continuat să încaseze sume pentru funcții care ar fi trebuit desființate. Ce se întâmplă în cazul ăsta?
5: Păi, așa, cam așa este la stat, din păcate. Toată lumea ia sporuri, iar când este să răspundă de o eroare, nu este nimeni vinovat. Este una dintre marile probleme din instituțiile de stat. Din păcate, așa funcționează cam orice instituție și orice birocrație funcționează în felul acesta. Ne vom întâlni cât timp sistemul acesta birocratic va funcționa și pe bază de pile și politic, pentru că voi fi și angajați politici care nu sunt prime sinecuri, deci care nu sunt specialiști în domeniul respectiv și alți oameni care trebuie să muncească și pentru cei care doar prime sinecurile. Și atunci voi mai apărea astfel de situații. În nicăieri, în niciun fel de birocrație, în niciun fel de instituție, nu se poate ca erorile să fie zero, mai ales când vorbim despre erori umane și erorile de sistem, de IT există peste tot în orice organizație. Important e ca ele să fie minimizate și să fie recunoscute cât mai repede cu sisteme de audit.
1: Economistul Dragoș Cabat în interviul Mariei Ilie. Două verigi esențiale ale statului, serviciile de ambulanță și institutele de medicină legală, au ajuns în cea mai gravă criză de funcționare din ultimii ani, în contextul în care cu un guvern interimar nu se poate face rectificare bugetară, dar și pe fondul tăierilor salariale și a lipsei de personal. La ambulanță, 17 județe nu mai au buget pentru luna septembrie. Criza este ținută sub control printr-un artificiu contabil convenit cu Ministerul Sănătății. Însă de la 1 octombrie schema nu mai poate continua și vor fi acoperite doar urgențele, adică acolo unde e vorba de viață și moarte, spune la RFI liderul Federației Ambulanța Gheorghe Chiș, care îi cere președintelui Nicu Șordan să intervină. Situație similară în toată rețeaua de medicină legală, institutul a ajuns în regim de subzistență, INML, efectul dosare penale blocate și familii care așteaptă zile întregi să-și recupereze decedații, ne-a spus purtătorul de cuvânt al institutului, doctorul Gabriel Gorun. Probleme sunt și în spitale. Institutul de Cardiologie CC Iliescu a anunțat că de vineri urmau să fie întrerupte toate operațiile din cauza lipsei de fonduri pentru medicamente și consumabile. În urma unor discuții cu CNAS, conducerea a anunțat că vor fi făcute operații până la finalul lunii septembrie. Dar întrebarea rămâne: ce se va întâmpla cu pacienții de luna viitoare? Ascultați un material realizat de Mirela Dădăcuș.
7: Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății, printre acestea Argeș, Bacău, Brașov, Hunedoara, Timiș și Tulcea. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș.
8: Aceasta este o măsură de urgență pentru județele cu probleme. Dar, începând cu trimestrul 4 al anului, aici este o problemă un pic mai delicată, în sensul că neavând o rectificare bugetară prevăzută în fila de buget a serviciilor de ambulanță pe trimestrul 4 anului 2026, este un mare semn de întrebare ce se va întâmpla. Dacă va fi posibilitate de a se achiziționa combustibil, medicamente, materiale sanitare, etc.
9: Începând din octombrie?
8: Da, începând cu 1 octombrie, pentru că atunci începe trimestrul 4.
9: Mai este un pic.
8: Da, mai este un pic și noi tot așteptăm de 3-4 luni de zile să avem un guvern care să poată să facă rectificări bugetare.
9: Sperați să avem un guvern în exercițiu cât mai curând. Da. Ce se întâmplă, domnule Gheorghe Kiș, dacă nu vine această rectificare bugetară în octombrie?
8: Wow! Ați spus o întrebare? Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestrul 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu, pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare privind transporturi, transferuri, externări.
9: Ce înseamnă cod roșu?
8: Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte.
9: A spus că încercați să-l sensibilizați pe președintele Nicu Șordan. Ce mesaj aveți pentru el?
8: Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Dacă de la noi populația ar aștepta ca noi să intervenim în urgență, eu întreb, ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență? Domnul președinte al României, Nicu Șordan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
7: Probleme sunt și la institutele de medicină legală. De exemplu, Institutul Național de Medicină Legală are probleme majore de finanțare și de personal, iar aceste lipsuri afectează capacitatea de a realiza la timp expertize medico-legale și autopsii. Gabriel Gorun, medic legist și purtătorul de cuvânt al INML.
10: În acest moment, în Institutul de Medicină Legală și nu numai, ci și în celelalte instituții de medicină legală din țară, situația este, aș spune, cum n-a fost niciodată din punct de vedere al capacității de funcționare, atât de rea în sens negativ, din păcate. Pentru că noi atenționăm din luna martie în mod periodic organele noastre tutelare, mai ales cele care ne asigură bugetarea, aici vorbesc de Ministerul Sănătății care ne face alocările de bani care ne acoperă cheltuielile de funcționare și salariale, respectiv beneficiarii noștri, poliție, parchet, judecătorii, cei care ne acoperă costul prestațiilor medico-legale solicitate de ei. Așadar, în lipsa acestor bani am ajuns ca în momentul de față să fim într-un regim de subsistență, activitatea care este la fel de solicitată ca și înainte, nu a scăzut vreun pic, este susținută tot mai dificil pe fondul acesta de lipsă de personal. Pe fondul scăderilor salariale au plecat angajați. Prognozăm că în următoarea perioadă vor mai pleca prin pensionare încă un număr de 15 oameni. Asta înseamnă că vom ajunge într-o criză de personal supraacută, cu atât mai mult cu cât volumul de activitate, nouă, cel puțin pe statisticile interne, pare că ar crește.
9: Cum se reflectă aceste lipsuri în activitatea dumneavoastră zilnică? Aveți expertize de făcut, autopsii?
10: Din păcate, am fost și mediatizați, neapărat într-un sens pozitiv, prin faptul că nu am reușit să dăm curs solicitărilor de a face autopsiile în ziua următoare solicitării. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că avem doar 4 autopsieri dintr-o normă aprobată de minister de 8, care nu este însă și norma legală care ar fi de 18. Este un impact extraordinar de puternic asupra familiilor decedaților, care trebuie să aștepte zile întregi pentru a-și putea recupera trupul, sau asupra anchetelor penale care nu pot în niciun fel progresa în absența concluzionării medico-legale asupra cauzei morții. Pe de altă parte, neavând personal care să poată duce la bun sfârșit și rapid solicitările de efectuare a expertizelor pe care instanțele sau parchetele ni le impun, toate aceste dosare vor stagna. Se dau termene noi la instanță din motive ce nu țin însă neapărat de noi, țin de imposibilitatea ca un număr mic de oameni să poată soluționa atât de multe cazuri câte sunt solicitate.
7: Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu din București anunța că de vineri 18 septembrie urmau să fie întrerupte operațiile din cauza lipsei de fonduri pentru medicamente și consumabile medicale. Între timp s-au găsit bani pentru luna în curs, după ce o delegație a spitalului a purtat discuții cu reprezentanții CNAS, scrie euronews.ro. Operațiile vor continua până la finalul lunii, însă este o soluție temporară.
1: Mirela Dădăcuș a fost, primăria Timișoara a ratat finanțarea PNRR pentru traseul Revoluției, un proiect care marchează 12 locuri ale evenimentelor din decembrie 89. Lucrările nu au fost gata la termen, iar unele dintre plăcile de granit montate s-au spart foarte repede și a fost nevoie de înlocuirea lor. Pentru finalizarea proiectului, municipalitatea pune acum bani din bugetul local. Suma este mai mare decât cea cu care a fost câștigată licitația de execuție. Otilia Ghițescu a transmis.
11: Primăria Timișoara a ratat finanțarea PNRR pentru unul dintre proiectele dedicate Revoluției din 1989. Traseul Revoluției este o intervenție în 12 locuri din Timișoara legate de evenimentele din decembrie 1989. În fiecare dintre aceste puncte, de la Piața Maria și Piața Victoriei până în Cimitirul Eroilor, proiectul prevede amenajări în pavaj marcate cu granit turcoaz, care ar trebui să spună împreună povestea Revoluției în oraș. Proiectul este cu atât mai neobișnuit cu cât toate aceste amenajări ocupă în total puțin peste 500 de metri pătrați. La valoarea contractului rezulta un cost de aproximativ 3.000 de euro pentru fiecare metru pătrat amenajat. Contractul de execuție a fost semnat în ianuarie 2025 cu o firmă a familiei fostului ministru al economiei și fost primar general al capitalei, Adrian Videanu. Valoarea lucrărilor era de 6,4 milioane de lei fără TVA, aproximativ 7,6 milioane cu TVA. Primele dale au fost montate la sfârșitul anului trecut. În doar câteva săptămâni unele s-au fisurat, altele s-au spart de-a dreptul. Au fost necesare verificări, s-au constatat degradări, iar soluția tehnică a fost modificată. Însă nu s-a lucrat nimic vreme de luni bune, deși termenul de finalizare se apropia. Abia în august 2026, plăcile deteriorate au început să fie înlocuite. Așa se face că termenul PNRR a trecut fără ca traseul Revoluției să fie gata. În aceste condiții, consilierii locale au aprobat în ultimul plen trecerea finanțării în bugetul local, cu o sumă de peste 10 milioane de lei. În documentele trimise consilierilor, întârzierea a fost pusă pe seama unor, și acum cităm, circumstanțe obiective și independente de voința municipiului Timișoara. Viceprimarul Ruben Lațcău a încercat să ofere niște explicații.
12: Una dintre probleme pe care am avut cele mai mari este că această piatră pe care o avem turcoaz, care este o piatră deosebită, se găsește în doar trei locații în lume. Una era în Indonezia, în Brazilia și în Iran. La vremea respectivă s-a ales varianta Iran atât din considerente estetice, alegerea proiectantului, cât și de proximitate, pentru că duratele de livrare de peste ocean se duceau spre 12 luni. Din păcate, după semnarea contractului și demararea livrărilor, a apărut conflictul din Iran, situația care a dus la prelungirea 8 luni, 9 luni de zile a livrărilor. Au fost probleme de calitate care au fost adus la nevoia de a aduce un alt lot de piatră, de a reface soluția tehnică, a face placă de beton cu speciale de hidroizolare și de montaj, lucru care a împins acest proiect în afara calendarului din PNRR. Este un minus și un păcat că acești bani nu vor fi absorbiți.
11: Situația financiară a proiectului ridică și o altă întrebare. Primăria spune că investiția se află într-un stadiu avansat de realizare. La începutul lunii septembrie, însă, stadiul financiar al contractului de lucrări era de sub 2%, fiind plătită o singură situație de lucrări puțin peste 100.000 de lei. Traseul ar urma totuși să fie recepționat săptămâna viitoare, potrivit viceprimarului Ruben Lațcău. Rămâne însă nota de plată. Un proiect care intervine în 12 locuri simbolice ale Revoluției, pe o suprafață totală de aproximativ 500 de metri pătrați, la un cost de circa 3.000 de euro pe metrul pătrat, a ieșit din termenul PNRR și trebuie achitat din bugetul local. Cine răspunde de fapt pentru ratarea finanțării nerambursabile, nu a explicat deocamdată nimeni. De la Timișoara pentru RFI, Otilia Ghițescu.
1: Și aici se încheie 40 de minute, vin știrile la ora 19, o seară frumoasă, ne reauzim mâine.
13: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează!
14: Cosmin Rușcior stă de vorbă în fiecare dimineață cu analiști, politicieni, oameni care au ceva important de spus. Timp de 15 minute, subiectul zilei este explicat și analizat de invitatul dimineții. La RFI.
15: Președintele Comisiei de Buget Finanțe, senatorul USR, membra grupului ALDE din Parlamentul European. Consilierul guvernatorului Băncii Naționale, președintele Uniunii Naționale a Judecătorilor din România. Bună dimineața, mulțumesc că sunteți în direct.
14: Ca să înțelegi ce se întâmplă, ascultă invitatul dimineții la 9 și o sfert.
16: 23 august, Bucureștiul devine locul de întâlnire al excelenței artistice internaționale. Începe concursul internațional George Enescu, cel mai important concurs de muzică clasică din România și unul dintre cele mai prestigioase din lume. Până pe 19 septembrie, pe scena Ateneului Român, vor urca artiști consacrați, laureați, membrii ai juriilor internaționale și o nouă generație de muzicieni. Descoperă în timp real viitorul muzicii clasice, alături de Cristian Măcelaru și de invitați de prim rang. Un parcurs artistic complet, un dialog între tradiție și inovație. Concursul Enescu, o experiență care se trăiește live. Eveniment desfășurat sub înaltul patronaj al președintelui României, proiect cultural finanțat de Guvernul României prin Ministerul Culturii, coproducătorii Radio România, Primăria Municipiului București, broadcaster oficial Televiziunea Română, organizator Artexim. Co-organizator Fundația Art Production. Parteneri principali Rompetrol, BRD Group, Societe General, Lexus. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
17: RFI.

0: Ascultați RFI, este ora 19.
1: Andreea Oros.
0: Bună seara, bun găsit la știri, iată titlurile. Președintele Nicușor Dan a convocat consultări cu partidele parlamentare pentru desemnarea premierului. Acestea vor începe mâine dimineață de la ora 9. Șefa Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a rostit discursul despre starea Uniunii. Europa trebuie să-și construiască propria apărare, să-și reducă dependența energetică și să limiteze accesul copiilor la rețelele sociale. Sunt câteva dintre direcțiile anunțate astăzi de înaltul oficial. Vicepremierul moldovean pentru integrare europeană salută mesajul președintei Comisiei Europene privind pregătirea unor foi de parcurs pentru statele candidate care avansează rapid spre aderare la Uniunea Europeană. Este un semnal politic important, spune oficialul moldovean. Acestea au fost titlurile, informațiile pe larg acum. 47 de persoane au fost duse la poliție pentru verificări, 6 au fost reținute pentru 24 de ore, iar polițiștii au aplicat până acum 24 de sancțiuni contravenționale, în valoare totală de 46.000 de lei, anunță Ministerul de Interne. Este bilanțul provizoriu al protestului de ieri din Piața Victoriei. Au fost deschise 3 dosare penale pentru fapte de ultraj, tulburarea ordinii și liniștii publice, instigare publică, distrugere, precum și pentru portul sau folosirea de obiecte periculoase, arată MEI, care anunță că verificările continuă pentru identificarea tuturor persoanelor implicate în fapte penale sau contravenționale. Mai multe persoane au fost rănite ieri, printre aceștia 10 jandarmi și mai mulți jurnaliști. Mai mulți reporteri și cameramani au fost agresați verbal și fizic de persoane aflate în perimetrul protestului. Acest lucru este inacceptabil, atrag atenția mai multe organizații neguvernamentale. Încercările de intimidare creează un climat de nesiguranță și îngrădesc libertatea de exprimare și libertatea presei, susțin Centrul pentru Jurnalism Independent, ActiveWatch, Asociația pentru Tehnologie și Internet și Alianța a Patra Putere. Cele 4 organizații cer condamnarea fermă a agresiunilor împotriva jurnaliștilor, atât de către reprezentanții autorităților publice, cât și de către reprezentanții tuturor actorilor instituționali și politici. Tot ONG-urile critică și demersul poliției de a cere jurnaliștilor imagini de la protest. Liana Gane de la ActiveWatch explică.
2: Poliția nu face altceva decât prin aceste gesturi să-i transforme pe jurnaliști din nou în ținte. Lucrurile astea trebuie abordate cu totul altfel, respectând dreptul jurnaliștilor de a-și proteja materialele jurnalistice. De exemplu, dacă vii să copiezi hardul unui jurnalist, este un risc maxim și indubitabil de expunerea surselor jurnalistice. Ori acest lucru este interzis, el se poate întâmpla numai în condiții extrem de stricte și delimitate, pentru că sursele jurnalistice sunt protejate. Toate astea se întâmplă doar pentru că înțelegem și recunoaștem rolul presei într-o societate democratică și oferim presei acest privilegiu la protecția surselor jurnalistice, pentru ca oamenii să poată să vină să vorbească deschis cu jurnaliștii, fără să se teamă că identitatea lor sau detaliile acestor conversații pot să ajungă în posesia altcuiva decât a acelui jurnalist în care au ales să aibă încredere.
0: A fost Liana Gane de la ActiveWatch. Președintele Nicușor Dan a convocat mâine consultări cu partidele pentru desemnarea premierului. Discuțiile au loc într-un context politic în care partidele nu au ajuns până acum la o majoritate clară care să poată susține un nou guvern. PSD vrea un guvern în jurul său, PNL și USR exclud un cabinet din care fac parte socialdemocrații, iar AUR spune că nu va vota un guvern din care nu face parte, în timp ce UDMR lansează ideea unui executiv instituțional. Consultările încep mâine dimineață de la ora 9 cu PSD, la 9 și jumătate este programată delegația AUR, iar la 10 vor veni reprezentanții PNL. Președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, a prezentat astăzi în Parlamentul European discursul anual privind starea Uniunii, un moment pe care l-a descris drept unul al marilor oportunități, dar și al unor riscuri fără precedent. A asistat la discurs Ovidiu Nahoi.
1: Nici o temă europeană importantă n-a lipsit de pe agendă și n-a lipsit din discursul Ursulei von der Leyen, care discurs a început cu un citat din Charles Dickens, romanul Poveste despre două orașe, era cea mai bună dintre vremuri și era cea mai rea dintre vremuri. Astfel, ea descrie o Europa mai puternică, dar în același timp și mai vulnerabilă ca niciodată. Și ne-a avertizat că lucrurile evoluează cu o viteză incredibilă, iar provocările sunt imense. Trăim vremuri complexe, pline de mari posibilități, dar și de mari pericole. Președinta Comisiei, Ursula von der Leyen, a propus Canadei să devină membru asociat al Uniunii Europene. O ofertă fără precedent, lansată în prezența premierului canadian și este pentru prima dată când un lider al unui stat terț participă la discursul anual despre starea Uniunii ținut de președintele Comisiei Europene în fața europarlamentarilor.
0: A fost Ovidiu Nahoi, vicepremierul moldovean pentru integrare europeană. Cristina Gherasimov salută mesajul președintei Comisiei Europene privind pregătirea unor foi de parcurs pentru statele candidate care avansează rapid spre aderarea la Uniunea Europeană. Este un semnal politic important, spune oficialul moldovean. De la Chișinău transmite Valeria Vițu.
3: Ne bucură mesajul președintei Comisiei Europene Ursula von der Leyen privind pregătirea unor foi de parcurs pentru țările candidate care avansează rapid în procesul de aderare. Este un semnal politic important care arată că eforturile țărilor care livrează reforme sunt recunoscute. Este mesajul vicepremierei Cristina Gherasimov, șefa biroului pentru integrare europeană. Comisia Europeană a apreciat în repetate rânduri progresele Republicii Moldova, iar continuă Cristina Gherasimov, noi sperăm că țara noastră să se numere printre cele care vor primi o asemenea foaie de parcurs. Pentru Moldova, aceasta ar aduce mai multă claritate și predictibilitate și ne-ar ajuta să ne concentrăm și mai bine eforturile și resursele pe realizarea acestui obiectiv național. Potrivit Comisiei Europene, o astfel de foaie de parcurs ar urma să stabilească priorități clare, termene și rezultate concrete în realizarea reformelor și să ofere o imagine mai clară asupra etapelor următoare. Cristina Gherasimov precizează că o astfel de foaie nu stabilește dinainte data aderării și nici ritmul negocierilor, care rămâne legat de progresele și reformele realizate de fiecare țară. O procedură similară a fost folosită pentru valorile precedente de extindere ale Uniunii Europene. Trebuie spus că Republica Moldova a deschis până în prezent două din cele șase clastere de negocieri cu Uniunea Europeană. Vorbim despre relații externe și valori fundamentale. Comisara Europeană pentru Extindere, Marta Coș, a exprimat speranța că celelalte grupuri de capitole de negocieri cu Republica Moldova și Ucraina vor fi deschise până la sfârșitul acestui an. Valeria Vițu din Chișinău pentru RFI.
0: Cu relatarea Valeriei Vițu încheiem jurnalul Datele Meteo acum. Potrivit ANM, mâine valorile termice vor fi apropiate de cele normale în sud-est și mai ridicate decât mediile climatologice în rest, cu abateri pozitive de până la 6-7 grade în vestul țării, unde vremea va fi deosebit de caldă. Să mai spunem că temperaturile maxime de mâine vor fi cuprinse între 22-23 de grade pe litoral, în depresiuni, dar și în dealurile din centrul Moldovei și 31 de grade izolat în Crișana, Banat, în vestul și sudul Olteniei. Dimineața izolat va fi ceață. La noapte minime cuprinse între 2-4 grade în depresiunile Carpaților Orientali, 17-18 grade în dealurile de vest și izolat pe litoral. La această oră, potrivit ANM, avem 25 de grade în capitală și la Sibiu, respectiv Craiova, 24 de grade la Cluj-Napoca, 23 la Iași, 24 la Cluj-Napoca, în timp ce la Chișinău termometrele arată acum 22 de grade. Jurnalul RFI se încheie aici. Sunt Andreea Oros împreună cu Mircea Trofin la pupitrul tehnic. Vă mulțumim pentru atenție. O seară excelentă tuturor!
4: La RFI, timpul alocat culturii este extrem de prețios. este un timp alocat stimulării gustului pentru frumos și spiritului critic. În fiecare zi, de la ora 11, Mihaela Dedeoglu propune un vast evantai de subiecte culturale. Interviuri cu creatori români și artiști străini, discuții cu oameni de cultură, reportaje realizate în muzee, expoziții, festivaluri și saloane internaționale. Ascultă Zebra, emisiune de autor, cu Mihaela Dedeoglu la RFI România. Nu rata nicio informație relevantă pentru tine. Pe rfi.ro am selectat și organizat cele mai importante evenimente ale zilei. Oriunde te afla, urmărești știri despre realitatea europeană sau internațională, pe web sau pe mobil. rfi.ro. Decriptează realitatea. Dacă iei lucrurile în serios, ascultă Matinal de zi cu zi. De la primele ore ale zilei, afli ce scrie presa românească și internațională, asculți știrile dimineții, jurnalul economic, dosarul zilei și ești în direct cu invitații redacției. Punctual, interactiv. Ascultă Matinal de zi cu zi, dimineața de la ora 7, cu Magda Prilipceanu.
5: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Sănătatea FM, emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.
1: Bun găsit la Sănătatea FM, sunt Mirela Dădăcuș. Serviciile de ambulanță din 17 județe au rămas fără buget pentru luna septembrie, iar activitatea va fi asigurată doar din fondul de rezervă al Ministerului Sănătății. Printre acestea, Argeș, Bacău, Brașov, Hunedoara, Timiș și Tulcea. Fără o rectificare bugetară pentru trimestrul 4 din luna octombrie, ambulanțele vor interveni doar la urgențele de cod roșu, avertizează la RFI președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. Acesta îi cere președintelui Nicu Șordan să intervină de urgență.
2: Deci referitor la situația care noi am tocmit-o privind lipsa de buget care se confruntă serviciile publice de ambulanță în această perioadă, respectiv și în trimestrul 4 pe acest an, am constatat că avem 17 servicii de ambulanță care au o descoperire de financiară pe luna septembrie, luna în curs. Celelalte servicii de ambulanță au bugetul suficient pentru luna septembrie, de aceea pentru aceste județe care au probleme financiare s-a găsit soluții împreună cu Ministerul Sănătății pentru a li se face decontarea la sfârșitul lunii a unor plăți care le-au efectuat cursul lunii septembrie, în așa fel încât să nu fie periclitată activitatea medicinei de urgență prestată de ambulanță. Deci asta înseamnă că fiecare serviciu de ambulanță care nu are buget la acest moment, buget suficient, prin înțelegere cu furnizorii de servicii și cei care privind reparații, servisări, cât aprovizionări cu medicamente, combustibil și materiale sanitare, toate acestea se pot factura prin factură pro formă și apoi transmise la Ministerul Sănătății la finalul lunii septembrie pentru a se face plata. Aceasta este o măsură de urgență pentru județele cu probleme. Dar problema este mult mai gravă în sensul că, începând cu 1 octombrie, nu se pot continua aceste forme de înțelegeri, că, haideți să recunoaștem, contravine și legii bugetului, pentru că nu poți să te înham la o plată când tu nu ai bani. Normal trebuie să ai bani în fila de buget să poți să achiziționa sau să poți să comanzi anumite lucruri. Pentru a ieși din criză s-a găsit această înțelegere cu Ministerul Sănătății. Începând cu trimestrul 4 al anului, aici este o problemă un pic mai delicată, în sensul că neavând o rectificare bugetară prevăzută în fila de buget a serviciilor de ambulanță pe trimestrul 4 anului 2026, este un mare semn de întrebare ce se va întâmpla. Adică dacă va fi posibilitate de a se achiziționa combustibil, medicamente, materiale sanitare, etc.
1: Începând din octombrie?
2: Da, începând cu 1 octombrie, pentru că atunci începe trimestrul 4.
1: Mai este un pic.
2: Da, mai este un pic și noi tot așteptăm de 3-4 luni de zile să avem un guvern care să poată să facă rectificări bugetare. Pentru că noi în fiecare an eram în perioada asta care depindeam de rectificări bugetare, dar cel puțin știam un lucru. Există un guvern care poate să emită ordonanță de urgență cu rectificările necesare. Mai ales că serviciile publice de ambulanță din România au o singură sursă de finanțare, bugetul de stat prin Ministerul Sănătății. Deci noi depindem 100% de rectificarea bugetară, că nu avem relații contractuale cu Casa de Sănătate, să avem buget și din altă sursă. De aceea ne-am dorit și sper că politicienii noștri să gândească în așa fel încât cel târziu până în sfârșitul lunii septembrie să avem un guvern în exercițiu. Iar dacă nu, aici va fi o problemă. Sigur că nu imediat după 1 octombrie, pentru că pe trimestrul 4, prin legea bugetului, se stabilește ca să rămână un 10% alocat în trimestrul 4, care nu poate fi transferat în trimestrele anterioare. Și atunci avem o rezervă de 10%, dar nu acoperă. De aceea e nevoie de o rectificare bugetară. Noi am și făcut o situație către Ministerul Sănătății, prin care am menționat pe fiecare serviciu de ambulanță, cu consultarea fiecărui manager, necesarul de buget privind rectificarea. Așa că am înaintat Ministerul Sănătății, știu ce au de făcut, știu sumele necesare, așteptăm să avem guvern care să facă ceva.
1: A spus că pentru a ieși din criză s-a găsit o soluție, o înțelegere cu Ministerul Sănătății. De unde va da Ministerul bani?
2: Vedeți, noi ca urgentiști am gândit încă de numai cu vreo 7 ani o politică de împărțire a bugetului când se face la începutul anului. Pentru că mai apar probleme diferite, la județ, la județ. Unele pot să aibă mai multe cheltuieli care nu le-au prevăzut prin reparații de mașină, motoare, care costă mult mai mult. Și un exemplu v-am dat. Și atunci, la momentul când se împarte bugetul pe servicii de ambulanță, întotdeauna lăsăm la nivel de minister, la Direcția de Medicină de Urgență și prin Direcția Buget, suma care a fost dată integral pe servicii de ambulanță, de acolo lăsăm o anumită sumă pentru situații de criză. Și uitați-vă ce bine cade, să zic așa, în acest moment, că avem o sumă care, propriu-zis, a fost repartizată pe bugetul Ministerului pentru servicii de ambulanță, dar nu a fost împărțită pe trimestre la servicii de ambulanță, ci o sumă oarecare a rămas ca și fond de rezervă strict pentru servicii de medicină de urgență. Deci asta e un bun management făcut împreună cu Ministerul Sănătății pe anumite situații de criză care nu pot fi depășite altfel. De aceea spun că doar septembrie putem clarifica, și e vorba totuși de 17 județe, nu de 41, de-abia pe septembrie putem face această formă de decontare ulterioară a unor facturi care au fost elaborate în urma unor materiale achiziționate.
1: Sperați să avem un guvern în exercițiu cât mai curând. Da. Ce se întâmplă, domnule Gheorghe Kiș, dacă nu vine această rectificare bugetară în octombrie?
2: Wow! Ați spus o întrebare? Credeți-ne că nu ne-am așteptat niciodată la așa ceva, pentru că și nici nu ne dorim. Din nou repet, sigur că atunci va trebui să ne reorientăm imediat cu bugetul care avem pe trimestru 4 pentru a-l folosi strict pentru echipaje de medicină de urgență de cod roșu. Pentru că atunci nu vom putea să folosim în integralitatea tuturor ambulanțelor din dotare privind transportul, transferuri, externări.
1: Ce înseamnă cod roșu?
2: Adică acolo în cazurile în care e vorba de viață și moarte. Adică fiecare minut contează.
1: Doar acelea vor fi asigurate.
2: Păi asta, da, păi asta e un om înțelept, așa face, da? Unde e vorba de celelalte care suferă amânare sau se găsesc alte forme de soluționare cu altfel de transport, dar nici într-un caz partea de urgență unde nu avem cum să înlocuim cu absolut cu nimic.
1: Ce se întâmplă cu salariile? Bani pentru salarii mai aveți?
2: Da, mă bucur că ați pus problema asta, pentru că m-am concentrat mai mult pe partea asta în discurs până acum, dar să știți că noi am avut o ședință trimestrială, ca de fapt avem de vreo 20 de ani ședințe trimestriale periodice, unde ne întâlnim managerii, serviciul de ambulanță, directori economici, ingineri, deci toți cei care conduc servicii de ambulanță, cât și partenerii sindicali. În ședințele trimestriale noi facem totdeauna analiză trimestrială comparativă cu trimestrul anterior, propriu-zis cu anul trecut, și ceea ce ne dorim. Asta pentru noi a dus la o continuitate, dacă pot să o spun așa, cu un echilibru pe toate punctele de vedere, atât financiar cât și social. Pe partea de salarizare, eram îngrijoați în august, la ședința respectivă, la sfârșitul lunii august,

0: Acest an a fost un an dificil, mai greu, din toate punctele de vedere, chiar și financiar. A fost o împărțire mai redusă din punct de vedere a sumelor, dar tot așa cu o păstrare de rezervă care a putut fi echilibrată la acest moment. Deci, în concluzie, pe această temă, nu avem îngrijorări, inclusiv luna noiembrie, că angajații din serviciile de ambulanță nu își vor primi salariile lunar și la timp. Deci nu avem o problemă. Apoi, pentru cetățeni, ambulanțele și în această lună și ne dorim și în lunile care urmează, serviciile de ambulanță vor fi la dispoziția cetățenilor la momente de urgență medicale și încercăm să fim la nivelul maxim posibil din punct de vedere a dotării și a personalului existent în serviciile de ambulanță.
1: Spuneți-mi, care ar fi explicația pentru care 17 din 41, cum a spus mai devreme, 17 servicii de ambulanță au avut astfel de probleme?
0: Da. Odată, în primul rând, să mergem pe ideea respectivă. Unele servicii de ambulanță care au avut un stoc de medicamente care a rămas și a avut anul trecut o bună aprovizionare și a avut pe o parte din anul acesta și nu au fost probleme. Acele județe, normal, că n-au cheltuit la nivelul care li s-a dat, pentru că bugetul care se dă de regulă se dă ca și nivel, ca să zic așa, execuția bugetară a anului trecut. Adică tot ce ai avut buget de an trecut, ăla minim necesar, ăla ți-l acordă, urmând apoi să fie și rectificări. Aici sunt diferențe de situații, de management, și mai apar și unele lucruri, cum spuneam, având în vedere că avem un parc de ambulanțe încă uzat, un procent de peste 60%, necesită cheltuieli, reparații, servisări enorme și de la caz la caz. Fiecare ambulanță are anumite ambulanțe și acolo să știți că sunt sume mari, pentru că sunt costisitoare, reparațiile au fost înlocuite, motoarele, pentru că nu aveam altceva ce face.
1: Nu puteți achiziționa unele noi?
0: Păi, vedeți, achiziția nu putem face individual. Achiziția se face prin program național, prin PNRR, prin IGSU, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, și se dă în folosință serviciul de ambulanță prin protocoale de colaborare. Asta e procedura de achiziție de ambulanță. Deci Ministerul Sănătății nu poate achiziționa, pentru că această formă, această achiziționare a fost solicitată de dr. Arafat să fie făcută prin IGSU. Respectiv DSU, ca și coordonare operativă. De-aia noi suntem legați undeva de foarte mult de partea asta, de IGSU, respectiv Ministerul de Interne.
1: Și domnul Raed Arafat știe de aceste probleme, i-a semnalat, i-a spus că ar fi nevoie de ambulanțe noi, având în vedere că 60% din parc este uzat.
0: Da, deci acest lucru a fost discutat ani de zile. Ba, am avut și proteste în 2023, în momentul în care nu a continuat o achiziție care era în derularea unui contract, încercând să facă un nou contract, au fost alte firme, a durat 2 ani de zile până când s-a făcut un nou contract de achiziție. Vă dați seama că am pierdut atunci mult timp până s-a făcut un nou contract. Nu intru în discuții pe contractări, nu e treaba mea, fiecare răspunde de ce face, dar că noi suntem încă într-o criză de ambulanțe. E adevărat că anul trecut și anul ăsta până în mai am primit ambulanțe noi, dar nu la nivelul necesarului. E un program pe 4 ani, sperăm ca și la anul și să avem din nou câteva ambulanțe noi, dar vedeți, le avem cele noi și cele achiziționate în urmă cu 4 ani sau 6 ani ajung la o uzură care din nou totul merge din nou la bani. Că, până la urmă, vedeți, banii sunt foarte importanti.
1: De câți bani aveți nevoie la rectificarea bugetară?
0: Da, deci ca o simplă situație, fără o analiză, dar cu rugăminte am fost la colegi că atunci când face propunerea să o facă cât mai realistă, să nu mergem pe ideea, să cere mult ca să primim ceva. Pentru că asta, din păcate, asta se făcea în România. Nu e normal. E normal să fim realiști pe solicitări. De aceea, în ceea ce am primit din țară ca suplimentare pe trimestru 4 pentru servicii de ambulanță ar fi un total de între 90, să zicem, 10.000 de lei. E o sumă care nu e mult pentru bugetul Ministerului Sănătății, dar pentru noi

0: este mult bun și de folos.
1: Ultima întrebare, a spus că încercați să îl sensibilizați pe președintele Nicu Șordan. Ce mesaj aveți pentru el acum?
0: Această prelungire a stării de criză politice, uitați la ce a dus. Nu înțelegem de ce, dar avem așteptări. Dacă de la noi populația are așteptări să-i ajut, au așteptări ca noi să intervenim în urgență, eu întreb, ce face populația dacă am răspunde cu același ritm sau cu aceeași lentoare sau chiar deloc la situații de urgență? Domnul președinte al României, Nicu Șordan, este în postura în care suntem și noi, ca urgentiști. E nevoie să ia atitudine de urgență pentru a salva o țară.
1: Președintele Federației Naționale Sindicale Ambulanța, Gheorghe Chiș. Probleme sunt și la institutele de medicină legală. Lipsa banilor și a personalului pune presiune pe angajații care nu mai pot face față volumului mare de solicitări. La Institutul Național de Medicină Legală sunt întârzieri la expertize medico-legale și la autopsii, spune la RFI Gabriel Gorun, medic primar legist, purtător de cuvânt al institutului. Noi atragem atenția încă din luna martie că aici se va ajunge, ne-a spus medicul.
2: În acest moment, în Institutul de Medicină Legală și nu numai, ci și în celelalte instituții de medicină legală din țară, situația este, a spune, cum n-a fost niciodată din punct de vedere al capacității de funcționare, atât de rea în sens negativ, din păcate. Pentru că noi atenționăm din luna martie, în mod periodic, organele noastre tutelare, mai ales cele care ne asigură bugetarea, aici vorbesc de Ministerul Sănătății care ne face alocările de venit, de bani care ne acoperă cheltuielile de funcționare și salariale, respectiv beneficiarii noștri, poliție, parchet, judecătorii, cei care ne acoperă costul prestațiilor medico-legale solicitate de ei. Așadar, în lipsa acestor bani, am ajuns ca în momentul de față să fim într-un regim de subzistență, nemaiputând acoperi toate salariile, din acest motiv, odată cu venirea și a consecințelor Ordonanței 7 pe 2026 de scădere a cheltuielilor cu veniturile în instituțiile bugetare, în Institutul de Medicină Legală, angajații noștri pleacă periodic în zile de concediu fără plată, tocmai pentru a ne putea încadra în această țintă de deficit. Asta înseamnă însă că activitatea care este la fel de solicitată ca și înainte, nu a scăzut vreun pic, este susținută tot mai dificil pe fondul acesta de lipsă de personal. Pe de altă parte, pe fondul scăderilor salariale, au plecat angajați prin de bună voie. De asemenea, au fost... Nu s-au mai acordat prelungirile de dispensă de vârstă sau cele solicitate de unii medici în baza unor drepturi oferite de titlu profesional de doctor și ca atare o altă parte de lipsă de personal s-a acutizat prin plecările acestea din ultima vreme. De asemenea, prognozăm că în următoarea perioadă vor mai pleca, de asemenea prin pensionare, încă un număr de 15 oameni. Asta înseamnă că vom ajunge într-o criză de personal supraacută, cu atât mai mult cu cât volumul de activitate, nouă cel puțin pe statisticile interne, pare că ar crește. Ceea ce nu se înțelege este că, în ciuda faptului că am avut blocate posturile la angajările care să substituie personalul care a plecat, chiar dacă noi scoatem la concurs aceste posturi, fie nu se ocupă dintr-un motiv ce ține de salarizarea proastă, după cum v-am zis, în institut avem o reducere cu 20% a veniturilor, sau, pe de altă parte, nu se ocupă pentru că instituția medico-legală are un tip de activitate care nu se regăsește nicăieri în altă parte pe piața muncii. Așadar, oricine ar veni la noi nu poate începe din secunda 2 să și lucreze efectiv, întrucât are nevoie de o formare profesională la locul de muncă aici, pentru că specificul nostru de activitate este total distinct de al oricărui tip de activitate cu oarecare similitudine într-o altă unitate medicală. Un toxicolog care vine din spital și lucrează la Institutul de Medicină Legală nu poate performa mai devreme de câteva luni de zile de formare. Ca atare, chiar dacă nouă ni s-au deblocat aceste posturi, ele nu se ocupă din motivul lipsei de disponibilitate pe piața muncii, lipsei de interes pentru activitatea medico-legală și trei din cauza salariilor reduse. Pe de altă parte, Toate aceste deblocări de posturi nu au fost și bugetate. Asta înseamnă că în condițiile în care guvernul ne solicită ca noi să reducem cu 20% cheltuielile cu veniturile salariale, chiar dacă eu aș angaja în acest moment 1, 2, 15 oameni, ar trebui să-i bugetez dintr-un fond de salarii care deja se repercută pe salariații deja existenți cu o reducere de 20%. Dacă îi mai angajez pe încă 10, vom avea o reducere de 30% a salariilor celorlalți angajații noștri. Așadar, este de fapt un pat al lui Procust care nu poate fi soluționat în niciun caz. Ne-am fi dorit un nod gordian care să poată fi tăiat cu sabia lui Alexandru, dar nu merge, pentru că fie angajăm și atunci scădem și mai mult veniturile salariale ale celorlalți angajați, fie continuăm să lucrăm cu deficit de personal și atunci suntem în imposibilitate de a mai da curs solicitărilor.
1: Exact.
2: Asta este situația.
1: Cum se reflectă aceste lipsuri în activitatea dumneavoastră zilnică? Aveți expertize de făcut, autopsii?
2: Bun, în primul rând, din păcate, am fost și mediatizați, nu neapărat într-un sens pozitiv, prin faptul că nu am reușit să dăm curs solicitărilor de a face autopsiile în ziua următoare solicitării. Acest lucru s-a întâmplat din cauza faptului că avem doar 4 autopsieri, dintr-o normă aprobată de minister de 8, care nu este însă și norma legală care ar fi de 18, dar din cei 8 care sunt aprobați de minister, noi avem doar 4. Acești 4 autopsieri pleacă prin rotație în concediu fără plată, conform a ceea ce v-am zis mai devreme. Pe de altă parte, își mai au și libere sau concedii. Și sunt zile în care Institutul Național de Medicină Legală București, în ciuda faptului că are 18-20 de solicitări de efectuare de necropsii, are doar 2 autopsieri disponibili. Asta înseamnă că nu se pot face mai mult de 4-6 autopsii pe zi, ceea ce înseamnă că toate celelalte cazuri se vor reprograma pentru alte zile. Este un impact extraordinar de puternic asupra familiilor decedaților, care trebuie să aștepte zile întregi pentru a-și putea recupera trupul, sau asupra anchetelor penale, care nu pot în niciun fel progresa în absența concluzionării medico-legale asupra cauzei morții, de exemplu. Pe de altă parte, neavând personal care să poată duce la bun sfârșit și rapid, cu celeritate, solicitările de efectuare a expertizelor pe care instanțele sau parchetele ni le impun, întotdeauna ele vin cu termene foarte precise de efectuare, toate aceste dosare vor stagna. Se dau termene noi la instanță, ori ceea ce se reproșează, unul dintre reproșurile majore care se aduce sistemului de justiție din România, este lentoarea de efectuare a actului de justiție. Ori noi nu facem decât să contribuim la agravarea acestei lentori de soluționare din motive ce nu țin însă neapărat de noi, țin de imposibilitatea ca un număr mic de oameni să poată soluționa atât de multe cazuri câte sunt solicitate. Pe lipsa cronică de personal nu se poate substitui nici măcar cu muncă suplimentară voluntară, pe care oricum o practicăm de ani de zile, dar în momentul de față a devenit cu atât mai puțin fezabilă, atâta vreme cât nici măcar salarial nu se mai găsește în grad de motivare, ci din contră de demotivare.
1: Ce trebuie făcut urgent, domnule doctor?
2: În primul rând, considerăm că acoperirea salariilor de către Ministerul Sănătății și a posturilor pe care le avem în momentul de față aprobate în schema de personal, dar care nu pot fi acoperite din lipsă de bugetare, ar soluționa o parte dintre probleme. Este un pas care este logic și care nu poate fi în niciun fel șuntat. În al doilea rând, este un alt pas pe care tot insistăm de ani de zile al corecta, respectiv actualizarea tarifelor prestațiilor medico-legale. Continuăm să prestăm pentru beneficiarii noștri la o fracțiune din costul real de producție al prestații respective. Continuăm să facturăm o autopsie cu 302 lei, în condițiile în care costurile cu materialele și toată infrastructura necesară și toate celelalte lucruri care sunt asociate acestei tip de practică medico-legală este de 1200 de lei. Facem expertize de 25 de lei pe volume de lucru de 10 și sute de pagini, care în final nici măcar costul hârtiei și al tonerului nu este acoperit. Facem examinări de persoane cu 38 de lei, în condițiile în care nici măcar în regim de casă de asigurări vreo consultație medicală nu este evaluată la asemenea sumă. Facem analize de laborator la tarife de costuri de reactiv și de aparatură aprobate în 2006. Inflația numai cea oficial raportată de statul român este de aproape 350% față de 2006. Și iată cum, de fapt, nu avem cum să mai funcționăm într-un regim de îndatorare cronică. În al treilea rând, ceea ce trebuie obligatoriu ca statul român să ia în calcul este aspectul investițiilor. Noi nu ne putem dezvolta, nu putem să upgradăm tehnologia și tehnica medicală din institut în condițiile unor astfel de tarife modice. Nu poți să achiziționezi un gaz cromatograf cu spectrometru de masă sau un alt tip, un LC-MS, de exemplu, cu 25 de lei expertiza. Aceste tipuri de aparate pot costa până la 500.000 de euro. Oricum aș putea să fac rost de acești bani dacă ei nu sunt bugetați de statul român. Statul român nu înțelege că, de fapt, a investi, impropriu spus, în a menține rețeaua medico-legală în funcțiune, este un interes propriu al statului, nu este nici măcar un interes al rețelei medico-legale. Nu este o cheltuială cu medicina legală, ci este o prevenire de cheltuieli inutile ulterioare. Refacere de expertize, tergiversare, imposibilitate de soluționare sau dubii permanente cu privire la calitatea acestora.
1: Spuneți-mi, ați avut probleme cu familiile, cu aparținătorii, cu cei care au nevoie de expertize?
2: Da. Din păcate, da. Am avut, începând cu luna august, permanent, practic, această problemă. Am încercat să explicăm, să ne facem înțeleși că nu ne aparține vina unor astfel de situații nefericite. Suntem extraordinar de empatici cu ei și înțeleg foarte bine prin ce trec astfel de familii odată ce nu își pot finaliza la timp demersurile care țin de medicina legală. Din păcate, unii au exagerat în reacția lor, transformându-o într-un mic război, violențe deocamdată doar verbale. Au reușit chiar să pătrundă în institut, penetrând sistemul nostru de siguranță și de circuit dedicat aparținătorilor, tocmai pentru a preveni, aceste circuite au rolul tocmai de a preveni contactul lor cu dosare penale, cu dosare concrete care nu sunt de acces public și, din păcate, am avut și astfel de momente neplăcute în rețea în ultimele luni.
1: Gabriel Gorun, medic primar, legist, purtătorul de cuvânt al Institutului Național de Medicină Legală, Institutul de Cardiologie C.C. Iliescu din București a anunțat că de vineri 18 septembrie urmau să fie întrerupte toate operațiile din cauza lipsei de fonduri pentru medicamente și consumabile medicale. Între timp s-au găsit bani pentru luna în curs, după ce o delegație a spitalului a purtat discuții cu reprezentanții Casei Naționale de Asigurări de Sănătate, scrie Euronews. Operațiile vor continua până la finalul lunii în curs, însă este o soluție temporară. Rămâne întrebarea ce se va întâmpla din luna octombrie. Sănătatea FM se încheie aici. Sunt Mirela Dădăcuș. Să ne auzim cu bine!
3: Sănătatea FM. Emisiune realizată de Mirela Dădăcuș.